0: Horyzont. Четири часа новини. Най-малко три сгради са се срутили частично в източните квартали на венецуелската столица Каракас след двете земетресения с сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер в страната, съобщава CNN. Кадри, публикувани в интернет, показват поражение по основното летище във Венецуела. Има съобщения за щети в град Гуаира, който е близо до Каракас. Властите обаче за момента се въздържат да съобщят данни за пострадали. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображение за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. Бегония Гомес, съпругата на испанския премиер Педро Санчес, предаде паспорта си по воденото срещу нея разследване за корупция. По този начин тя няма да може да напуска границите на страната. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: Три дни след разпореждането на съдия Хуан Карлос Пейнадо, Бегония Гомес изпълни една от мерките за неотклонение, свързани с предстоящия процес срещу нея. Тя е обвинена в злоупотреба с власт, търговия с влияние, корупция и незаконно присвояване. Един от аргументите на магистрата да наложи тази мярка гласи, че нейните охранители биха могли да й помогнат да избяга от страната.

0: Това предизвика политическа и юридическа буря в Испания и в крайна сметка доведе до дисциплинарно производство срещу самия разследващ съдия. По този начин Бегония Гомес се превърна в първата съпруга на действащ министър-председател в страната, чието движение е ограничено със съдебна заповед. Според защитата и законът изрично указва, че тя е обект на задължителна охрана, от която не може да се откаже. Предстои процесът срещу Гомес да се гледа от съдебни заседатели. Дата за разпоредително заседание обаче все още няма. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Вестник Дейли Телеграф разкрива, че над 50 000 нелегални мигранти и чуждестранни престъпници се водят изчезнали в Обединеното кралство, след като са се укрили. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Данни на Министерството на вътрешните работи показват, че 50 000 нелегални мигранти, включително 1200 чуждестранни престъпници, са регистрирани като укриващи се в правителствените системи. Данните, получени от независимия главен инспектор по границите и миграцията и датиращи от декември 2024 година, показват, че имало повече изчезнали нелегални мигранти, отколкото търсещи убежище, които в момента чакат първоначално решение от Министерството на вътрешните работи. Към март имало малко под 49 000 мигранти, които са чакали решение за убежище. Освен чуждестранните престъпници, които са избегнали депортиране, общият брой включва хора, на които е отказано убежище, които след това са се укрили, за да избегнат връщане в родните си страни, и мигранти през Ла-Манша, търсещи убежище, които са изчезнали, след като са били поставени под гаранция за имиграция. Емигрантите в имиграционната система са длъжни да поддържат редовен контакт с Министерството на вътрешните работи. Неспазването на това може да доведе до класифицирането им като укриващи се и до предприемане на действия за прилагане на закона, като арест и задържане. Разкритието идва в момент, когато Шабана Махмуд се готви да представи ново законодателство следващата седмица, за да спре мигрантите да мамят системата, като използват законите за правата на човека, за да избегнат депортиране. Новият законопроект на министра на вътрешните работи ще реформира законите за правата на човека, включително ще затрудни мигрантите да подават молби за съвременно робство и ще затегне правата по член 8 на семейен живот, съгласно Европейската конвенция за правата на човека, за да се сложи край на злоупотребите от страна на нелегалните мигранти, които усетяват тяхното депортиране. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Строителният сектор и пазарът на недвижими имоти в Кипър бележат рекордна активност, като издадените разрешителни за строеж са се увеличили рязко с близо 50%, съобщи статистическата служба. Апартаментите в страната са поскъпнали с 11% през първото тримесечие в сравнение с същия период на миналата година, показват обявените от Централната банка на Кипър данни. Още от Бранислава Бобанец.
3: Най-големият скок е регистриран при жилищните единици, включени в одобрените строителни разрешения. Те държат рекорда на имотния пазар с 80% ръст през първите два месеца на годината в сравнение със същия период на миналата, съобщи статистическата служба. Броят им е водещ индикатор за развитието на сектора и високото му ниво показва, че новият жилищен фонд ще навлиза активно на пазара в следващите години, коментираха експерти. Силното търсене на жилища, особено от чуждестранни купувачи, продължава да покачва стойността на имотите, посочва публикувания доклад на Централната банка на Кипър. През първото тримесечие на тази година продажбите на чужденци са се увеличили с над 22% в сравнение с миналогодишния период. Драстично са поскъпнали жилищата спрямо 2010 година, която се смята за референтна година за Централната банка. Сега апартаментите в Кипър струват с 27% повече, отколкото преди 15 години, а в Лимасол разликата достига 53%. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта почти на цялата страна ще бъде предимно ясно. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, скъпи приятели, на предаването по първи петли на вълните на Българското национално радио в 25-я ден на юни. С вас е екипът на радио Стара Загора. Звукотехникът Петър Неделчев, звукорежисьорът Мария Димитрова и водещата Кристина Русева.

0: След сигнала оставете съобщение.
1: Каним ви да останете в нашата компания, за да посрещнем и днешният 25 юни с темите и събеседниците, които съм подбрала, и с приятната музика, която ще избира за вас звукорежисьорът ни тази сутрин, Мария Димитрова. Какво ще чуете в това предаване? Тези дни, когато съдбата на енергийния комплекс Мини Марица Изток и държавната ТЕЦ 2 бяха поставени на вниманието на новото правителство за начина, по който и до кога ще съществуват, ще се върнем в 40-те години на 20 век, когато хората в Старозагорско са били напредничави и са прекарвали електричество в къщите си и за напояване на нивите и дворовете си с историята на електроинженер Марин Ставрев Боев. От кога съществуват и как са се наричали предшествениците на днешните детски лагери у нас? И от кога Стара Загора има свои лагерни бази и организира почивки за деца? Ще узнаем от Райна Антонова от Регионалния исторически музей в Стара Загора. Тихомир Църов ни припомня за някои от традициите и символиката на най-магичния ден в българската митология – Енеов ден, които ще оживеят в следващите дни в етнографския музей на открито Етара в Габрово. Кой е първият поклоннически маршрут у нас по подобие на испанския Камино де Сантьяго? И защо днес и за в бъдеще Созопол ще има основна роля в него – ще ни каже Виолета Георгиева от Туристическия информационен център в Морското градче. Русица Тунал от Сдружението заедно с Теп Страуджа ще ви покани на втория фестивал «Фолклорна и кулинарна магия» на 27 юни в Малкото градче. А ние ви очакваме на познатия ви телефон 042 616 454, скъпи приятели.

0: Тези дни, когато съдбата на енергийния комплекс Мини Марица Исток и държавната ТЕЦ 2 бяха поставени на вниманието на новото правителство, за начина по който и до кога да съществуват, ще се върнем в 40-те години на 20 век. Времето, когато хората в Старозагорско са били напредничави и са прекарвали електричество в къщите си и за напояване на нивите и дворовите си, с разказа за Марин Ставрев Боев, който получава своето високо образование за електроинженер в Брно, но се връща да работи в България. Нататък продължава Калина Маджарова от Държавния архив в Стара Загора.
1: Неизвестният за старозагорци Марин Ставрев Боев, електроинженер, който е завършил образованието си в чужбина и не без основания е едно от лицата, които бяха включени в съвместното издание на Регионалния исторически музей, на Художествената галерия, на Държавен архив Стара Загора под ръководството на Община Стара Загора 2018. Изданието е с български дух и европейска мисъл, където и Марин Ставрев Боев фигурира сред завършилите в чужбина, но върнали се и работещи за европеизацията на България и за напредъка на България.
0: Къде е роден той?
1: Роден е през 1910 в Русия. В семейството на Ставри Боев, който е производител на парфюми и сапун. Средното си образование завършва в родния си град, в механо-електротехническото училище през 1932 година. Формуляра на дипломата му е запазен, изключително красив, произведение на изкуството, бих могла да кажа. И още в тази диплома е уточнено, че му се дава право на свободна практика по специалността, да се занимава с електротехника и той заминава в Брно, в Чехия, в немското техническо училище, където завършва висшето си образование през 1937 година и се дипломира като електроинженер.
0: Какви документи са паднали във фонда на Марин Ставрев Боев?
1: Сред запазените негови лични документи са кръстелно свидетелство, зрелостното му свидетелство от средното механо-електрическо училище в Руси, сертификати от висшето техническо училище в Брно, множество зрелостни свидетелства за положени държавни изпити от немското висше техническо училище в Брно, имаме паспорти за пътувания в чужбина, студентски книжки,
0: тази, която държите в ръцете си, тя е написана на немски език.
1: Това е студентската му книжка от немското висше техническо училище в Брно и е от 8 октомври 1934 до 11 декември 1937. Вътре са нанесени оценките с подписите на преподавателите. Много ценен така екземпляр, който е свидетелство за формулярите, които са получавали нашите българи в чужбина.
0: Даже можем да видим, че на няколко страници има като заверка и марка поставена от съответната страна.
1: Точно така, което за мен е нещо ново. Съхранени са изключително много негови тетрадки от следването с подробни записки и изпитния протокол от 1937 година на комисията, която вече му присъща званието електроинженер. И още по-интересното, съхранени и протокол от 1938 година, когато той се явява на изпити пред комисия от Министерството на народното просвещение в България. Един вид му се признава дипломата за висше образование в чужбина и той вече може да практикува професията си и в България.
0: Как попада в Стара Загора, за да се стигне и до женитбата с Пенка Димова, една от дъщерите на големия архитект Христо Димов?
1: След завършването си на образованието, първо на

Начално работи в Русе, след това работи в Мини Перник и от 1940 година се установява в Стара Загора. И именно в Стара Загора той се утвърждава като способен електроинженер и достига до позицията на главен електродиспетчер в Старозагорска електрификационна област. Марин Боев активно работи по изграждането на електрическата мрежа в Стара Загора, в Хасковска, в Чирпанска, в Узунджовски общини. Работи и по изграждането на електрическата мрежа и на частни лица. Интересно за мен самата беше сред запазените схеми и планове за изграждане на електрически мрежи е за дружество Вулкан София от 1940 година. Само да кажеш, дружество Вулкан се е занимавало с производство на гипс и имало тук своя подстанция в тогава квартал Кольо-Ганчево и така инженер Марин Боев изработва плана за монтирането на четвърти трансформатор, който говори за увеличаването на обема на производството на фирмата и въвеждането на електричеството в употреба. Впечатлена останах аз и от изработването на схемите за изграждането на електропомпена станция за напояване в село Плоска могила на частно лице на Петър Иванов, който през 1948 година с помощта на инженер Боев изгражда тази система за напояването, което е изключително напредничево за онова време. Такава схема за изграждане на електрическа мрежа е запазена и на частния дом на Минчо Атанасов в село Коларово, така че българите от така края на 40-те години активно започват да въвеждат електричеството в своите домове. Сред запазените документи има и негови писма до съпругата му, до близки. За съжаление, той умира доста рано през 52-та година. Следствие на инцидент, мисля, че е карал мотор и е блъснат. Тази трагедия се отразява на неговата съпруга, тя не създава ново семейство и семейството остава без деца.

0: От кога съществуват първите детски лагери у нас, които се наричали детски колонии, изобщите усилия на община Стара Загора, местните училища и Старозагорската митрополия да създадат бази за почивка и лечение на старозагорските деца в началото на 20 век, ще узнаем от Райна Антонова от Регионалния исторически музей в Стара Загора.
1: 1904 година по инициатива на професор Иван Шишманов, министър на народното просвещение в кабинета на Народно-либералната партия, организира първата лятна ученическа колония, така се наричали, в село Чепино, днешния Велинград, възприемайки позицията, че здравето на децата е много важно и е отговорност на цялото общество. Той налага така тази традиция за организиране на летни почивки. Това дава възможност на много от децата тогава да пътуват, да посетят планина или море. Знаем, че в началото на 20 век, пък и първата половина, пътуванията не са толкова лесни и не са по финансовата възможност на всички родители. Такива летни колонии се организират в по-големите градове. Стара Загора не остава по-назад. Първите летни ученически колонии тук са организирани след войните за национално обединение. Тогава икономическата криза, появилите се различни заразни заболявания, карат местните и лекари, и учители, представителите на Българската православна църква да се погрижат за здравето на децата. През 20-те години основен проблем се остава борбата с туберкулозата. По инициатива на доктор Ница Грозева и доктор Нанио Анастасов се основава детска здравна колония в тогавашното село Попинци, това е днешната гара Яворовец, Мъглишко, където през лятото укрепват здравето, тялото и духа си, както е цитирано, над 150 деца от победни старозагорски семейства. Като двамата лекари в тази си инициатива са подпомогнати от Дружеството за борба с туберкулозата в града и от старозагорския митрополит Павел. През 1930 година Старозагорската митрополия закупува един парцел край Варна и урежда почивен дом за старозагорските деца. В началото се организира по един лагер на сезон, които са били около един месец. А в периода 1935-39 са организирани по три такива лагери, лагерни смени, нали? Като вече почивките са били по-кратки, за да могат да отидат повече деца.
0: Къде другаде е успяла тогавашната община да уреди възможност за почивка на старозагорските деца?
1: През 30-те години местни ученици летуват и в Чепеларе, в Родопите, в Созопо, в Анхиало. Но много интересна е инициативата на Девическата гимназия в края на 30-те години, която създава свой летен лагер на Царево. Сведения за него оставя в спомените си Стефан Минков, директор на гимназията. През 1936 година той почива на Царево и описва, че това е едно много спокойно селце. Общо взето тогава почиващите са били 5-6 човека и са били на почет и уважение в селището, защото са много малко. По това време до Царево може да се стигне единствено с корабче от Бургас. Пътя по суша е бил много труден, все пак е бая далече от Бургас.

0: 1936 година войници трудоваци привършват работата си по изграждане на пристанище Царево и помещенията, в които се спяли, трябва да бъдат разрушени. И тогава на Стефан Минков му хрумва идеята, че те могат да бъдат закупени от Старозагорската девическа гимназия и да се ползват за летен лагер там. Той се обръща за помощ към капитан първи ранг Георги Славянов, началник на корабоплаването тогава в България и негов добър познат. И с помощта на началника на пристанище Бургас Георги Станев, тази инициатива е осъществена. От фонд ученически екскурзии и колонии към гимназията са отпуснати 32 000 лева, с които са закупени въпросните казармени помещения. В началото на 1937 им е направен ремонт съответно, за да могат да заприличат на ученически лагер, прокарана е питейна вода, електричество и така през лято на същата година летуват първите 75 момичета. И както описва Стефан Минков, те са разделени на три групи. Първата група плаща пълна такса за почивката, втората половин такса, третата почиват безплатно. Той, за съжаление, не отбелязва колко е била таксата за летуване тогава, но явно, нали, за бедните ученички са и ползвали безплатно.
1: Как е протичал живота на децата в тези детски колонии? Какво описва в спомените си директора на девическата гимназия?
0: Царево е отдалечено, малко селище, но пък с много добра храна, местно производство, и ученичките увеличават теглото си с 5-6 кг за едномесечния престой там, което Стефан Минков така отбелязва като постижение. Нали? Хубава храна, чист въздух, хранят се по 5 пъти дневно. Първата закуска е в 7 часа сутринта, втора закуска има в 10:30, обяда е след връщане от плажа в 13 часа, следва почивка, в 16:30 има нова закуска, а вечерята е към 20 часа.

0: следва връщане от плажа в 13 часа, следва почивка, в 16:30 има нова закуска, а вечерята е към 20 часа. Стриктно се спазва дневния режим, къпане, печене, т.е. престоя на слънце, нали, както отбелязва Стефан Минков, всичко е регламентирано и ученичките няма ли право да се движат тогава сами по плажа, всичко ставало групово, но пък били изключително доволни от престоя си цял месец в Царево. Като на следващата година желаещите са много повече от местата и трябвало да се направи подбор, коя заслужава, коя има и нужда от почивка, за да укрепи здравето си. Това става след решение на родителско-учителската дружба тогава към училището. Престоя на старозагорската група така оживява градчето. Развива се и търговията, пазаруват там по местните магазини. Това изключително се харесало и на кмета тогава на Царево, Спас Желев, от 36-та до 40-та година, който е бивш учител и си поставя амбициозната задача да го развие и като курортно селище, макар и отдалечено, доста далече от Бургас. Затова и той на Старозагорската лятна колония безвъзмезно отпуска 4 декара, осигурява дървен материал, за да може и да се оградят. Така е оформено дворно пространство на лагера и за изграждане на спортни игрища. И всъщност този лагер става любимо място за почивка на девойките 1944 година, когато е одържавен. Та така почиват старозагорските момичета през първата половина на 20 век.
1: След като разбрахме, че от началото на 20 век се появяват първите детски лагери, наричани детски колонии, не забравяйте и телефона за връзка с нас 042 616 454, скъпи приятели.

0: Следващите минути Тихомир Църов ни припомня за символиката и някои от традициите на най-магичния ден в българската митология Еньов ден, които ще оживеят в следващите дни в етнографския музей на открито Етера в Габрово. С него разговаря Мила Маринова.
1: Това е периода от годината, когато слънцето е най-силно, билките са най-лековити. Ние сме избрали за нашите посетители този период, тъй като все пак много хора все още не са в отпуск и не могат да дойдат точно на 24 юни, но могат да го направят петък, събота, неделя, да си изберат не един, а няколко дни, да отседнат в хотела на музея Етер и да преживеят еньовденските празници по един уникален начин, тъй като магията на Еньов ден е особено силна в този период от годината, като се започне от утринната руса до огнените самодивски танци. Ние сме събрали в 5 дни всичко това, изпълнено с традиции, семейни приключения, вкусове и тайни от народната медицина. Първите посетители в музея преминават през еньовденския венец, окачен върху портата на главния вход на музея. Много рано сутринта той е изплетен от сръчни ръце на хора, които познават билките. 77 билки и половина, 77 за 77-те знайни болести и половин билка за незнайната болест. Преминавайки през еньовденския венец за здравец, посетителите на музея веднага могат да направят една разходка, да изпият едно кафе и малко по-късно, около 11 часа, да си подарят уникалното преживяване, новите сапуни на баба. Какви са били сапуните на баба и защо са нови, как можем да си приготвим такъв сапун, може да се разбере по време на това преживяване, който реши да си го подари. Друг може да предпочете образователната игра по Еньов ден с Радум, кои ги издава. От 11 до 16 часа има свиване на кипки, една творческа работилница, която е разположена до билкопродавницата в музея. Разбира се, опознаването на лечебните растения на пешеходната зона с участието на специалисти от Природен парк Българка. Лечебни растения на място и специалист, който да ви каже кое от лечебните растения за какво се използва. Откриваме и изложбата Вдъх на билки, лечебни и магични. Тя е на Регионален исторически музей Кюстендил. Остава в музей Етер в следващите дни в музейния център на второ ниво. Мога да кажа, че отваряйки вратата на триетажната най-голяма възрожденска сграда в музея, тя е изпълнена с уханието на толкова различни билки, че аз вече се потопих в Еньов ден. Ние предлагаме следващите дни други допълнителни интересни занимания. На самия 27 и 28 юни ще може да има наблюдение на Слънцето с телескоп. Това е до зелената площ, разположена до детския център в музея. Това е по-различното на 27 и 28 юни, събота и неделя, но и още нещо. Демонстрация как да се направим домашна йовка с билки. Изключително атрактивно е да гледаш как по традиционни рецепти до билкопродавницата в събота и неделя се приготвя тази домашна йовка.
2: За да приготвим домашна йовка ще ни трябва брашно. Сега по времето на жътва нека да не забравяме, че на Еньов ден има забрана да се жене, защото се вярва, че свети Еньо ще порази с гръм нивата на онзи, който не е уважил празника му и е отишъл на нивата да работи.
1: Няма да женем. Никакво женене на Еньов ден.
2: Защото пак според народните традиции и вярвания този ден е аталия.
1: Такъв е. Хубаво е да се спазват народните поверия. Не случайно хората са оставили послания за всеки от празниците, за всеки от дните, които се почитат, включително за Еньов ден. Когато дойдете в музея, Румяна Денчева е специалист, един от много опитните уредници на музея, с изключително пъстър и жив език, може да ви разкаже за традициите. А тя се е позиционирала на удобно място и около нея по атрактивен начин са разположени еньовденските билки.
2: А не можем да разкажем всичко за този магичен ден в годината. А може би трябва да насочим вниманието на нашите слушатели и към книгопродавницата на Етера, в която има различни книги, които да обогатят нашите знания.
1: Уникалната приказка, написана от Стойка Кайрякова за Еньовата буря с един много специфичен приказен език. Има всичко в тази книга. Има битка между

0: хали, змейове, и разбира се накрая доброто побеждава, както всички приказки. Който се интересува от готварство, може да си купи и българския код за вкусно, защото там са разказани стари рецепти за това как се използват билките, в кой период от годината е най-добре да използваме коя билка, в кое ястие. Може да се намерят рецепти, свързани и билки, които да се наберат точно най-любе. Идвайте, очакваме ви с отворени обятия, с много билки, с едно прекрасно слънце под прохладните дървета, където да преживеете ениобенските празници до 28 юни.
1: След поканата на уредника от етнографския музей Етера в Габрово да се потопим в уханието и магичността на ениобенските билки и празници, вие не забравяйте, че ви очакваме на телефон 616 454 с код 042, драги слушатели.

0: По първи петли се отправяме към Созопол, където вчера бяха посрещнати първите пилигрими, преминали по поклонническия маршрут от Малко Търново през река Ропотамо до морското градче, стигнали до църквата Свети Кирил и Методий, където се пазят мощите на Свети Йоан Кръстител. Те бяха благословени и получиха грамоти от сливенския митрополит, негово високо преосвещенство Арсений. А днес в 8 часа с корабчета и лодки, осигурени от община Созопол, поклонници и представители на Българската православна църква ще се отправят към остров Свети Иван, за да бъде отслужена архиерейска света литургия.
1: Тук е открита и се съхранява една от най-ценните християнски светини, откривани някога по българските земи, мощите на Свети Йоан Кръстител. През 2010 година на остров Свети Иван от професор доктор Казимир Поп Константино. Така че е съвсем естествено Созопол да е духовното средище на този нов поклонически, пилигримски, културно-туристически маршрут. На 23 юни е официалното откриване на пътя, който вече носи своето име, път до мощите на Свети Йоан Кръстител, под патронажа и с благословията на негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений. И на събитието връчи грамотите, лично подписани от него, на всички преминали пътя до момента и присъстващи тук. И това са 20-25 души, които вече нетърпеливо са тръгнали и пристигнали до крайната точка на маршрута. Ще има официални лица, освен на митрополит Арсений, пловдивския митрополит, западно и средноевропейския митрополит Антоний, велички епископ Сиони, белоградчишки епископ, смоленски епископ. Цялото събитие с подкрепата на община Созопол, така че кмета на община Созопол, кметовете на Малко Търново, Приморско също ще бъдат тук, секретаря по култура на държавния глава, областния управител. Маршрутът е с общата дължина 81 км. Започва от Малко Търново.

0: огнището към остров Свети Иван. Транспортът е осигурен от община Созопол и е безплатен за всички желаещи, а в 8:30 в руините на манастира Свети Иоанн Предтеча, който е на остров Свети Иван, ще започне съборна архиерейска света литургия, отслужена от негово високо свещенство Сливенския митрополит и други архиереи от Българска православна църква. Така че 2 дни смятам, че ще поставим наистина началото на една традиция и на този първи по рода си поклоннически пилигримски маршрут в България. Принципно извървяването на целия маршрут е възможно да се случи за 2, 3, 4 дни, но в крайна сметка това не е маратон и не е състезание. Пътя е и едно пътуване към себе си, така че няма време, няма скорост. Важното е да тръгнат наистина хора по този път, защото това е, което го прави жив, а не начертаването му на карта.
1: Има ли вече такива, които са успели да преминат по поклонническия маршрут и да кажат какво са усетили, какво са почувствали по време на това изпитание на духа, на физическите сили и най-вече на това да се посветиш на една идея, да откриеш кой си ти?
0: Точно така, това е смисъла наистина на пътя и освен българите, които вече са тръгнали и някои изминали пътя, има гости и пилигрими от Испания, Хърватия, Дания, други европейски държави, представители на международната камино общност, Хорхе Мартинес Кава, Хуан Гереро, Паскал Дюшене, Вердан Празен. Сред изминалите пътя са и инициаторите на самата идея, Любомир Мечев и Христина Йенсен, основателите на сдружение Път към мощите на Свети Йоан Кръстител, които със сърце работеха за случването на това събитие.
1: Маршрутът
0: е маркиран с помощта на Димо Колев, който е председател на туристическо дружество насам натам. Той е съобразен с ландшафта, с опазването на природата и биологичните видове по пътя. Не е тежък. Минава през много красиви местности, през дъбовите гори на Странджа, през Ропотамо. Изобщо и на територията на община Малко Търново, на територията на Приморско, на територията на община Созопол, докато достигне тук до града. Всеки пилигрим получава свой паспорт, по пътя събира печати от различните места, села и градове, в храмовете или в музеите също, или в туристическите информационни центрове. И накрая, след изминаване на маршрута, получава грамота, лично подписана от Сливенския митрополит. Искам, освен това, специално да отбележа и ролята на община Созопол за подкрепата към тази идея, за доверието и за разбирането, че подобни инициативи не са само събития в рамките на един ден. Инвестиция е в идентичността на града, в авторитета, в духовната му тежест, в бъдещето. И разбира се, да благодарим на всички пилигрими, които ще тръгнат по този път, защото тогава той оживява, когато по него тръгнат хора.

Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Извънредно положение обявено във Венецуела след двете силни земетресения със сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Това съобщи в специално изявление временният президент на страната Делси Родригес. По думите и заради трусовете е затворено международното летище в Каракас. Около 30 души са пострадали по данни до момента. Кметът на един от районите на столицата Каракас съобщи за 18 ранени при срутването на две сгради, а местната телевизия Глобовисион информира за още 12 ранени в друг район на града. Те са били извадени изпод развалините на рухнало здание. Състоянието им е сериозно и са настанени за лечение в болница. За сега властите се въздържат да съобщават официална информация за жертви и пострадали. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. През 2018 година земетресение с магнитуд 7,3 разтърси Венецуела и засегна няколко страни в региона, включително Бразилия, Гвиана и няколко Карибски острова. Земетресение с магнитуд 6,9 разлюля и източното крайбрежие на региона Тохоку в Япония. Епицентърът на труса е бил край бреговете на префектура Ивате на дълбочина около 50 км. Няма информация за жертви и щети.

0: Промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ. Съставен въз основа на предложения на три формации – Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Отхвърлени бяха предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно действащ орган, а да заседава на сесии. Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. От Прогресивна България се отказаха от намерението си да наложат пълен мораториум върху кадровите решения на ВСС, ако мандатът на членовете му е изтекал с повече от една година, какъвто е случаят с настоящия. Изключение ще се прави за започналите вече конкурси за младши магистрати. За новините, Мария Филева.
0: Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана, генерал Емил Тонев, заради охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски. Добромир Видев информира.
2: Казусите с охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски са отделни с многогодишна давност. Кирил Петков е с охрана заради правото му на бивш премиер да я има за определен период от време след края на мандата. Атанас Атанасов е бил с охрана заради сигнали за заплаха от руски служби. Охраната на Делян Пеевски стоеше в дневния ред на политическите му опоненти с години. Близо месец след като Прогресивна България спечели изборите за парламент, специализираната комисия сне охраната на Пеевски. Бившият премиер Бойко Борисов също остана без охрана от НСО, но това няма да бъде обсъждано на заседанието на Комисията за контрол над службите. Дебатите ще се проведат на фона на одобрената от комисията преди седмица промяна за работата на НСО. Охраната да се възлага след решение на парламента, а не както е сега от специализираната комисия, предвиждат промените. Авторите са от Продължаваме промяната. Предложението беше единственото прието от всички четири промени. НСО е против редакцията, службата смята, че парламентът няма експертен капацитет за самостоятелно формиране на преценка и степен на риск. За новините Добромир Видев.
0: Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета Радев. Рамката, по която ще се разходват средства за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. А в Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си, но все още не са освободени от парламента, информира Елена Бейкова.
3: Доктор Асен Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. Този опит му дава възможност да познава нормативните правила, бюджетните процеси и взаимодействието между институциите, което е ключова компетенция за управлението на Здравната каса, посочват вносителите на кандидатурата му за подуправител. Изтъква се и биографията му на председател на Столичната лекарска колегия, която според вносителите е свидетелство за доверието на лекарското съсловие в уменията му да представлява интересите на медицинската общност. Доктор Меджидиев ще бъде представен от депутати на Прогресивна България по време на заседанието на Здравната комисия, което ще се излъчва онлайн. Кандидатът ще може да изложи визията си за развитие на дейността на Здравната каса, а след това ще отговаря на предварително постъпили въпроси и на такива от страна на депутатите. Изборът на доктор Асен Меджидиев за подуправител следва да бъде гласуван на пленарно заседание, като номинацията трябва да събере повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. За новините Елена Байкова.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 50 минути и залязва в 21 часа и 9 минути. Продължителност на деня 15 часа и 19 минути. Луната в София залязва в 2 часа и 18 минути и изгрява в 17 часа и 24 минути. Фаза на Луната 3 дни след първа четвърт. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен

0: вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели на Българското национално радио. 7 минути след 5 с вас ранобудни петли до 6 часа остава екипа на радио Стара Загора. Петър Неделчев, Мария Димитрова и Кристина Русева.

0: в любимото ви предаване Ранобудни приятели е време да чуем и първите слушатели, които се свързаха с предаването ни.
1: Добро утро на дежурния екип на Радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се редовния слушател Станимир Гелимачев от Ивайловград. Искам да поздравя служителите на Държавен архив град Хасково, тъй като тази година се навършват 70 години от създаването на архивното дело в България. Като специални поздрави за господин Станислав Станилов, който през годините направи всичко възможно, много исторически данни да станат известни на българската общественост, специално на жителите на Хасково. Също така искам да поздравя и господин Вълчо Златилов, бивш началник на Държавен архив Кърджали, който издаде чудесна книга за Ньойския договор. Книгата се казва „Българи, турци се обединяват срещу Ньойския диктат“. Честит празник на всички слушатели на държавните архиви в България. Радвам се, че през годините Държавният архив на Република България показва много исторически документи, свързани с историята на Република България. Всичко добро!

0: По първи петли е време да ви представя 12-годишния Евгений Ростислав Попов от Сливен. Момчето е в 7-ми клас на средно училище Пейо Яворов и ме впечатли със своите разностранни интереси. Има родствени връзки с първия академичен художник у нас, роденият Сливен Димитър Добрович, и обича да рисува. Като всяко дете, той е много любопитен и опитва различни спортове и занимания в свободното си време. Бойни изкуства, катерене по стени. Преди 2 месеца и половина с майка си кара ски по така наречените черни снежни писти заради сложността им на територията на Грузия. Ходи в театрална трупа, учи допълнително немски. Евгений, как стана така, че тази зима кара ски в курорта в Грузия по така наречените черни писти, Гудаури?
1: Ние с майка ми решихме да отидем в Гудаури да караме черни писти.
0: За първи път ли излизаш в друга държава и то толкова непозната за нас, Грузия?
1: Не, не за първи път.
0: Какви са тези черни писти? Защото разбирам, че това са писти от най-висока трудност. Всеки от цветовете, който се използва за другия тип писти, означава тяхната категория, като например зелените са за начинаещи, сините са за средно напреднали.
1: Аз реших да отида на черните писти, защото смятам, че съм готов.
0: А страхуваш ли се да караш точно по най-трудните писти?
1: В началото беше доста трудно, защото беше доста стръмно и не знаех точно какво да правя, но после се поуспокоих и успях да мина черната писта.
0: Приблизително колко дълги са черните писти, където карахте с майка ти?
1: Около 2 км, мисля.
0: Това ли е най-дългото и най-трудното трасе, на което си карал?
1: Мисля, че да.
0: От колко годишен си върху ските?
1: От 6 годишен. Запалиме това, че исках да опитам нещо ново и да се постарая, да ми е забавно. Преди това тренирах карате и получих жълт колан. От каратето започнах от 4 годишен при сенсай Филип Бузил.
0: Продължаваш ли още с каратето?
1: Не, реших да спря.
0: А освен каратето и ските, имаш ли друг любим спорт?
1: Да, плуване и катерене. От плуването се занимавам от 10 годишен, защото ми хареса този спорт и реших да се развия тялото. От катеренето съм почнал от 8 годишен, защото исках да се науча да катеря високи планини.
0: И двата спорта какви качества развиват от теб?
1: И двата спорта ми помогнаха да развия в себе си постоянството, издържливостта. Качество, което ми помагат и в ските.
0: Имаш ли някакви мечти, свързани с някои от тези спортове, които практикуваш или си тренирал досега?
1: Нямам.
0: Сам ли избираш какво да тренираш

0: или някой ти помага при този избор, защото всички тези спортове, и каратето, и ските, и плуването, и катеренето са много различни, но в същото време, както каза ти, изискват постоянство, и изискват тренираност, издръжливост.
1: Майка ми искаше, и аз реших да опитам. И накрая да избера това, което ми харесва.
0: Кой от тези спортове ти е най-любим, най-много ти харесва сега?
1: Каратето ми е любимият спорт.
0: Ще продължиш ли с него?
1: Да. Трябва да постигна да взема черният колан. Но ще ми изискват повече сериозни тренировки.
0: Колко години вече си прекъснал да тренираш карате?
1: Около 5 години. За сега продължавам с плуването и ските.
0: Остава ли ти свободно време, защото разбрах, че ходиш и на уроци по немски език и имаш и влечение към изкуствата?
1: Ами да, оставаме малко свободно време.
0: С какво го запълваш?
1: Понякога рисувам през свободното си време или се занимавам с нещо друго. Играя с приятели, понякога навънка, понякога на електронни игри.
0: Сега си седми клас. На къде ще се ориентираш да продължиш?
1: Направих своя избор и предполагам, че ще бъда след седми клас в художествената гимназия.
0: Има ли някой в семейството, който рисува?
1: Да, има. Баба ми. Моя дядо знам, че е роднина на Димитър Добрович. Това е първият академичен художник в Сливен. На него е кръстена и нашата художествена гимназия, където аз смятам да кандидатствам след седми клас. Чувал съм в моето семейство да разказват, че известният професор Вихрон и Поп Неделев също има връзка с нашия род. Той е братовчет на дядо ми.
0: Имаш ли награди, отличия?
1: Да, имам награда от моето училище, че съм изявен ученик.
0: Как се породи интересът ти към театралното изкуство? Разбрах, че скоро време, някъде след около седмица, ти предстои премиера.
1: Да, аз обичам театъра. Обичам да се занимавам с най-различни приказки и други театрални импровизации.
0: От колко време си в театралната школа?
1: Близо 3 години. Сега ми предстои премиера. Приказката, която ще представим, се казва «Бесеници с цвят на мармалад». Моят герой е едно дете, което е загубило баща си. То се опитва да върне баща си и покрай това желание се случват приказките, наше представление.
0: За какво си мечтаеш, Евгений? Къде се виждаш след 10, 15 и повече години? Мислил ли си?
1: Да, мислил съм. Аз мисля, че след 10, 15 или повече години ще бъда аниматор. С удоволствие рисувам комикси.
0: Други какви теми рисуваш или какви техники използваш, освен да рисуваш комикси?
1: Харесва ми да рисувам картини за моите рождени дни и за други празници. Най-вече аз, моите приятели и най-различни анимации.
0: Какво ти предстои в най-скоро време, освен премиерата?
1: Премиерата на два. Освен това, след като завърша седми клас, ваканция в Неседа.
0: Обичаш ли морето?
1: Да, обичам го. Мечта ми е да се науча да карам сърф.
0: Ако трябва да си пожелаеш сега нещо на края на нашия разговор, какво ще бъде то?
1: Пожелавам си всичките мечти да се сбъднат. Да срещам добри хора и да имам много приятели, които истински да ме харесват като приятел. Да бъдат истински и верни.
0: На добър час. Избъдвай смело мечтите си, момче.
1: Благодаря.

Песента на Емил Димитров «Само един живот» ще звучи като подарък признание за съпругата Зоя Сотирова, дъщерите Майя и Велика и внука Кристиян към Христо Сотиров от родопското село Хвойна, който в събота на 27 юни ще навърши 83 години. Цялото семейство желая на рожденника да бъде жив и здрав, да продължава да ги съветва мъдро и да им вдъхва кураж. С тази песен дъщерите Майя и Велика му благодарят за бащината топлина, грижа и пример за честност, трудолюбие и човещина. А съпругата му Зоя му благодари за всички 51 години на споделени любов, грижа за семейството и дома, трудности и тежки мигове, изживени радости и безбройните моменти на щастие. Изпълнението на Емил Димитров, ако се дал, ще звучи и за двама от нашите слушатели според автора на едно писмо, което пристигна в редакцията на Радио Стара Загора, подписано от човека от Врачанската планина. Ще ви прочета какво ни е написал нашия слушател. Здравейте, уважаеми радиоводещи, глашатаи на българщината, будители, просветители. Пиша: обичам да ми шумне хартията, а върху листа на пиша, обичам да ми шумне хартията, а върху листа да буквонареждам желанието си. А то е: честит рожден ден на един голям приятел на БНР, който точно на 18 юни се явил на земния, белия свят. Инженер-полковник от резерва на военната авиация Димитър Костадинов от село Орляне, Ловешко. И на същата дата честит рожден ден на неговия ученик от военната академия и личен приятел генерал-майор Румен Радев. И на двамата пожелавам несравнимото богатство, здравето, да ги съпътства дълги години, а на Румен Радев още да възроди България честито. Както казах, писмото е подписано от човека от Врачанската планина. А сега да чуем песента на Емил Димитров «Само един живот».

0: samo jedin život. Nedostatečan. Sada ubik nas. I dobro stja. Samo jedin život.
1: По първи петли продължаваме с вашите поздрави, приятели. Следващото изпълнение, което е по избор на нашия музикален редактор Мария Димитрова, е за Радка Иванова от село Енина и нейното семейство, и за семейството и фамилията на Нина Георгиева от Асеновград, и дъщеря и Ивелина от Стара Загора, както и за вас, приятели, които се свързахте с предаването ни на редакционния телефон.
2: Добро утро, уважаеми колеги от радио Стара Загора. Здравейте и вие, радиослушатели и приятели от страната. Обажда се от Варна Стефан Николаев. Дните се нижат, летните дни, а така също се редят един след друг и рождените празници на мои близки, приятели, родственици и всички останали, които очакват с нетърпение в предаването по първи петли да получат своите заслужени поздрави и пожелания. Съвсем наскоро поета на Лудогорието Баси Сабри от Исперих, който е автор на поетичната книга за Петя Йорданова с редактор Евтимов, лека им пръст и на двамата, навърши своя годишнина и я отбеляза по един значителен начин в Лудогорието. След него пък рожденник беше един

преподавател от планетариума Николай Коперник във Варна, Валентин Петров. Под негово ръководство възпитаниците му и миналата и тази година в Бургас спечелиха на олимпиадите много златни медали. Честито, Валио! Вчера пък моят родственик от родния ми поповски край, от Бялото градче Попово, Веселин Тодоров Василев, навърши своите 83 години. Аз и неговата достойна и вярна приятелка Дорито Димитрова от попското село Марчино му желаеме от сърце здраве, жизненост и щастливо дълголетие. Нека неговото дълголетие се превърне в житейско столетие. На всички тях здраве, щастие и да помнят и знаят, че ние, техните близки, познати и родственици, ги ценим и обичаме. А вас, уважаеми колеги от Радио Стара

0: От Русица Туна, от Сдружението Заедно с теб Страуджа, за втория фестивал Фолклорна и кулинарна магия идва поканата да бъдете част от събитието в Ямболското градче на 27 юни.
1: Както обичаме да казваме в НПО Заедно с теб, тази година на 27 юни ни предстои една фолклорна магия в Южен парк, град Страуджа. Хората могат да очакват много изненади, изпълнители и също така ще се удивят и изумят от готварските умения на един много известен български готвач, който ще приготвя гозба за всички. Миналата година фолклорния празник, така да го нарека, в Страуджа, беше посветен на билките и на Еньов ден. Тази година залагаме отново на традицията фолклорната и освен това на кулинарното изкуство. Понеже е фолклорен празник, искаме да се върнем малко назад, така да кажем, ако има някой негова лична носия или предаден

0: на му носия, нека да я облече, ако не, който има възможност да бъде с някакво облекло, което все пак да има някакъв фолклорен мотив на него, тъй като все пак е фолклорен празник. А също така, хората, които ще разходят из фестивала най-хубавите традиционни носи, ще има и награди. Облечени с фолклорни носи и най-вече, ако имат хората възможност традиционни, така се връщаме към нашите корени и показваме, че не сме забравили откъде сме тръгнали. Не сме забравили нашите предци и нашите традиции.
1: По какъв начин ще се изявят народните песни, танци, предания, легенди, които пази Стралджанския край и които могат да покажат и гостите, които ще се изявят на сцената?
0: Да. Специален гост на сцената ще бъде народната певица Жечка Слонинкова. Също така участници ще бъдат и фолклорен ансамбъл Въжички от град Стралджа, хоротека Радост от град Стралджа и клуб Българи от град Ямбол. Ще има и кът обособен, на който хората ще могат да си направят снимки, за да им останат за спомен от фолклорната вечер. Хората, които желаят да получат повече информация за носиите, за шевиците, тяхната символика, за символиката на цветовете, ще могат да я получат от хората, които се занимават с шиене на народни носи. Каним всички, които все още пазят в сърцата си любовта към народното, към старото, което е, надявам се, незабравено, да дойдат и да се насладят на една фолклорна магия заедно с нас. Това ще бъде на 27 юни от 19 часа, Южен парк, Стралджа. Очакваме ви! Touch.

0: С изпълнението на група D2 Аз и ти, специално избрано от сутрешния ни екип за вас, драги приятели на предаването по първи петли, идва ред да чуем и последните поздрави от вас, с което ще си кажем да дарявате щедро, собич, приятелство и доброта другите край себе си. Екипът на Радио Стара Загора тази сутрин, който работи за вас, бе в състав на телефона звукотехника Петър Неделчев, музиката избира Мария Димитрова, пред микрофона бе Кристина Русева. Останете с поздравите, с новините и програмата на Българското национално радио.
1: Добро утро, Радио Стара Загора, казвам се Каменит Миланов, обажам се от моето родно село, което се намира под връх Шорданица. Искам да поздравя, може да ги поздравите, Мирослав Василев, работих в Радио Стара Загора. Мирославе, благодаря ти за хубавите предавания. И да поздравя приятелици от по първи петли, Красимир Георгиев, семейство на Тончо Стоянов, от Раднево, Нели и Николай Николови от село Гаганица и от село Гаганица Богомил Петров, които сме работили в сферата на животновството, Иванка Койчева, Митко Петров и всички останали, които сме останали живи и здрави. И да поздравя Венера и Тодор Павлови от село Бели Мел, бъдете живи и здрави, глътно здраве да дава на цяла България. Благодаря ви.
2: Добро утро на трудовия екип на Радио Стара Загора от Врачанска планина. Чрез вашия ефир искам да поздравя най-еродирания приятел и слушател на радиото, човека генетик, приложник, практик в селското стопанство Младен Димов от София, който от вчера е станал прадядо. Мадо, честито, и дай Боже да станеш прадядо и нека всички около теб да са стократно по-добре от теб във всяка насока. Честито, честито, правнуче, за дълги, дълги години.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4.

0: 104. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: Часа на 25 юни, четвъртък, новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Извънредно положение е обявено във Венецуела след двете силни земетресения с сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Това съобщи в специално изявление временния президент на страната Делси Родригес. По думите и заради трусовете е затворено международното летище Каракас. Кметът на един от районите на столицата съобщи за 18 ранени при срутването на две сгради, а местната телевизия информира за още 12 ранени в друг район на града. Те са били извадени изпод развалините на рухнало здание. За сега властите се въздържат да съобщават официална информация за жертви и пострадали. Министърът на финансите Гълъб Донев представи основните параметри в бюджета за тази година. По думите му ще имаме свръхдефицит от 5,7%. Кабинетът предлага ограничаване на разходите, по-висок максимален осигурителен доход, по-скъпи винетки и увеличение на данъка върху печалбите от хазарт. Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2026 и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода до 2028 вече са публикувани на страницата на Министерството на финансите. Повечето от предварителните заявки на Министерството на финансите се изпълняват в бюджета за 2026, а именно намаление с 10% на разходите за администрация. Частично плащане на осигуровките на държавните служители още от 1 август, с изключение на тези в сектор сигурност, както и отпадане на автоматичните механизми за увеличаване на заплатите в държавната администрация, включително и на минималната работна.

0: заплата. В срок се очаква да бъде приключено санирането на всички 15 многофамилни жилищни сгради в Перник, одобрени за финансиране от Европейския съюз чрез механизма за възстановяване и устойчивост, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Всички сгради, чието енергийно обновяване е по плана за възстановяване и устойчивост, вече навлизат в своята заключителна фаза. За голяма част от тях са проведени или насрочени държавни приемателни комисии, съобщи заместник кметът Стефан Кръстев. Той отбеляза, че с решение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството срокът за изпълнението на проектите е удължен до 31 юли.
2: Това е радващо за някои други общини, защото ние сме напълно готови и ще завършим обектите си в срок. Наистина много сгради получиха своето енергийно обновяване, освен стандартните мерки като подмяна на догъми и полагане на топлоизолация. Множество сгради са приложени иновативни системи за възобновяеми енергийни източници.
1: Кръстев подчерта, че всички сдружения на етажната собственост, които са подготвили своите документи, са успели да се самоорганизират и да кандидатстват, са получили финансиране от Перник. Елена Тамакярска.
0: За трета поредна година община Кюстендил организира социалната инициатива «Празник на черешата за всички». Кампанията има за цел да пренесе празничната емоция до домовете на хората в неравностойно положение, които не могат да присъстват на тържествата на централния площад Велбъщ. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
3: До края на седмицата общински служители, социални работници и девойки Кюстендилска пролет ще посетят десетки адреси в града и в малките населени места на общината. Освен празнично настроение и внимание, екипите доставят на нуждаещите се граждани и хранителни пакети. Ако хората не могат да дойдат на празника, празникът ще отиде при тях. Искаме всеки жител на общината да усети част от емоцията на празника на черешата, независимо къде живее. Добрата дума и вниманието са най-ценният подарък, който можем да си дадем, за да покажем, че никой не е забравен, заяви кмета на Кюстендил Атанасов. Тази година благотворителната акция се реализира в партньорство с Българската хранителна банка, която осигури хранителните продукти за кампанията. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Докато община Кюстендил подготвя празника на черешата, черешопроизводители от района подготвят протести и дори затваряне на пътища. Причината – ниска изкупна цена на плодовете, която падна на 60-65 евроцента за килограм. Това съобщи кореспондентът на Българското национално радио в Кюстендил. Според черешопроизводителите пазар в региона няма, защото е залят с пловдивска и пазарджишка череша. Археологическият музей в Сандански отбелязва днес своя 90-годишен юбилей на 25 юни с поредица от инициативи, посветени на историята, паметта и културното наследство на региона. Подробностите от Боряна Карпачева.
4: По повод на юбилея е подготвена специална програма, която ще започне в 10 часа с музейната работилница за деца и изкуството на древните. Работилницата ще продължи до 12 часа. От 17 часа и 30 минути е предвидена лекция за най-новите археологически открития в района. Гост-лектор ще бъде доцент Георги Нехризов от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. В 18 часа вечерта ще бъде открита документалната изложба 90 години археологически музей Сандански, музейното дело в града, документите разказват, която ще представи развитието на музейната дейност в града през изминалите 9 десетилетия. За новините Боряна Карпачева.
0: Времето днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на места главно в планинските райони и в източната половина от страната ще превали и прегърми. Максимални температури за днес между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 6.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Добро утро, уважаеми слушатели. 6 часа и 11 минути е 25 юни, четвъртък. Започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава екипът на предаването, звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Анастасия Трайкова и водещият Светлин Карпачев. Песен и ще продължим с подробна прогноза на синоптиците за днешния ден.

и райони на западната половина от страната има намалена видимост. Днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 28. Над планините по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, максимална температура на височина 1200 метра, около 22 градуса на 2000 метра, около 15. По Северното Черноморие преди обяд ще бъде слънчево, но след обяд ще има значителна купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа слаб умерен вятър от изток по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максимални температури по морето между 25 и 28, а температурата на морската вода е 23-24 градуса. Слънцето вече изгря, в 5 часа и 50 минути ще залезе в 21 часа и 9 минути. Продължителността на днешния ден е точно 15 часа и 19 минути.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Какво време да очакваме днес, тази сутрин, в котловините и поречията в някои

И сега пътна информация за пътуващите в област Кюстендил. Автомагистрала Струма, движението в участъка от 37-я до 56-я километър и в двете посоки се осъществява в едната лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а срокът на ограничението е до 26 юни. Движението в участъка от пътен възел Струмяни, Сандански от километър 138 до километър 141 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а срокът на ограничението е до 30 юни. Движение в участъка от пътен възел Сандански до пътен възел Ново Делчево от километър 148 до километър 152 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради косене. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът на това ограничение е до 30 юни.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: В утрото на 25 юни търсим добрите посоки на деня. Как изглежда промяната през очите на младите хора днес? Сезона на жегите, как охлаждат градовете в Япония. Отговорите в четвъртък сутринта. Бъдете с предаването посоките на деня и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации, студийния комплекс на Радио Благоевград, модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: 6:30. Сега ще чуем рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
9: Истина ви казвам. Ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
10: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес Православната църква почита паметта на Свети Прокопий Варненски. Свети Прокопий се родил в околността на град Варна от благочестиви родители българи. На 20 годишна възраст той постъпил в предтеченския манастир на Атон. Духовният живот под ръководството на стареца Дионисий бил строг. Там приел монашеско пострижение, но врагът на човешкото спасение подигнал духовна борба против него, която той не издържал и напуснал Света гора. А оттам нататък дяволът вече го довел до пълно отчаяние и до приемане на мохамеданската вяра. Прокопий отишъл при кадията на град Смирна и е заявил, че се отрича от Христа. Обаче, когато подир 15 дни той бил обрязан по мохамедански обичай, изведнъж така силно се смутила съвестта му, че той не издържал нейните огризения и се отправил при един християнски духовник, атонски еромонах, на когото открил своят голям грях и своята решимост да го изкупи чрез мъченичество. Духовникът го посъветвал да поеме по-добре умерения път на монашеското покаяние на Света гора Атонска, но Прокопий решително помолил той да го благослови за мъченически подвиг. Той се подготвил 15 дни с пост и молитва, като често идвал за съвет при духовника. В последния ден те заедно изпели молебния канон на Света Богородица и Прокопий в турско облекло отишъл при съдията, пред когото хвърлял от главата си зелената чалма, смело изповядвал Христа и проклел Мохамеда. За тази постъпка турците го набили жестоко и го хвърлили в затвор. После те опитали да го привлекат с обещания за високи служби, но всичко било напразно. Светият мъченик благодушно отговарял: «Ако дори бихте ме подарили целия свят, той тогава не бихте могли да промените моето твърдо намерение». Последвала смъртна присъда. Безстрашното мъжество на мъченика смутило турците и никой от тях не дръзвал да му отсече главата. За тази цел бил повикан един свиреп подстъпник от християнската вяра. Свети преподобно мъченик Прокопий Варненски пострадал на 25 юни 1810 г. в град Смирна.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме с любопитни и интересни факти, свързани с датата 25 юни. През 1863 година в Цариград Петко Славейков започва да издава вестник Гайда. През 1912 ВМРО извършва атентат в Кочани, при който са убити 9 души, последвалите репресии на турската власт, 40 убити и 250 ранени, стават повод за избухването на Балканската война на 26 септември същата година. През 1955 в писмо до Централния комитет на БКП Никита Хрущов изисква България да нормализира отношенията си с Югославия. През 1991 година Хърватия и Словения обявяват своята независимост от Югославия, което е началото на 4-годишната гражданска война, взела десетки хиляди жертви. През 1998 излиза операционната система Windows 9.8. Година по-късно, през 1999, 38-то Народно събрание разрешава на войските на НАТО да използват сухопътното пространство на България за мироопазващата операция в Косово, а Министерството на външните работи отказва да даде въздушен коридор на Русия.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Археологическият музей в Сандански ще отбележи своята 90-та годишнина на 25 юни с поредица от инициативи, посветени на историята, паметта и културното наследство в региона. Това съобщиха от пресцентъра на Общинската администрация в Сандански. По повод юбилея е подготвена специална програма. Тя започва в 10 часа с музейна работилница за деца «Изкуството на древните». Участието е безплатно, но с предварително записване. Работилницата ще продължи до 12 часа. От 17.30 часа днес е предвидена лекция на най-новите археологически открития в района. Гост-лектор ще бъде доцент Георги Нехризов от Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките. От 18 часа ще бъде открита документална изложба 90 години музей Сандански. Музейното дело в града документите разказват. Тя представя развитието на музейната дейност в Сандански през изминалите 9 десетилетия. От Общинската администрация отбелязват, че през своето 90 годишно съществуване археологическият музей в Сандански се утвърдил като един от водещите културни и научни центрове в региона. Институцията съхранява, изследва и популяризира богатото културно наследство на района, пазейки ценни свидетелства за живота по тези земи от древността до наши дни. Организаторите отправят покана към жителите и гостите на града да се присъединят към честването и да станат част от празника на историята и културното наследство в Сандански. И сега поглед към културния афиш в Благоевград. Днес от 10.30 часа в експозиция «Роден дом» на Георги Измирлиев Македончето в квартал Вароша, изработване на сувенири с прежда и много фантазия. Организатор на проявата е Регионалният исторически музей в града. А утре, 26 юни от 9 часа в фоайето на отдел «Заемна за възрасти» в регионалната библиотека Димитър Талев ще бъде отбелязан Световният ден за борба с диабета. Организатор на проявата е Регионалната библиотека в Благоевград.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Храната изпитва ли болка, когато ядем? Тези писатели с техните метафори изразяват се особено и специално, а после читателят се чуди какво са искали да кажат. Учителките за това така питат и те не разбират горкичките. Обаче, ако отделим време да помислим и да си представим странните изрази, ако видим какво означават буквално и какво ни потикват да си представим, може да се окаже наистина интересно. Веднага давам пример. Книгата «Малки динозаври с големи въпроси». Повечето динозаври са били с гигантски размер, но може и би са имали предвид малки на възраст, например, току-що излюпени от яйцето. Но тук добре. Обаче, какви ще са тези големи въпроси? 100 кг и 5 метра високи? Или пък големи, възрастни, направо стари въпроси? Да, тук има нещо. Може би са големи, защото хората се ги задават от динозавърска древност и още не са намерили окончателен отговор. Най-вероятно под големи се разбира важни и трудни. Я да видим какво пише вътре в книгата, че се спряхме на корицата и още не сме я отворили. Защо се случват лоши неща? Защо някои имат повече от други? Може ли понякога да излъжем? Боли ли я тревата, когато я дъвча? Аз нормален ли съм? Как да си спомняме за близките, които сме загубили? О, да! Макар, че са формулирани мило и симпатично, като зададени от малко дете или динозавърче, тези въпроси наистина са трудни. Разказана е някаква случка, при която всеки от въпросите е възникнал. После един мил динозавър на име доктор Диплоу дава отговор и обяснява какво трябва да направим, за да ни стане по-леко, за да не изпадаме пак в неприятни ситуации и да намерим спокойствие. Например, Попи е получила специален подарък от любимата си Леля – ръчно плетен пуловер. Обаче пуловерът ѝ е малък и ужасно ѝ боде. Попи не иска да огорчи Леля си, но не иска и да лъже. Затова просто се чуди какво да каже, когато я попитат дали си харесва подаръка. Неловка ситуация, нали? Доктор Диплоу съветва – без значение колко ни е трудно, винаги трябва да се стремим да казваме истината. Това ще ни спести много сериозни неприятности. И после обяснява как е желателно да подходим, как да си споделяме и да обсъждаме случаите и че дори да не е лесно, така ще се опознаем по-добре и няма да получаваме повече тесни пуловери. Тежки неща като несправедливостта, смъртта, бедността ги има навсякъде около нас и никак не е лесно да ги приемем, а не винаги можем да ги променим. Затова е наистина полезно да се научим да ги коментираме и да осъзнаваме чувствата, които те будят у нас, за да можем да се справим по-добре. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искър Джанабеска. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг. Част от платформата за насърчаване на детското четене е Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване.

0: на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Това е и финалът на предаването утро с радио Благоевград. 6 часа и 52 минути е. В 7 са новините на Българското национално радио. След това предаването Посоките на деня. Водещ тази сутрин е Мария Благоева. От дежурният екип успешен ден, уважаеми слушатели!

0: 7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 25 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела. Разрушени са десетки сгради. Спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за броя на жертвите и пострадалите. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. За пенсии и обезщетения са планирани 15 милиарда 265 милиона евро. Надзорният съвет на Здравната каса също ще разгледа проекта на бюджета за здраве. Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Ето сега новините в подробности. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела преди часове. Разрушени са десетки сгради, спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за броя на жертвите и пострадалите. Продължават вторичните трусове и за да се избегне хаос в страната, президентът Делси Родригес направи специално обращение, в което призова да се следват указанията на генералния щаб и съобщи, че много държави ще изпратят помощ на Венецуела. Редакторът Димитър Пенков обобщава информацията.
1: Извънредно положение обявено във Венецуела след двете силни земетресения с сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер.
2: Молим нашето население за спокойствие, молим за единство. В този момент обявяваме извънредно положение, както е предвидено в нашата конституция.
1: Това съобщи в специално изявление временният президент на страната Делси Родригес. По думите и заради трусовете е затворено международното летище в Каракас. Около 30 души са пострадали по данни до момента. Кметът на един от районите на столицата Каракас съобщи за 18 ранени при срутването на две сгради, а местната телевизия Глобовисион информира за още 12 ранени в друг район на града. Те са били извадени изпод развалините на рухнало здание. Състоянието им е сериозно и са настанени за лечение в болница.

0: За сега властите се въздържат да съобщават официална информация за жертви и пострадали. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. През 2018 година земетресение с магнитуд 7,3 разтърси Венецуела и засегна няколко страни в региона, включително Бразилия, Гвиана и няколко Карибски острова. За новините Димитър Пенков.
1: Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е наредил на всички агенции и спасителни служби да действат бързо в помощ на Венецуела. Той оповести, че двете мощни земетресения са довели до опустошителна смърт. По-рано Американският институт по геофизика прогнозира, че при тази сила и продължителност на трусовете може да има десетки хиляди загинали. В Япония земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси източното крайбрежие на региона Тохоку, като Японската метеорологична агенция съобщи, че не е била издадена предупредителна сигнализация за цунами, защото епицентърът е бил на дълбочина около 50 км и според властите не се очакват щети от цунами, с изключение на леки промени в нивото на морето. Трусът разтърси североизточната част на Япония по време на сутрешния час пик, като дори беше леко усетен в Токио, но за сега не се съобщава за ранени или нанесени щети, отбелязва Associated Press. Трагични инциденти у нас. Очакват се действията на държавното обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала Тракия в Ямболско. Там загинаха две деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Други двама пътници от леки автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, а 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на Ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До катастрофата се стигнал след като камион спукал гума, навлязъл в насрещното движение и премазал автомобила, който е пътувал за футболен турнир в Албена. Продължава разследването в Ахелой, където 10-годишно дете се удавило в басейн на хотел при игра за задържане на дъха под вода. Момичето е от украински произход. Екипите на спешна помощ са предприели незабавни реанимационни действия на мястото на инцидента. Въпреки усилията на медиците, животът на детето не е бил спасен. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година ще обсъди Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. 15 милиарда 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения са планирани от държавата, като над 42% от средствата няма да се съберат от осигуровки и недостигът ще се допълни с трансфер от централния бюджет. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира за параметрите, които ще обсъдят представителите на бизнеса, синдикатите и държавата.
2: С над 1 милиард и 200 милиона евро нарастват разходите на общественото осигуряване спрямо предходната година, показва разработената план сметка. За пенсии ще се платят над 13 милиарда и 500 милиона евро, или 10,8% от брутния вътрешен продукт. Само осъвременяването на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило са 7,8% струва над 500 милиона евро. Минималната пенсия за стаж и възраст ще е 347,51 евро. Размерът остава под линията на бедност за тази година от малко над 390 евро. Средната пенсия ще достигне малко над 543 евро, а след като се отчете прогнозираната инфлация за тази година от 4,3%, реалният ръст ще е 4,5%. При отпускане на нови пенсии с начална дата от и след 1 юли няма да се начислява сумата от 30 евро 68 цента или така наречената COVID добавка. Таванът на пенсиите не се променя. Остават замразени и изплащаните обезщетения от НОИ за майчинство през втората година и минималните и максимални за безработица. Променя се от 1 август и модела за осигуряване на наетите по закона за държавния служител и тези по закона за съдебната власт. За тях се въвежда лична осигурителна вноска при съотношение 20 към 80 между осигурения и осигурителя, като възнагражденията ще бъдат компенсирани, за да се запази достигнатия нетен доход на засегнатите от промяната. От 1 август се повишава максималният осигурителен доход на 2300 евро. За новините Цветелина Стоянова.
1: Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета на Румен Радев. рамката, по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. А в Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си, но все още не са освободени от парламента, информира репортерът Елена Бейкова.
3: Доктор Асен Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. Този опит му дава възможност да познава нормативните правила, бюджетните процеси и взаимодействието между институциите, което е ключова компетенция за управлението на здравната каса, посочват вносителите на кандидатурата му за подуправител. Изтъква се и биографията му на председател на столичната лекарска колегия, която според вносителите е свидетелство за доверието на лекарското съсловие в уменията му да представлява интересите на медицинската общност. Доктор Меджидиев ще бъде представен от депутати на Прогресивна България по време на заседанието на Здравната комисия, което ще се излъчва онлайн. Кандидатът ще може да изложи визията си за развитие на дейността на Здравната каса, а след това ще отговаря на предварително постъпили въпроси и на такива от страна на депутатите. Изборът на доктор Асен Меджидиев за подуправител следва да бъде гласуван на пленарно заседание, като номинацията трябва да събере повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. За новините Елена Байкова.
1: Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. С подробности репортерът Мария Филева.
4: Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ. Съставен въз основа на предложения на три формации – Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на Правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Отхвърлени бяха предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно действащ орган, а да заседава на сесии. Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. От Прогресивна България се отказаха от намерението си да наложат пълен мораториум върху кадровите решения на ВСС, ако мандатът на членовете му е изтекал с повече от една година, какъвто е случаят с настоящия. Изключение ще се прави за започналите вече конкурси за младши магистрати. За новините Мария Филева.
1: Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирания от Русия Крим. Поразена е енергийна инфраструктура на полуострова, съобщиха руските медийни канали в Телеграм. Киев разширява ударите си по енергийната инфраструктура в опит да принуди Москва да започне преговори. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
5: Украина ще извърши превантивни атаки срещу съоръжения, които Русия използва за войната си, заяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си обращение. Горивната криза в Русия се задълбочава, като Киев продължава да атакува рафинерии и енергийни активи. Московската петролна рафинерия ще остане извън експлоатация поне 6 месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове.

0: съобщиха източници от индустрията. Вчера украински дронове прекъснаха електрозахранването в град Севастопол в анексирания от Русия Крим, след удари по енергийни съоръжения там. Приблизително половината от Кримския полуостров остана без електричество. Експлозии са били чути близо до електроцентралата Балаклава в Севастопол. Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват, че град Симферопол също останал без ток. За сега не е ясен мащабът на причинените щети. Киев редовно атакува руска военна инфраструктура в окупираните територии, както и нефтени и промишлени съоръжения, които подкрепят военните усилия на Москва. Атаки бяха насочени и към съоръжения в Централна и Южна Русия. Нефтено депо в руския Краснодарски край се е запалило от падащи отломки от дрон. Същевременно руски атаки с дронове са причинили значителни щети на съоръжения за добив и съхранение на природен газ в украинската Полтавска област. В изявление в Телеграм украинската държавна нефтена и газова компания Нафтогаз съобщава, че част от съоръженията са преустановили работа. За новините Елизабет Гогова.
1: Голяма част от Европа остава в плен на опасно горещото време. Горещата вълна, обхванала Италия, взе 4 жертви. Нови температурни рекорди бяха отчетени във Франция и Великобритания. Десетки британци са потърсили

0: в автобус. Парамедиците са оказали помощ на много хора на място. 10 от тях са откарани в болница, един от които е транспортиран с хеликоптер. А иначе в среда на няколко пъти беше счупен рекорда за месец юни за най-висока температура от 35,6 градуса, измерени през 1976 година. Метеоролози прогнозират, че днес Англия може да очаква температури от 38 градуса. Междувременно бившият държавен секретар на Съединените щати и посланик на Съединените щати по въпросите на климата, Джон Кери, заяви пред BBC, че светът продължава да не печели битката срещу климатичните промени и критикува ръководството на своята страна за опасна и безразсъдна политика по тези въпроси. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Ретен на спортните новини представя ги Илиян Христов. Добро утро!
2: Добро утро! Приключи битката в първите три групи на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Резултатите. В първа Мексико Чехия 3-0 и Южна Африка Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки и Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина Катар 3-1 и Швейцария Канада 2-1. Първия Швейцария със 7 точки и втория Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третия Босна и Херцеговина също с 4 точки. И в трета Шотландия-Бразилия 0-3 и Марокко-Хаити 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16-ти на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали попада сред най-добрите трети отбори. До вечер от 23 часа са мачовете в пета група Еквадор-Германия и Кюрасао-Кот-Дивуар, а идната нощ в четвърта и шеста. Футболни трансфери. Левски привлече за 3 сезона испанския защитник Алекс Сентеес, който игра за последно в Алмерия и идва със свободен трансфер. Ботев Пловдив подписа договор за 2 години с полузащитника Георги Миланов, който идва от Динамо Букурещ, а 18-годишният вратар Мариан Боев премина в белгийския Генк. Португалският защитник Вашко Оливейра е четвъртото ново попълнение на Спартак Варна. 25-годишният бранител пристигна от Добруджа. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Анортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер, а в контрола на лагера в Австрия ЦСКА загуби от украинския Полисие с 0-4. В друга проверка в Трявна Черноморе Янтра 1-0. Волейболистите от националния ни отбор надиграха световния шампион Италия с 3-2 гейма в първата си среща от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна, Словения. До вечера от 21 часа и 30 минути нашите излизат срещу състава на домакините. С 3 победи и 2 загуби националите ни са 10-ти в общото класиране, начало без поражение са японците. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка след успех над Абдула Шелбаи от Йордания с 6-2 и 6-4. До вечера негов съперник ще бъде испанецът Алехандро Давидович Фокина. На четвъртфинално на турнира в Пловдив е и Пьотър Несторов. 6-3 и 6-3 над французина Матео Мартино. За място в полуфиналите Несторов ще играе с италианеца Томазо Компанючи. А Елизара Янева отпадна във втория кръг, но от квалификациите на турнира от големия шлем Уимбълдън, след като отстъпи с 1-6 и 4-6 пред американката Кейти Волинец. Каояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати, 2-0 гейма над индийката Анмол Карп.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Калин Петров.
3: Добро утро. Към този час над страната е ясно. Температурите са от 11 градуса в Смолен до 22 градуса в Силистра и 23 във Варна. В планините са от 6 градуса на Мусала до 13 на Мургаш. В столицата 16 градуса при 95% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източната половина от страната, ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. По Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата

0: част от Южно Черноморие, през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по северното крайбрежие от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват ремонтни дейности в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус в платното за София. Отсечката в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела. Разрушени са десетки сгради, спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за броя на жертвите и пострадалите. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. За пенсии и обезщетения са планирани 15 милиарда 265 милиона евро. Надзорният съвет на Здравната каса също ще разгледа проекта на бюджета за здраве. Промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Янакиева и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, Вила melnik.com.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
9: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 7:26 минути. Започва посоките на деня. Вашият сутрешен ориентир в новинарския поток на 25 юни. Където и да ни слушате в този момент, у дома с първото кафе, на път към работа, към важна среща или към поредното предизвикателство на деня, благодаря ви, че сте с нас. През следващите 4 часа ще следим най-важното от деня, ще коментираме актуалните теми от страната и региона, ще разговаряме с интересни събеседници, ще търсим отговори на важните въпроси и разбира се ще ви подарим хубава музика. Ако вече сте зад вулана, бъдете внимателни, сутрешният трафик тепърва се събужда. Движението става интензивно, а най-важната цел за всички нас е една – да стигнем живи и здрави там, за където сме се запътили. Нека си дадем малко повече търпение, повече уважение на пътя и повече спокойствие. Ние пък ще ви предложим смислени разговори, полезна информация и добри истории, защото вярваме, че всеки ден започва по-добре, когато знаем какво се случва около нас и когато има с кого да го споделим. Навън е нов ден с нови възможности и нови посоки. Нека ги открием заедно. Звукорежисьор на програмата е Емилия Маринова, музиката избира Анастасия Трайкова, аз съм Мария Благоева. От всички нас добро утро и успешен ден!

0: Посоките на деня.
1: До 11 часа ще бъдем заедно с актуалните новини, с интересни гости, полезни разговори и хубава музика. Ще насочим поглед към жегите, които вече всички усещаме. Знаем, че всички трябва да бъдем внимателни в най-топлите часове и по възможност да не излизаме на открито. В другите страни обаче се измислили как градовете могат да бъдат по-поносими през най-горещите дни. Ще ви срещнем с доктор Лидия Витанова, доктор по климатология и инженер-еколог, която ще разкаже какви решения прилагат в Япония и какво можем да научим от техния опит. Ще обърнем внимание и на една тема, която вълнува много хора в Благоевград. Обявеното намерение за ликвидация на пазари ООД. Какви са мотивите за това решение и как то може да се отрази на търговците и на гражданите? В студиото ще бъде общинският съветник Кирил Ваклинов. Ще говорим и за правото, справедливостта и необходимостта от промени. Време ли е за нова концепция за адвокатурата у нас? По темата ще разговаряме с юриста Цвета Рангелова. Ще дадем думата и на младите хора. Симона Михалкова от Благоевград стана част от новото национално ръководство на Младежи за промяната.

Какво означава промяната през погледа на младото поколение и какви са каузите, които вълнуват днес младите хора, предстои да разберем. И още една тема, която показва, че младите хора могат не само да говорят за проблемите, но и да търсят решения. Студенти от Югозападния университет разработиха интерактивен превантивен инструмент срещу трафика на хора. Заедно с тях в студиото ще бъде и Любка Костадинова, секретар на местната комисия за борба с трафика на хора. Останете с нас, уважаеми слушатели, очакват ни важни разговори, полезни срещи и истории, които си струва да бъдат чути. Добро утро и успешен ден от екипа на Посоките на деня!

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. По

0: посоките на деня.
1: В началото на деня да поговорим за духовното, защото сред шума на ежедневието има места, които ни връщат към корените, към вярата и към истински важните неща. Такова място е и храмът Свети Велико Мъченик Пантелеймон в град Самоков. Тази година се навършват 5 години от освещаването му. Отецът Георги Николов разказва вълнуващата история на създаването на църквата. От първоначалната идея за малък болничен параклис до изграждането на голям, изцяло изографисан храм, копие на Софийската църква Света Марина. Споделеното от отец Георги за слушателите на Радио Благоевград в интервюто на Мариана Попова сега.
2: Тази година се навърши 5 години от посещаването на храма на 27 юли с празника на Свети Великомъченик Пантелеймон. Историята му започва доста така по-отдавна, години напред, може би 10-12 години. Ражда се идеята първо на доктор Красимира Ковачка, която е началничка на болницата в Умбал Самоков, и да се направи параклис към болница.

0: Съвържах си идеята тогава за Параксис, обаче в последствие се решава да бъде и по-голям храм, за да може да си завършат богослужение в него, да може да има света литургия и редовно богослужение за мирените от този квартал, квартал Самоколо в град Самоко. Почва да се подава документите за разрешения, община Самоко тогава дава мястото, което болницата общинска, и разрешава там да бъде построен храма. Почва да се събират дарения, събират се, но са крайно недостатъчни и стигат до кота нула. След това, благодарение на господин покойния Симеон Пешов, който наистина взима нещата така при сърце и помага много за изграждането на самия храм. Да, има дарения от много хора, които дори ние не ги знаеме, просто със своята лепта са дарили средства за храма. Всичко се влага в строителството, но основен дарител е господин Пешов. За съжаление, след като той храма вече беше построен и дойде време за освещаването му, той вече се пресели в небесни преселения и не можа да присъства на освещаването, но слава Богу, неговите деца Камен Пешов, Калин на Ани Пешова и Бисерка бяха на освещаването, за което нас беше голяма чест. Тогава дядо Поликарп, епископ Поликарп, дойде и го освети, като за да бъде един храм, за да бъде извършено с него богослужение, т.е. да има света литургия, трябва да бъдат вградени частици от мощите на мъченици. Затова името на светията, на който е определен храма да бъде свети великомъченик Пантелеймон, той донесе частици от мощите на свети Пантелеймон, също от частици от мощите на свети Харалампи и частици от мощите на светите баташки мъченици, които са вградени в светия престол и наистина стана много свято място. Хората идват и казват, че им се е случило чудо, защото са получили изцеление и много са.
1: Точно това исках да ви попитам. След като са вградени мощите на толкова светци, случват ли се чудеса? Вие казахте
0: да, идват хора. Разбира се, във всеки храм се случват. Във всеки храм се случват чудеса, защото според вярата на хората, които идват да се молят и да просят от Бога помощ и най-вече да му благодарят за всичко, което Господ ни дава, и хубаво, и лошо. Защото само хубавото ли трябва да приемем от Господа, лошото? То е за наше усъвършенстване, за наше вразумление и изправление най-вече. То е на името на свети великомъченик Пантелеймон, защото е до болницата в Самоков. А той, може би всички знаете, че е патрон на лекарите.
1: Да,
0: нали,
1: да,
0: на свети Пантелеймон, и заради това е, така, се реши да бъде на този светия храма наречен. Аз съм много щастлив, дори от други градове идват хора да се кръщават в храма. Да. Малък, но голям по значение стана.
1: Да, така е, наистина. От всичко това, което разказвате, става ясно, че този храм се превърна в притегателно място за мирение.

0: поканите отблизо и далеч. Споменахме, че се случват чудеса не само в този храм, но и в други. Но все пак хората идват с надежда. Ако влезем в храма, какво ще видим в него? Как изглежда той?
1: Храма е копие на храма в Софийска света митрополия Света Марина, което беше по проект на покойния светейши патриарх Максим. И тогава, нали, се направи същия храм и в Самоков. Вътре, като влезете, ще видите една прекрасно украсена, изцяло изографистана църква, т.е. храм. Изцяло изографистан. Просто, как да кажа, трябва да се види. Усещането е съвсем различно, човек като влезе в храма. Така, не мога да го обясна. Хората знаят, като влезат в храм, какво виждат, нали?
0: Да, икони, вие казахте за стенописите.
1: Но прекрасно украсен, да. Да, което също много хора помогнаха за стенописите. Всичко е дарени от хората. И още така голяма част от Камен Пешов и семейство.
0: В заключение какво можем
1: сега
0: да кажем?
1: Сега се изгради една помощна къща, която е също от него, към храма, за да може да... Все пак има място, където да много ми се иска да правиме беседи, за да може не само да има неделно училище за дечица, но по-скоро да бъде за по-големи хора, за родителите на децата, за да може да се разясни на родителите, които така са по-далеч от нашата вяра, и да могат да доведат дечицата си в храма, защото от семейството почват нещата. И заради това ми се иска да правиме беседи. Според неделята, според празника, според нуждата, и да се разяснява на хората, да се обяснява и най-вече да се, така, ако могат да се катехизират, за да може да предадат на своите дечица вярата, която те чувстват, и да ги доведат в храма.
2: Чухме историята на създаването на храма Свети Великомъченик Пантелеймон в град Самоков. Нашият репортер Мариана Попова разговаря с отец Георги Николов.

0: 8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела. Най-засегната е столицата Каракас. Над 20 са вторичните трусове. Рухнали сгради и опасения за стотици хиляди жертви. За сега няма официални съобщения за броя на загиналите, но Американският институт по геофизика първоначално оцени, че може да става дума за между 10 000 и 100 000 души. Властите обявиха извънредно положение. В момента на трусовете повечето венецуелци са били у дома заради национален празник. След като бяха обявени параметрите на държавния бюджет за тази година, чийто дефицит се очаква да бъде 5,7%, днес надзорните съвети на НОИ и Здравната каса ще разгледат двата проектобюджета на институциите. В разчетите на Държавното обществено осигуряване е предвидено повишаване на максималният осигурителен доход. От 1 август той става 2300 евро. 7,8% е заложеното увеличение на пенсиите. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане около 347 евро. Отпада обаче COVID добавката към пенсиите, отпуснати след 1 юли. Разходите за изплащане на пенсии надхвърлят 13,5 милиарда евро. 5,2 милиарда евро са средствата в проекто бюджета на Здравната каса за тази година. От тях за болниците са предвидени 2,3 милиарда. Заложени са и малко над 1 милиард евро за извънболнична помощ. 1,33 милиарда от парите на касата са предвидени да отидат за лекарства и аптеки. В срок се очаква да бъде приключено санирането на всички 15 многофамилни жилищни сгради в Перник, одобрени за финансиране от Европейския съюз, чрез механизма за възстановяване и устойчивост, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Всички сгради, чието енергийно обновяване е по плана за възстановяване и устойчивост, вече навлизат в своята заключителна фаза. За голяма част от тях са проведени или насрочени държавни приемателни комисии, съобщи заместник кметът Стефан Кръстев. Той отбеляза, че с решение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството срокът за изпълнението на проектите удължен до 31 юли.
2: Това е радващо за някои други общини, защото ние сме напълно готови и ще завършим обектите си. Наистина много сгради получиха своето енергийно обновяване, освен стандартните мерки като подмяна на дограми и полагане на топлоизолация. Множество сгради са приложени иновативни системи за възобновяеми енергийни източници.
1: Кръстев подчерта, че всички сдружения на етажната собственост, които са подготвили своите документи, са успели да се самоорганизират и да кандидатстват за получили финансиране от Перник, Елена Тамакярска.
0: Общинският съвет в Кюстендил ще заседава днес от 14 часа. В предварителния дневен ред на 36-тото заседание са включени 39 точки. Общинските съветници предстои да вземат ключови решения за местната инфраструктура, здравеопазването и спорта. Ангел Павлов обобщава.
3: На днешното си заседание общинските съветници ще разгледат предложения за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи. Целта е осигуряването на средства за неотложни текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради, които са публична общинска собственост. Успоредно с това местния парламент ще разгледа одобряването на предварително съгласие с собственици и наследници на имоти в землището на село Жиленци. Терените са предвидени за осигуряване на транспортен достъп до бъдещия високотехнологичен индустриален парк Кюстендил. В сферата на здравеопазването и социалните дейности съветниците ще обсъдят възможността за безвъзмездно ползване на 11 модулни амбулатории за извънболнична помощ, което е важна стъпка за подобряване на медицинските услуги в региона. Общинският съвет ще гласува и изразходването на собствени средства от отчисленията по закона за управление на отпадъците, които са по партидата на общината в РИОСВ. Тези средства ще бъдат използвани за извършване на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, генерирани на местна територия. Предвидено и вземането на решение за отпускане на финансова подкрепа за футболния клуб Кюстендил. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: учредяването на Общинска фондация за управление и развитие на комплекса Античен град Хераклея Синтика и прилежащите му некрополи е сред точките, които съветниците в Петрич ще разгледат на свое редовно заседание. Сесията започва в 13.30 часа днес и включва общо 56 предложения. Сред основните точки са промени в нормативните актове на общината, кандидатстване по национални и европейски програми, одобряване на проекти и партньорства, както и въпроси, свързани с общинското имущество и дейността на общинските дружества. Археологическият музей в Сандански отбелязва днес своят 90 годишен юбилей на 25 юни с поредица от инициативи. Те са посветени на историята, паметта и културното наследство на региона. Подробностите от Боряна Карпачева.
4: По повод на юбилея е подготвена специална програма, която ще започне в 10 часа с музейната работилница за деца и изкуството на древните. Работилницата ще продължи до 12 часа. От 17 часа и 30 минути е предвидена лекция за най-новите археологически открития в района. Гост-лектор ще бъде доцент Георги Нехризов от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. В 18 часа вечерта ще бъде открита документалната изложба 90 години археологически музей Сандански, музейното дело в града, документите разказват, която ще представи развитието на музейната дейност в града през изминалите 9 десетилетия. За новините, Боряна Карпачева.
0: Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добро утро!
5: Добро утро и от мен. Стилян Николов се присъединява към миньор Перник. Опитният централен бранител игра за Струмска слава Радомир през пролетния полусезон в Югозападната трета лига. Вчера още двама от славата се договориха с миньор Димитър Савов и Кристиян Слишков. Монтана уреди още две нови попълнения. Крилото Мартин Милушев идва от Пирин Благоевград с договор за 2 години. Деян Кузманович е централен защитник, той юноша на френския Монако, а за последно е играл в словенския втородивизионен Кърка. Отборът на Бразилия спечели с 3-0 срещу тима на Шотландия в третия матч от трета група на световното първенство по футбол, изигра в Майами и завърши на първо място с актив от 7 точки. 2 гола за Селесао отбеляза звездата на тима Винисио Жуниор, който вече има и 4 попадения от 3 срещи. Един добави Матеош Куня. В 76-та минута в игра за Бразилия влезе Неймар след повече от 3 години отсъствие за националния тим. Отборът на Босна и Херцеговина победи с 3-1 Катар на стадиона в Сиатъл и завърши на трето място във втора група на световното първенство. По този начин тимът на Сергей Барбарес най-вероятно ще намери място на 16 финалите на турнира, като един от най-добрите 8 отбора завършили на трето място в своята група. Григор Димитров победи Абдула Шелбай Йордания и преодоля третия кръг на турнира по тенис от сериите ATP 250 в Майорка, Испания, който е с награден фонд 600 000 евро. На четвърт финалите българинът, който участва Суалтка, ще срещне Алехандро Давидович Фокина. Валерия Гърневска и Юлия Стаматова се класираха за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей за жени в Куршумлийска баня. Българката Калояна Налбантова стартира с победа на международния турнир по бадминтон от сериите Орал Турт Супер 300 в Фултън, САЩ, с награден фонд 250 000 долара. Националката игра много силно и победи Анмол Карп Индия за 33 минути игра. Чухте спортните новини.
0: Времето днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максимални температури за днес между 28 и 33 градуса. И пътна информация. Движението в участъка от пътен възел Струмяни-Сандански от километър 138 до километър 141.

0: се осъществява с повишено внимание в двете посоки. Причината – почистване на облицовъчни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а срокът на ограничението е до 30 юни. С тази информация завършиха новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро отново, уважаеми слушатели. В 8:13 продължаваме да търсим добрите посоки на деня. Надявам се,

Денят ви да започва спокойно и с добро настроение. Ако сте на път към работа, училище или поредния ангажимент, бъдете внимателни зад волана, нека не бързаме повече, отколкото е необходимо, защото бързането не винаги е най-добрият съветник. През следващия час ще говорим за една тема, която тези дни усещаме буквално върху кожата си – жегите. Как се справят с високите температури в Япония и как градската среда може да помага не да затруднява живота на хората през лятото, ще чуем интервюто на колегата Юлиана Корнажева от Българското национално радио с доктор Лидия Витанова, доктор по климатология и инженер-еколог. След това ще насочим вниманието си към Благоевград и предложението за ликвидация на Общинското дружество Пазари ООД. Защо се стига до тази стъпка? Какви са аргументите на местната власт и ще се отрази ли това на търговците и гражданите? Наш гост в студиото ще бъде общинският съветник Кирил Ваклинов. Междувременно ви каня да се огледате около себе си. Лятото вече е тук, градът се събужда, денят набира скорост. Понякога сред всички задачи и срокове забравяме да обърнем внимание на малките неща, на усмивката, на добрата дума на човека до нас. Нека днес намерим време и за тях. Останете с посоките на деня. Предстоят интересни разговори, полезна информация и хубава музика.

0: намерите в вашата аптека.
1: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
0: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
0: Повече информация на www.swu.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград –

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте

0: посоките на деня.
1: Темата за охлаждането на градовете е част от поредицата Добри примери от Япония, която представя реални работещи решения за справяне с климатичните промени. Фокусът е върху иновативни и доказани практики. Това е една от практиките в Япония, които могат да бъдат адаптирани и към български условия и да подпомагат развитието на по-устойчиви зелени градове. Това коментира пред Българското национално радио Лидия Витанова, доктор по климатология и инженер-еколог, изследовател в Гейт Институт, директор и основател на японската неправителствена организация Киолинк, част от авторски екип на Климатека. По Хоризонт тя разяснява какво точно правят японците, така че да охладят градовете си. Нека чуем. Интервюто е на Юлиана Корнажева.
2: Тази тема за охлаждане на градовете

0: двете, е част от поредицата Добри примери от Япония, която представя реални и работещи решения за справяне с климатичните промени. Като фокусът е върху най-вече иновативни и доказани практики, и това е една от практиките, които е в Япония, които могат да бъдат адаптирани към български условия и да подпомагат развитието на по-устойчиви градове.
1: Какво правят японците така, че да охладят градовете си?
0: Те са разработили система за мъгла с технологични решения за охлаждане, като по-специално това е суха мъгла, която е заместител на охлаждащи ефект на растения чрез транспирация. А давам един пример, това може да бъде количество, примерно разпръсква на вода, която е оптимизирана и да съответства на естественото изпарение от дърветата. Подобни примери има в Токио, в Осака, в Киото, това са по-големите японски градове, които използват рециклирана вода, което прави решенията по-устойчиви.
1: Как изглежда тази мъгла? Тя не се разпръсква из целия град, тя се разпръсква най-вероятно на определени части от града.
0: Системата за охлаждаща мъгла, като система те могат да се прилагат именно в натоварени градски зони. А разликата е, че в Япония те вече са разпространени в открити пространства с голям поток от хора и когато имаме силно слънчево греене. Това могат да бъдат площади, търговски улици, спирки и зони около обществени сгради. Там в подобни пространства ефектът от подобна мярка е най-осезнаем, както за жители, така и за посетителите на града. А така че започва всичко тези общи пространства с идеята те да бъдат също имплементирани и в други градове в Япония. Така че това е един начин, по който могат да бъдат приложени тези охлаждащи системи.
1: Това обаче може ли да бъде прилагано при всякакви температури?
0: В Япония специално, тъй като Япония е известна с високи температури и с влажност, се прилага обикновено през летните месеци, когато имаме доста високи температури, над 35 градуса, като обикновено се наблюдават, когато имаме тенденция към затопляне. Например, когато имаме топли вълни, когато имаме островна топлина. Какво представлява островна топлина? Това е примерно феномен, в който температурите в градската част са по-високи с 3, 4, 5 градуса според покрайнините. Така че обикновено тези системи са приложими и се използват в най-топлите дни и месеци в годината на определен град или в определена държава. Тоест специално за Япония това е юли, август и септември.
1: Колко обаче могат да смъкнат, грубо казано, температурата околната?
0: Доказано е според изследвания, че те могат да смъкнат температурата около 2 или 3 градуса, използвайки фината мъгла, охлаждаща определен район, но то е не само до смъкване на градуси, а и до усещането на жителите и гражданите, които се намират около тези системи. Така че ефектът е освен смъкване на температурата и едно по-комфортно усещане от страна на жителите.
1: Всичко това нещо обаче трябва вода. Казахте, че може да се преработва морската вода. Как обаче това нещо може да бъде приложено в България, където лятно време, пък и за съжаление вече не само през лятото, градове и села, цели райони понякога остават и то не за съвсем кратки периоди без вода?
0: По принцип, подобни системи и подобни мерки, за тях е необходимо взимане на решения, които да действат както дългосрочно, примерно повече зелени площи, по-добро планиране, а така и локално, като настилки, системи за водно охлаждане и това, което вие казвате за рециклирането. А за това е много важно да тези решения да бъдат интегрирани координирано и навременно. Тоест, ако имаме, да кажем, наблюдение за засушаване, са необходими мерки за охлаждане и съответно да се вземат превентивни мерки. Така че дългосрочно като мярка е много важно и съответно е хубаво да се локализират. Ако имаме карти, в които първо да проследяваме тенденцията към затопляне, а в България през последните десетилетия има такава изразена тенденция с по-високи температури, по-чести интензивни горещи вълни и засушавания. А това, което можем да направим като цяло, първо академичната експертиза, научната експертиза може първо да предоставя данни, карти, които са

0: пластикови карти, в които да се виждат в цяла България, както и на ниво град и на ниво квартал, къде има рискови зони. Като рискови зони, пример това може да бъдат островна топлина, засушавания, топли вълни. И въз основа на подобна информация на карти, подпомагане за взимането на мерки и политики към общини и други организации.
1: Чухме Лидия Витанова, доктор по климатология и инженер-еколог. Интервюто е на Юлиана Корнажева от Българското национално радио.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Посоките на деня.
8: Уважаеми слушатели, сега ще обърнем внимание на една тема, която вълнува много хора в Благоевград. Предложението за предстояща ликвидация на дружеството Пазари АОД. Какви са мотивите за това решение и как то може да се отрази на търговците и на гражданите? При нас в студиото вече е общинският съветник Кирил Ваклинов, който ще ни обясни какво означава това предложение. Здравейте, господин Ваклинов!
9: Здравейте, добро утро!
8: Предложението е на кмета Методи Байкушев. Какво на практика означава това?
9: На практика означава нещо, което се коментираше от много време. Всъщност, отделното дружество Пазари не представлява голямо по брой като служители, като численост дружество, и то ще се обедини с едно ведомствено дружество, просто от сега съществуващата структура ще бъдат съкратени управителя на дружеството и счетоводството, т.е. то ще премине под шапката на един човек. Прави се с цел оптимизация. По никакъв начин няма да засегне нито търговците, нито дейността на пазарите. Така че не смятам, че е някаква драма. Напротив, точно така трябва да се работи в сегашното време. Знаете,

0: Всички слушатели знаят нещата с финансовата ситуация в България, знаят нещата с забавения бюджет и знаят сигналите, които получаваме всички, че всъщност ще стават още по-тежки нещата.
1: Ще поговорим и за бюджета, и за вашата така песимистична прогноза за финансовото състояние и на общините, пък и на държавата. Кажете още малко за пазара в Благоевград. На практика от тук нататък, ако това решение, предложение бъде прието, кой ще го управлява?
0: Ами...
1: Има ли опасност?
0: Няма опасност нещо да се случи извънредно. Няма опасност да бъде занемарен. Служителите, пък подчертавам, тези, които работят, ще си останат. Просто ще бъдат обединени. Ще има съкращение на два щата и ще бъдат обединени функциите под една шапка. Доколкото ми е известно, това ще бъде шапката на спортни имоти.
1: Спортни имоти по-добре ли се представя финансово?
0: То да, определено по преди причини, че то е доста огромно като финанси и дружество. Ще говоря в лева, защото говорим за предишния бюджет. Бюджета на спортни имоти достигна 1 600 000 700 000 лева миналата година. Така че там мисля, че вече са около 45-50 души работят, така че подобен тип вливания, нека така да го кажа, по никакъв начин няма да променят нито едно дружество, нито друго дружество.
1: А назад в годините, защо Пазари ООД не успя да стане печелившо дружество?
0: Значи, нещата са проблеми там още в зародиша. Самото изграждане на пазара, закритата част на пазара, тя всъщност е неефективна. Тоест, там всички граждани знаят, с изключение на търговците, които са на сергиите, поради причини, че се дава по-ефтино, магазините така и не успяха да се реализират, така и не можа да се завърти човекопоток, така и не можа да се има съответната висока търговска дейност. Вече отделно, може би чисто конструктивно, не е доизмислено както трябва старата част на пазара. Виждате новата част, която е направена, нали, пак се направи, нали, покрив, но който беше достатъчно скъп, но не това е въпросът. Въпросът е, че го има и че се ползва, е доста по-приятен за използване и доста по-функционален, отколкото тази структура, която беше направена там.
1: Има ли някакви сигнали, че темата какво ще се случва с тази сграда скоро ще влезе за обсъждане? И в администрацията, пък и в общинския съвет.
0: Доколкото съм запознат чисто юридически, това е този разговор просто не може да бъде предмет на спорове.
1: Там вторият етаж е на частно дружество.
0: Което, нали, след като частното дружество не може да се справи с найми и с търговски помещения да развие съответната инфраструктура, какво остава за това, което е на общината на първи етаж?
1: Възможно ли общината да реши да се освободи от тази собственост, която е на първи етаж?
0: Възможно е. Възможно е, ако въобще има желание това да се случи, защото, доколкото ми е известно, поне един кмет се опита, нали, да действа по този начин, т.е. да ликвидира собствеността на общината в това дружество и не е имало интерес от

0: представена от кабинета. Имахте ли време да се запознаете с параметрите? Как ще се отрази на работата на общините?
1: Значи, това, което се запознах, защото тези, които се интересуват от бюджет и бюджетна дейност, прекрасно знаят, че някакси всичко е предпоследно в нормално. Извънреден бюджет, насред лято, нормално е това да е така, но това, до което се запознах, се означава много пестерив бюджет с много висок дефицит, т.е. с много висок дълг заложен. Това показва тежкото финансово състояние на държавата. Тежкото финансово състояние на държавата се вижда вече в някои сигнала, в които се казва, че трябва да се стегат колани, нови облагания, че осигуровките, това, което се коментираше за държавните служители, че трябва да се плащат нещо, което всички икономисти го казват от поне 20-25 години, че това не е нормално да се случва. И този бюджет ще предизвика критики от всички страни.
0: Вече започнаха нормално, да валят критики.
1: Нормално. Опита за замазване, че няма да се замразява минималната заплата, е неуспешен. Нали? Значи има два варианта. Или ще се замрази на същата цифра, или няма да се замрази. Ще индексираме по друг начин, така че да не се качва минималната заплата.
0: Е същото.
1: Абсолютно същото. И хората го разбират това прекрасно. Втория проблем е, че правителството определено не борави с точни цифри. Инфлацията не е 7%. И всички го усещаме по джоба си. Значи от увеличаването на горивата заради кризата в Иран до елементарните зеленчуци и хляб и услуги, всички ние знаем, че инфлацията не е 7%. Те залагат 7,5% инфлация, но това всъщност не е вярно. Това означава, че ние след като бораиме с различна цифра, всъщност няма как крайната цифра в бюджета да ни е точна и след това се получава в момента официална дупка от около 8 милиарда лева, но аз съм сигурен, че ще поне 18. И на този бюджет, чието, нали, част от функцията му е да подпомага общините, защото огромна част от бюджета на Република България всъщност се преразпределя на отделните общини, там вече ножицата е с огромни размери. Тоест,
0: какво имате предвид под ножица?
1: Ами всичко, което работиме до момента в така наречената 1-12, т.е. по минало годишния бюджет в лева, при положение, че всички знаеме, че от 1 януари се индексираха заплатите, т.е. се увеличиха, но бюджета не се промени, сега ни се предлага бюджет, който да е същия като миналата година. Тоест,
0: общините няма да получат кой знае колко повече за капиталови вложения.
1: За капиталовите вложения даже не се и коментират в този бюджет.
0: Ще бъдат ли поне обезпечени финансово проектите по...
1: Да. Тези проекти, които са започнени, те ще бъдат финансово обезпечени. Това е безспорно, те ще бъдат довършени. Но вървиме към, нека да го кажем съвсем честно, 2026 година, която ще бъде нулева година. От към финанси, от към инвестиции, от към капитални разходи.
0: А заявките на направляващите за реформи? Реформи в държавната администрация, реформи в образованието?
1: Заявките са хубаво нещо.
0: Този бюджет не обещава такова нещо.
1: Точно така. Но освен това, дори да имат огромно желание това да го извършат, то не може да се извърши в рамките на месец, два или три. Не може да се извърши в рамките и на 6 месеца. Самото съкращаване на служители...
0: Оптимизацията на държавната администрация?
1: Ами, те много са нещата. Аз си спомням много добре, че имаше една дата, 1 януари, България влезна в Шенген, обаче нито един митничар не беше освободен от служба, а бяха пренасочени. Например, когато говорим за държавни структури, държавни служители, те вече достигнаха, мисля, че повече от 500 000. Никой не го коментира това нещо, никой не ги разпределя по постове, позиции, така се каже, агенции, нали? Никой не споменава, че агенцията в България са 130. Да, казано е, казва се, ще се съкращават агенции, управителни органи, заплати ще се замразяват, но няма никаква конкретика. Няма никаква конкретика. Такива действия като реформи и като икономии, които се правят, те се правят с конкретика. В бюджета липсва и намаляване на въпросните възнаграждения, разходи.
0: Напротив,

0: Предвижда се е да бъдат компенсирани заплатите заради това, че ще си плащат част от осигуровките.
1: Тоест пак говорим за увеличение на разходите на бюджет.
0: Как хората ще приемат този бюджет? Ще усетят по джоба си този бюджет? Възможно ли да станем свидетели на някакво напрежение есента?
1: Да, напрежението със сигурност ще е есента и то няма да е само поради икономически причини, но ще бъде и по политически причини, а именно, че ще има избори. Тоест, винаги, когато има избори, се повишава напрежението в обществото, без значение социално, икономическо, политическо, и то съответно рефлектира в резултат от тези избори. Прогнозирам, че след президентските избори есента, без значение на резултата, вече мисля, че ще има така и социално напрежение, то ще излезе на улиците и ще ви кажа, доколкото съм запознат, от 1 август ще има ново увеличение на тока за не за битовите, а
0: за бизнеса.
1: Това всички знаем как ще рефлектира. Тоест, ние в момента не можем да овладеем нито инфлацията, нито индексацията, нито компенсацията, нито цените, а тепърва, и то лятото, забележете, ще ни предстои ново увеличение. Какво може да се случи есента? Еми, това, което ви казвам, напрежение при всички положения ще има.
0: Благодаря за този разговор. Той е с продължение, уважаеми слушатели. Гост при нас, общинският съветник Кирил Ваклинов.

0: Българско национално радио. Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. По първоначални данни, най-малко 32 души са загинали, а 700 са ранени при земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5, които разлюляха Венецуела, съобщи временният президент Делси Родригес. По-рано тя обяви извънредно положение. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Най-засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително Лагуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Съобщава се за десетки силни вторични трусове. Срутили са се многоетажни сгради в столицата Каракас. Спасителни екипи претърсват руините за оцелели. Главното международно летище на Венецуела в столицата е затворено поради сериозни щети от земетресенията. Спряно е движението на влаковете и метрото. Отменени са учебните занятия. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. В обращение към нацията, временният президент Делси Родригес изказа съболезнование на семействата на загиналите. Тя увери гражданите.
2: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите, на националното правителство и на регионалните управления. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените. В национално единство ще се справим с тази ситуация.
1: Делси Родригес благодари лично на американския президент Доналд Тръмп, който нареди на Държавния департамент да изпрати екипи за издирване и спасяване, както и медицински и хуманитарни доставки във Венецуела. Редица държави от Латинска Америка също са предложили помощ. За новините Елизабет Гогова.
0: В тежко състояние остава 49-годишната жена, която вчера оцеля при катастрофата на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха трима души, две деца от футболен клуб Славия и бащата на едното от тях. Те са пътували за турнир в Албена, когато автомобилът им е ударен от тир, спукал гума и преминал през мантинелата в насрещното платно. Общо шестима са загинали при катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на юни 40 души са загинали при инциденти на пътя, показва статистиката на МВР. Надзорните съвети на Националния осигурителен институт и Здравната каса ще разгледат проектобюджетите на институциите. Преди ден правителството обяви параметрите на държавния бюджет за тази година с очакван дефицит 5,7%. В разчетите на Държавното обществено осигуряване е предвидено повишаване на максималния осигурителен доход. От 1 август той става 2300 евро. 7,8% е заложеното увеличение на пенсиите. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347 евро и 51 цента, докато линията на бедност е малко над 390 евро. 5 милиарда и 200 милиона евро са средствата в проектобюджета на Здравната каса за тази година. Рамката, по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. С подробности репортерът Мария Филева.
3: Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ. Съставен въз основа на предложения на три формации – Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на Правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Отхвърлени бяха предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно

0: действащ орган, а да заседава на сесии. Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. От Прогресивна България се отказаха от намерението си да наложат пълен мораториум върху кадровите решения на ВСС, ако мандатът на членовете му е изтекал с повече от една година, какъвто е случаят с настоящия. Изключение ще се прави за започналите вече конкурси за младши магистрати. За новините, Мария Филева.
1: Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирани от Русия Крим. Поразена е енергийна инфраструктура на полуострова, съобщиха руските медийни канали в Телеграм. Киев разширява ударите си по енергийната инфраструктура в опит да принуди Москва да започне преговори за спиране на войната. Същевременно стана ясно, че руски атаки с дронове са причинили значителни щети на съоръжения за добив и съхранение на природен газ в украинската Полтавска област. В изявление в Телеграм, украинската държавна нефтена и газова компания Нафтогаз съобщава, че част от съоръженията са спрени. В полския град Гданск започва петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украина. България е представена от министър-председателя Румен Радев. В международния форум участват държавни ръководители, международни организации, финансови институции и бизнес. В фокуса на срещата са действията за следвоенното възстановяване на Украина, както и на критичната инфраструктура и логистичните връзки в региона. Ред е на спортните новини. Представя ги Илиан Христов. Добър ден!
2: Добър ден! До вечера от 23 часа са мачовете от последния трети кръг в пета група на световното първенство по футбол отвъд океана. Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар, а идната нощ в четвърта и в шеста. Приключи битката в първите три групи. Резултатите. В първа Мексико, Чехия 3-0 и Южна Африка, Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки и Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина, Катар 3-1 и Швейцария, Канада 2-1. Първият Швейцария с 7 точки и вторият Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третият Босна и Херцеговина също с 4 точки. И в трета Шотландия, Бразилия 0-3 и Марокко, Хаити 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16-ти на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали попада сред най-добрите трети отбори. Волейболистите от националния ни отбор ще играят от 21 часа и 30 минути срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна. Нашите започнаха с успех на световния шампион Италия с 3-2 и с 3 победи и 2 загуби са 10-ти в общото класиране, а начало без поражение са японците. Пак до вечера Григор Димитров ще срещне испанеца Алехандро Давидович Фокина в четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, а в същата фаза на турнира в Пловдив Пьотър Несторов ще има за съперник италианеца Томазо Компаньючи. Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати. 2-0 гейма над индийката Амбол Карп и във втория кръг ще срещне американката Ела Лин. Баскетболистите от представителния ни отбор ще гостуват от 19 часа на състава на Република Северна Македония в контрола, част от подготовката за мача от предварителните квалификации за Европейско първенство срещу Норвегия на 5 юли.
1: И към прогнозата за времето, добър ден на Виктория Клещанова.
3: Добър ден! Към този час в цялата страна времето е слънчево, температурите са от 18 градуса в Драгоман до 26 на много места по Черноморието. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 76%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по

0: Meteorologia e hidrologia.
1: Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват ремонтни дейности в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус в платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Продължава нашата ранна среща в ефира на Радио Благоевград. Следващата тема в посоките на деня ще ни отведе към един разговор, който засяга не само адвокатите, но и всеки гражданин, който в даден момент е търсил защита на своите права. Българските адвокати продължават да работят по закон, приет преди повече от две десетилетия. Макар през годините да са правени отделни изменения и допълнения, основната философия на закона за адвокатурата остава не променена. А през това време обществото, технологиите и самото правораздаване се промениха значително. Нуждае ли се адвокатската професия от нов закон? Достатъчни ли са частичните промени или е време за изцяло нова нормативна рамка? По тези въпроси и други ще разговаряме с адвокат Цвета Рангелова, юрист с богат опит в законодателната сфера и дългогодишен народен представител от политическа партия Възраждане. Здравейте, госпожо Рангелова.
2: Здравейте.
1: Законът за адвокатурата у нас е приет през 2004 година. Време ли е вече

0: темата за неговото обновяване да бъде поставена на обсъждане сега?
1: Закона за адвокатурата от 2004 година до днес се промени, особено през последните две години, макар и с такива козметични промени на няколко пъти, в голямата си част в правилната посока. Разбира се, защото адвокатурата, както вие отбелязахте много правилно, адвокатската дейност е тази дейност, която е призвана да работи в интерес на хората. И всъщност измененията в посока подобряване работата на адвокатурата са само и единствено в интерес на гражданите, доколкото адвокатите съблюдават техните права и законни интереси. Един от нерешените проблеми, който е акцент в поставените през годините проблеми на адвокатурата, е липсата на конкретна дефиниция, що е то адвокатска дейност и кой може да я извършва. В настоящия закон се съдържат определени действия, които са присъщи на адвокатите, като процесуалното представителство в съда, съветите и така нататък, макар че липсва конкретна забрана определени консултантски фирми, които се нароиха под всякаква форма, брокерски къщи, консултанти, най-общо казано и така нататък, които в голямата си част дублират адвокатската дейност по отношение на даване на съвети, изготвяне на договори, регистрация на търговци и така нататък, което обаче поставя под съмнение качеството на тази услуга, защото липсва изискване тези хора да имат конкретен ценз и образование, от една страна. От друга страна, адвокатът носи и дисциплинарна, и имуществена отговорност за пропуски в своята работа, нещо, което останалите така наречени консултанти не правят. Ето защо на мен ми се ще наистина да бъде пречупено през призмата на това, че много е важно да се знае от обществото, че когато адвокатурата настоява за определени изменения в нейния закон, то е само и изцяло в интерес на обществото, за да не се поставя под съмнение качеството на тази услуга, която гражданите получават.
0: А готова ли е адвокатската гилдия да постави така по-категорично тези искания?
1: Това правим основно по инициатива на адвокатска колегия Благоевград, която от последните 10 години е инициатор и един от най-активните двигатели на повечето промени, както и в последните изменения на закона за адвокатурата, така и по принцип за в посоката, в която току-що говорих. Така че ние няма да спрем, няма да се отказваме, защото адвокатурата е единствената дейност, която е конституционно закрепена, като посочена в Конституцията, че е призвана да защитава правата и законните интереси на гражданите. И в този смисъл, като едни свободни и по дух, и като професия хора, ние ще водим тези битки до край, за да можем да се поздравим с един добър закон за адвокатурата.
0: Достатъчно защитена ли е независимостта на адвоката в сегашната правна рамка?
1: Независимостта е достатъчно защитена, защото няма външни фактори, които биха могли да повлияят върху един адвокат да упражнява съвестно своята дейност. Тук обаче ми се ще да кажа, че не са защитени достатъчно адвокатите, защото и към момента в наказателния кодекс липсва правна уредба за квалифицирано престъпление от общ характер, тогава когато пострадал от физическо посегателство е адвокат, за разлика от всички останали професии, които намериха място в наказателния кодекс, това число и медицинските специалисти. И сега имаме съвсем пресен случай на физическо нападение над наш колега от Гоце Делчев, в каквато връзка ще инициираме законодателна промяна в тази посока, за да могат адвокатите да бъдат защитени и такива посегателства да се наказват по-тежко извършителите на тези посегателства.
0: Госпожо Рангелова, има ли проблем с достъпа на младите юристи до професията? Необходимо ли да се променят условията за придобиване на адвокатска правоспособност?
1: Сега съществуват два начина за вписване в адвокатската колегия. Единият начин е чрез 5-годишен юридически стаж като юрисконсулт, а другият вариант е да се отиде на изпит, на адвокатски изпит. Трябва да кажа, че нямам впечатление

0: да е труден достъпа. Добрите студенти, добрите юристи успяват от първия път да вземат своя адвокатски изпит и ние в адвокатската колегия всеки месец вписваме нови колеги, с което изключително много се гордеем. Провеждаме събеседвания и трябва да ви кажа, че съм много впечатлена от младите колеги, които постъпват, от техните знания, от желанието им да работят тази професия. Това е изключително приятно явление, да имаме млади колеги.
1: Ако се започне работа по изцяло нов закон, кои неща трябва да залегнат в него, освен на тези примери, които преди минути изброихте?
0: Отвори се широк дебат в предходната легислатура на Народното събрание по повод последните изменения на Закона за адвокатурата, как да бъдат избирани органите на адвокатурата. В този аспект се промени закона, че вече лично е гласуването, отпадат пълномощниците. Целта на това е да се насърчи към по-активен живот от страна на адвокатите при избор на техни органи, защото адвокатите не правят, за съжаление, изключение от общата летаргия на обществото да неглижира, да участва в избори, да има гражданска позиция. Поставиха се и други важни въпроси, които изискват по-широк дебат по отношение на това следва ли магистратите да държат адвокатски изпит или по право могат да се впишат, за разлика от това пък адвокатите не могат по право само с юридически стаж да постъпят в съдебната система. Това са въпроси, които предстои да бъдат разглеждани. Важни са, защото виждате всеки... Последните главни прокурори, които отстъпват от позицията си, търсят убежище в адвокатурата, макар преди това да са имали изключително, как да кажа, неуважително отношение към тази част на юридическата общност. Това са въпроси, които предстоят да бъдат разгледани.
1: И още един по-широк въпрос. Когато говорим за реформи в правосъдието, достатъчно ли се чува гласът на адвокатите?
0: Адвокатите се представляват от своите органи, в конкретния случай от Висшия адвокатски съвет, който в последния си мандат нововстъпил изразява изключително активни позиции по всички въпроси, доста адекватни по-моему, така че смятам, че в момента се представляваме от наистина разумни хора, които имат активни позиции по всички въпроси и правят така, че да бъдат чути.
1: Ще ми позволите, госпожо Рангелова, няколко въпроса на политическа тема. Вие сте така политик с достатъчно опит. Погледнахте ли вече проекто бюджета, предложен от кабинета?
0: Всъщност, то мисля, че все още не е внесен като законопроект, но това, което излиза като информация официална, макар че тук трябва да отворим една скоба, ако вчера, онзи ден имаше такъв случай, излиза информация от Министерство на финансите официална към медиите по отношение замразяване на минималната работна заплата и редица други предложения на финансовия министър. Вечерта на пресконференция министър-председателя отрече всичките тези промени, така че ще ги коментираме в този аспект, нали, доколко те ще бъдат част от действителен законопроект, предстои да видим. Това, което имаме вече като официална информация, за съжаление, оценката ми е, че това е един доста тежък бюджет, в пъти по-лош от този, който изкара на улиците през декември стотици хиляди хора по площадите на всичките по-големи градове.
1: Кои са най-критичните моменти в
0: текстовете? Липсата на реформи, категорично. Липсата на реформи не се усеща от този бюджет. Поемането на нови дългове, които до края на 26-та година ще станат в размер на над 10 милиарда евро, без тези пари да бъдат целево насочени към някакви конкретни реформи. Очакваше се това от това правителство, такава беше заявката. За съжаление, това обаче не се вижда, а то обикновено политиките на едно правителство са през бюджета. Политики не виждаме, виждам продължаване на порочната практика да се теглят заеми, за да се плащат заплати и пенсии, да се увеличават данъци и осигуровки, да се увеличават винетните такси 30%. При това лошо състояние на по-голямата част от пътната ни мрежа, още по

0: издръжка на пътната ни мрежа, което в тази посока не чухме и вчера, между другото, беше отказано изслушване на министъра на вътрешните работи от управляващото мнозинство точно за разходването на тези средства. Това ме кара да не съм оптимист, за съжаление.
1: Отстъплението на управляващите от обещанието за реформи, какъв е вашия прочит? Може би реформи, трябва да отчетем и това, че реформите не се правят така бързо.
0: Категорично. Реформите не се правят бързо, още повече, че всичките ни сектори се нуждаят от големи реформи, които няма как да се случат за един месец. Разбира се, и аз съм наясно с това, но през бюджета не виждам старт на каквато и да било реформа, в която и да било сфера.
1: Реформа в държавната администрация?
0: Ами, ако имате предвид съкращенията на част от държавните служители, странен е подхода и тук, защото всъщност изолирани и някак пощадени със щедър останаха силовите министерства, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, в които министерства работят може би най-много хора, навършили пенсионна възраст. И това бяха въпроси и заявки, които преди върната кампания се заявиха такива намерения от страна на вече управляващите за реформи в тези сектори. Прави впечатление, и то неприятно, че те са някак в страни. Честно казано, не виждам наченки на реформа в който и да било сектор.
1: Как си го обяснявате това?
0: Или се продължава тази политика, която винаги намира широко обществено одобрение, защото трябва да кажем, разбира се, че всяка една такава реформа крие риска да си навлече управляващото мнозинство гнева на определен сектор, но когато това бъде обяснено добре на хората, защо се прави и каква ще бъде целта и какво ще постигне тази реформа, смятам, че не бива управляващите да се страхуват да реформират, защото в противен случай продължаваме досегашното управление на 36 годишно безвремие, в което теглим заеми, за да угодим на всички, без да реформираме който и да било сектор.
1: Ако бюджетът бъде приет в този му вид, как ще бъде усетен той от хората?
0: Много бързо ще бъде усетен от хората на фона на това, че инфлацията продължава да лети в небесата, цените са изключително високи, доходите са замразени, защото на фона на двойното поскъпване на всички стоки и услуги, заплатите не се увеличиха два пъти. Да се увеличат данъчните тежести, имам предвид осигуровките, да се теглят кредити, дълговете, външния ни дълг, който всички ние ще плащаме. Разбира се, и на фона на предстоящото поскъпване на електроенергията, вероятно водата, тъй като в програмата на управляващото мнозинство са залегнали, разбира се, общините да преминат, всички общини да станат част от ВИК асоциациите, това неминуемо ще доведе до неколкократно поскъпване на питейната вода. Разбира се, че ще бъде усетено изключително болезнено от всички, които, на чието гръб финансово ще се стовари това.
1: Как се държи опозицията? Има едно усещане, че сякаш леко се е снишила. Като имам предвид опозицията, ГЕРБ, Възраждане, ДПС.
0: Аз продължавам да говоря от името на Възраждане и в никой случай не бих казала, че се е снишила. Разбира се, електоралната тежест на парламентарната група, съставена само от 12 народни представители, в голяма степен сама по себе си не дава необходимата тежест, но те продължават да бъдат едни от най-активните народни представители, както по отношение на внесени законопроекти, предложения, така и изслушването, за което казах вчера, на вътрешния министър по повод събраните средства и разходите от тези средства за фонда за пътна безопасност, беше именно на парламентарната група на Възраждане. Но по-скоро тази активност остава, може би, незабелязана и за вас, медиите, защото мнозинство такова от порядъка на 130 народни представители позволява заглушаване на всички активности на опозицията. Това се видя и през предложенията за промени в правилника за дейността на Народното събрание. Нежеланието на управляващото мнозинство да даде възможност като време за изказвания, да дава време за предложения, нещо,

0: което считам за изключително пагубно. Когато не желаеш да чуеш и на комислещите и смяташ себе си за единствен и неповторим, това води единствено до авторитарност на управлението, което, знаете, исторически не води до нищо добро.
1: Макар че в момента не сте част от настоящото Народно събрание, може ли да направите прогноза дали партия Възраждане ще подкрепи бюджетът, ако в този му вид?
0: Вижте, опозицията е един от знаците за заявка дали си в опозиция или си част от управляващото мнозинство, са през гласуванията за бюджета. Още повече, че този бюджет, както казах в началото на изложението си, е в пъти по-лош от бюджета, който на практика свали предходното правителство и няма как да бъде подкрепен. С ясното съзнание, че може би ще намерим и ще получим своята критика за това, но няма как да бъдем съучастници в нещо, което продължава да трупа дългове за българските граждани, без да носи каквито и да било реформи, в която и да било политика.
1: И тъй като съвсем скоро ще се озовем на прага на президентските избори, партия Възраждане готова ли е вече?
0: Да, ще имаме своите кандидати.
1: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели, гост при нас Цвета Рангелова.
2: Посоките на деня.

0: Radio Блокоотка. Блокоотка. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Радиото на Югозапада.
5: Лято с Радио Благоевград.

Общинският съвет в Кюстендил предстои да вземе ключови решения за местната инфраструктура, здравеопазването и спорта. На днешното си заседание съветниците ще разгледат предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи. Целта е осигуряването на средства за неотложни текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради публична общинска собственост. Успоредно с това, местният парламент ще разгледа одобряването на предварително съгласие с собственици и наследници на имоти в землището на село Жиленци. Терените са предвидени за осигуряване на транспортен достъп до бъдещия високотехнологичен индустриален парк Кюстендил. Дневният ред предвижда и гласуване за включването на Кюстендил в големия проект «Ускоряване на цифровизацията в Югозападна България», финансиран по програма за интелигентна трансформация. А в сферата на здравеопазването и социалните дейности съветниците ще обсъдят възможността за безвъзмездно ползване на 11 модулни амбулатории за извънболнична помощ, което е важна стъпка за подобряване на медицинските услуги в региона. Предвидено е и вземането на решение за отпускане на финансова подкрепа за футболния клуб Кюстендил.

0: Часът е 9.48 минути. Приближаваме към новините на Радио Благоевград, които започват точно в 10. След това продължаваме с посоките на деня. Ще дадем думата на младите хора, онези, които не просто говорят за промяна, а искат да бъдат част от нея.
1: Радио Благоевград, София, до кулата.
2: Лято с Радио Благоевград.
1: Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Петрич, Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Правейки сериозни щети и срутвания на сгради в столицата Каракас. Най-малко 32 души са загинали, а повече от 700 ранени, съобщи временният президент на страната Делси Родригес. Тя обяви извънредно положение. Основният трус е бил регистриран на около 23 км югоизточно от град Юмаре, малко след 18 часа местно време. Само 40 секунди по-рано районът бил разтърсен от земетресение с магнитуд 7,2. След това са регистрирани и близо 20 вторични труса, които били усетени на територията на цялата страна, както и в съседна Колумбия. След като бяха обявени параметрите на държавния бюджет за тази година, чийто дефицит се очаква да бъде 5,7%, днес надзорните съвети на НОИ и Здравната каса ще разгледат двата проектобюджета на институциите. 5,2 милиарда евро са средствата в проектобюджета на Здравната каса за тази година. От тях за болниците са предвидени 2,3 милиарда. Заложени са и малко над 1 милиард евро за извънболнична помощ. А 1,33 милиарда от парите на касата са предвидени да отидат за лекарства и за аптеките. Предложеният бюджет 2026 от финансовия министър Гълъб Донев е в пъти по-лош от този, който през месец декември изкара на протест по площадите стотици хиляди хора. Това каза за Радио Благоевград Цвета Рангелова, депутат в предишното народно събрание от партия Възраждане.
1: Липсата на реформи не се усеща от този бюджет. Поемането на нови дългове, които до края на 26-та година ще станат в размер на над 10 милиарда евро, без тези пари да бъдат целево насочени към някакви конкретни реформи. Очакваше се това от това правителство, такава беше заявката. За съжаление, това обаче не се вижда, а то обикновено политиките на едно правителство са през бюджета. Политики не виждаме, виждам продължаване на практика да се теглят заеми, за да се плащат заплати и пенсии, да се увеличават данъци и осигуровки, да се увеличават винетните такси при това лошо състояние на по-голямата част от пътната ни мрежа. Още повече на фона на разкритията, че фонда за пътна безопасност, който е над 500 милиона лева събран от глоби, всъщност не се разходва за поддръжка на пътната ни мрежа, което в тази посока не чухме и вчера, между другото, беше отказано изслушване на министъра на вътрешните работи от управляващото мнозинство точно за разходването на тези средства. Това ме кара да не съм оптимист, за съжаление.
0: Цвета Рангелова, депутат в предишното народно събрание от партия Възраждане. Жената, която пострада при тежката катастрофа на магистрала Тракия, продължава да е в тежко състояние. Припомняме, че при жестокия инцидент загинаха две деца от школата на футболния клуб Славия и бащата на едното от тях. Ранени са двама, мъж на 46 години и 49 годишна жена. Товарен автомобил, който се движи в посока София вследствие на спукана гума, преминава в насрещното платно за движение и блъска лекият автомобил. По предложение на кмета Методи Байкушев, Общинският съвет в Благоевград трябва да гласува ликвидация на дружеството Пазари ООД заради нерентабилност. По всяка вероятност, дружеството ще премине под ръководството на спортни имоти, каза в студиото на Радио Благоевград общинският съветник Кирил Ваклинов.
2: Отделното дружество Пазари не представлява голямо по брой като служители, като численост дружество, и то ще се обедини с едно ведомствено дружество. Просто от сега съществуващата структура ще бъдат съкратени управителя на дружеството и счетоводството. Прави се с цел оптимизация. По никакъв начин няма да засегне нито търговците, нито дейността на пазарите. Така че не смятам, че е някаква драма. Напротив, точно така трябва да се работи в сегашното време.
0: Общинският съветник Кирил Ваклинов. Учредяването на Общинска фондация за управление и развитие на комплекс античен град Хераклея Синтика и прилежащите му некрополи е сред точките, които съветниците в Петрич ще разгледат на своето редовно заседание. Сесията започва днес в 13.30 часа и включва общо 56 предложения. Подробностите от Боряна Карпачева.
3: Съветниците ще обсъдят предложение на кмета на община Петрич Димитър Бречков за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на общината. В дневния ред е включено предложение за даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по програмата за финансиране на младежките центрове в България. Сред точките и обсъждане на докладите за осъществените дейности

10 часа. Новините представи Светлин Карпачев. Добър ден! Мощно земетресение с магнитуд 7,5 по Рихтер разтърси северното крайбрежие на Венецуела, причиня

0: дейности по програмата за развитие на читалищната дейност в община Петрич за миналата година. Предстои също и обсъждане на проект на Общинския съвет за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване на територията на общината. За новините Боряна Карпачева.
1: Кметът на община Дупница издаде заповед, с която въвежда сериозни ограничения в ползването на питейната вода на територията на цялата община. От общинската администрация съобщиха, че драстичната мярка се налага заради силно намалелия дебит на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и с цел спешно ограничаване на разхода на вода през летния сезон. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Със заповедта изрично се забранява използването на питейна вода за дейности, които не са пряко свързани с битовите нужди на населението. Мярката обхваща поливането на зелени площи, миенето на улици, тротуари, дворове и пътни настилки, както и миенето на автомобили и прането на килими. От местната администрация поясняват, че при необходимост от извършване на тези дейности, гражданите трябва да използват собствени алтернативни водоизточници. Контролът по изпълнение на мерките ще бъде строг, като нарушителите ще се санкционират съгласно действащата наредба за обществени ред и опазване на общинските имоти. Ситуацията в региона става усложнена, след като през изминалата година няколко села в общината бяха принудени да преминат на воден режим през летните месеци. Към момента подобни забрани за питейна вода вече са в сила на територията на съседните общини Кюстендил, Кочериново и Бобошево. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: И прогнозата на синоптиците. Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Очакваните максимални температури за днес между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: В 10:10 навлизаме в последния час на днешното издание на Посоките на деня. Благодаря на всички, които са с нас от ранни зори, както и на тези, които сега включват радиото. Надявам се, че денят ви върви успешно, а ако ви предстоят срещи, задачи, предизвикателства, посрещнете ги със спокойствие и добро настроение. До края на предаването ще дадем думата на младите хора, онези, които не просто говорят за промяна, а искат да бъдат част от нея. Сега наш гост е Симона Михалкова от Благоевград, която стана част от новото национално ръководство на Младежи за промяна. Ще попитаме как изглежда днешна България през очите на младото поколение, какви каузи ги вълнуват и какво означава думата промяна за хората, които тепърва ще определят бъдещето на обществото ни. Здравейте, Симона, добре дошла в, нашето студио. Първо, честито за избора ви в Националното ръководство на Младежи за промяната. Какво означава за вас това?
2: Ами, за мен на първо място означава отговорност, защото поемайки пътя към национално ръководство и като цяло малко по-висши роли в организацията, за мен това означава съответно и повече отговорност към хората, които са част от тази организация и не само към хората, които ни подкрепят, към симпатизантите и като цяло към всички млади хора в България.
1: Това поредна стъпка ли е към голямата политика за вас?
2: Ами стъпка е със сигурност. Дава някаква основа и възможности за кариера за напред. Аз по принцип никога не съм искала, честно казано, политическа кариера или да бъда част от парламента и да се издигам в роли като депутат и така нататък. Но със сигурност е стъпка към политиката.
1: Как изглежда промяната през очите на младите хора сега в този момент?
2: Ами, промяната за младите хора не мисля, че се е променила от примерно края на миналата година, когато бяха протестите. Младите хора продължават да искат същите неща и съответно да се борят и ще продължават да се борят за същите неща. Тъй, че вече отговорността е в политиците, дали нещата ще се случат така, както трябва да се случат и така, както хората искат да се случат.
1: А смятате ли, че вашият глас ще бъде зачетен от сегашното управление? Какъв е вашият прочит?
2: Нашия глас на младите или нашия глас на младите, да. Ами, надявам се. Не мога да бъда категорична в това дали ще се случи или няма да се случи. Ще наблюдавам и ще разберем.
1: Следите изкъсо.
2: Да, но се надявам наистина да ни вземат по-насериозно.
1: Какво бихте искали да постигнете като част от Националното ръководство на Младежи за промяната през следващите месеци, а пък и години?
2: Ами, в следващите месеци като цяло на първо място трябва да се сработим с останалата част от екипа, защото имаме хора, които не се познаваме. Ръководството е създадено от млади хора, които са разпръснати из цяла България, честно казано. И съответно на първо място е това, да се изградим един добър работещ борд. И вече на следващото място е да привличаме повече млади хора, да бъдат активни, да ни подкрепят и да участват в наши каузи. В последствие ще е хубаво и да развием някоя друга структура.
1: Политиката често е сред сферите, към които младите хора гледат с недоверие. Вас какво ви мотивира да се занимавате с политика и как ще

0: привлечете останалите ваши съмишленици?
1: Ами, аз... Това, което ме мотивира на първо място, беше, че избрах да остана в България, когато все още избирах какво висше да уча. Съответно, този избор да остана тук ме накара да се замислям в каква държава живеем и в каква държава аз искам да живея. И как мога да постигна това, което искам, или поне да допринеса за това България да бъде по-добра за младите хора. И всичко започна на протестите 2020-та. Още от тогава започнах да се интересувам повече, да чета повече, да бъда повече граждански активна. И когато излезе Продължаваме промяната 2021 година, се припознах в визията, мислите и ценностите и съответно станах част от нея и продължавам да съм.
0: Ако имате възможност да промените само едно нещо в България, кое ще бъде то?
1: Ами, това, което бих променила в ролята си на млад човек, това да има повече възможности за младите от гледна точка на перспектива и реализация. Защото доста млади хора бягат по чужбина, там има по-добри условия за работа, за живот и съответно за развитие, кариерно, личностно и така нататък. Тъй, че като един млад човек, това би било първото нещо, което бих променила, да има повече перспектива за нас.
0: А достатъчно представени ли са младите хора в сегашното Народно събрание?
1: Може би не, защото за колкото знам, няма особено много млади хора там. Но с времето, когато започнат все повече и повече млади хора да излизат като добри кадри, да бъдат част от Народното събрание, съответно ще бъдем и по-добре представени, но трябва време, за да можеш да се научиш и да се изградиш и да бъдеш така достоен да бъдеш там, съответно, и да вземеш роля.
0: Симона, кога за последен път се почувствахте истински оптимист за бъдещето на България?
1: Края на миналата година, по време на протестите, които бяха.
0: Добре. От тук нататък?
1: От тук нататък продължаваме да се опитваме да се мотивираме, да се бориме за това да се правят правилните избори за нас. И съответно да не мълчим, когато виждаме, че нещо не е окей.
0: Благодаря за този разговор. Желая ви успех. Уважаеми слушатели, гост при нас е Симона Михалкова от Благоевград, която стана част от новото национално ръководство на Младежи за промяната.

0: Българските световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: Очаквайте
4: новините на Радио Благоевград
5: на всеки кръгъл час.
4: Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
6: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
0: По Радио Благоевград. Посоките на деня.
7: В последните минути на днешното издание на Посоките на деня ще обърнем внимание на една тема, за която рядко говорим достатъчно, но която засяга хиляди хора по света – трафикът на хора. Особено тревожното е, че все по-често рисковете достигат до младите хора чрез социалните мрежи, интернет-платформите, фалшивите обяви за работа или обещанията за бързи печалби и лесен живот. Добрата новина идва от Благоевград. Студенти от Югозападния университет Неофит Рилски от катедрите Социология и национална сигурност разработиха интерактивен превантивен инструмент, който помага на учениците да разпознават рисковите ситуации и да реагират на време. Проектът е реализиран в партньорство с местната комисия за борба с трафика на хора и вече е приложен в работата с ученици от 10-11 клас. Сега в студиото посрещаме студентите, създали формата, както и Любка Костадинова, секретар на местната комисия за борба с трафика на хора. Ще говорим за рисковете пред младите хора днес, за силата на превенцията и за това, защо понякога една навременна информация може да промени човешка съдба. Здравейте, добре дошли в нашото студио.
8: Здравейте.
7: Госпожо Костадинова, давам първо на вас думата да представите този инструмент, който вие и вашите студенти, вашите съмишленици, студентите от Югозападния университет сте разработили.
8: Първо бих искала да благодаря за поканата и за това, че Радио Благоевград и Българско национално радио сте изключителни партньори на Националната комисия за борба с трафик на хора и на всички местни комисии и това, че обръщате внимание към на тази толкова важна тема. Благодаря в този ред на мисли на студентите за това, че предпочетоха да проведат практическото си обучение в местната комисия и в контекста на това създадоха този превантивен инструмент, който всъщност цели чрез преживяване да се осъзнаят учениците да влизат в различни роли, житейски роли и да осъзнават рискови фактори като бедност, липса на подкрепа, социална изолация, недостатъчната информираност, които всъщност могат да увеличат уязвимостта към въвличане не само в трафик на хора, във всякакви и други различни форми на експлоатация. За мен този подход е необходим и изключително важен, защото днешните млади хора все по-често, а и не само младите хора, да не конкретизираме само тази група на обществото, като цяло приема трафика на хора като нещо далечно, нещо нереалистично, нещо, което се е случвало някога назад във времето, но не се случва тук и сега. И точно поради тази причина целта на инструмента на превантивния подход е да помогне на учениците да разпознават рискове, манипулации и да могат да оформят, ако мога така да се изразя, предупредителните сигнали, както в реална среда, така и в дигиталното пространство, всъщност там, където

0: най-често се случва въвличането в трафик на хора.
1: Всъщност, как работи този инструмент?
0: Идеята е, както казах, чрез преживяване, ако трябва чисто практически да обясня, няколко ученици, доброволци, излизат пред останалата аудитория, получават лище, на което всъщност е написана, описана ролята на съответния герой. В рамките на няколко минути те следва да влязат в тази роля, и след това да потвърждават или съответно да отхвърлят твърдения, които са, ако припознаят съответното твърдение, че кореспондира с ролята, съответно правят крачка напред. Ако не припознаят твърдението за ролята, в която са влезли, остават на място. И всъщност това е начина, по който чуваме гласа на младите хора през призмата на ролята, в която всъщност те са влезли. И смятам, че подходите, превантивните подходи, както развитието на престъплението и въобще глобализирането на престъпността, ако мога да използвам това сравнение, предполага и изисква ние да търсиме също иновативни подходи и методи, по които да достигнем до тях.
1: Как реагираха учениците по време на срещите, да дадем думата и на студентите?
2: Учениците, за моя изненада, бяха в началото скептични, не знаеха какво точно да очакват. След първата ни среща обаче с един от класовете, то се беше поразчуло. И в следващите часове имаше така една готовност да участват. И бяха много въодушевени. Самите им реакции, нали, готовността за участие показваше силен интерес. И накрая обратната връзка, която получавахме, нали, те казваха, много е важно това за нас, че вие търсите мнението ни, че ние можем да ви помогнем. Това за нас беше на момента...
1: Изненадващо.
2: Да, успех.
1: Изненада ли ви нещо в техните въпроси или нагласи? Те бяха ли активни? Задаваха ли ми много въпроси всъщност?
2: Като въпроси по-пасивни, но се усещаше готовността им за критично мислене, нали? Противно на моите очаквания, аз имам дъщеря на годините на тези деца, мислех, че са по-пасивни, че няма да споделят неща, но те много така с готовност участваха и бях много изненадана от мисленето на децата.
1: Госпожо Костадинова, кои са сигналите, които един млад човек трябва да разпознае, когато получи съмнително предложение за работа, пътуване или пък бърз доход и лесен живот?
0: Сигналите са много. Младите хора и не само те, но тъй като в момента говорим за младите хора, разбира се, че търсят бързите пари, както казваме ние експертите. Разбира се, че нямат търпение да работят няколко месеца, и разбира се, че не може за тези 3 месеца, да речеме, през лятната ваканция, няма как да спечелят онези големи суми, които им се обещават.
1: Усетихте ли някакви такива нагласи, които са по-рискови у децата, у учениците?
0: Ако трябва да съм честна, не само, т.е. това, което ще кажа, не е провокирано само и единствено от тези срещи с учениците, а по-скоро последните години, особено срещите с ученици по различни причини, те абсолютно осъзнато, ако мога така да се изразя, и честно казват, че да, търсят бързите пари. Искат да спечелят бързи
1: което
0: пари.
1: Което не винаги е лошо. Това не е лошо, когато е свързано с голяма мотивация за работа, за неуморен труд, за усилия.
0: Точно така. Това, което т.е. ние припознаваме себе си по-скоро като ментори в комуникацията с

младежите, а не като хора, които казват не, не прави това. Защото всички знаем, че забраната вече няма тази сила, която е имала преди 10 години, може би. И по-скоро даваме насоки и съвети, и най-важното, което смятам наистина, че е най-важно, да знаят, че институциите работим. Унази стигма в обществото, която така се разпространява, няма кой да ти помогне, и особено между младите хора, каквото и да се случи, няма кой да ти помогне. Точно това се опитваме да постигнем. Да им кажем, че не са сами, а да им напомним, че каквото и да се случва, трябва или би било добре да се обърнат за помощ, да имат доверен възрастен, към когото да се обърнат за помощ. Към нас, институциите, защото ние сме тук, за да работим по линия на тяхната безопасност. И още

0: защото да се обърнат за помощ към нас, институциите, защото ние сме тук, за да работим по линия на тяхната безопасност.
1: И още един въпрос към студентите, които са в студиото. Работата по този проект направи ли ви по-чувствителни по темата за трафика на хора?
2: Ами, първо, нашата чувствителност и емпатия като хора, мисля, че така определено насочи вниманието ни към този проект и ни амбицира до толкова, доколкото наистина да влезнеме в пряк контакт с подрастващите, да им покажеме, че макар и малко по-големи от тях, сме съпричастни с всички емоции, които се преживяват, защото някои от нас, както каза колежката, имаме и деца на тяхната възраст и за нас е много важно да вникнем в емоциите им, в това, което ги вълнува и да знаят, че няма нищо лошо да имаш приятели извън семейството, но да се опитват да изграждат наистина доверителни контакти и връзки с хората, ако не пряко с родителите, то с някой възрастен, който наистина може да им помогне. И аз наистина в техните очи срещнах определено една удовлетвореност от това, че има някой, който наистина мисли за тях, някой, който в лицето на госпожа Любка Костадинова, която е наш ментор, също като институция разбраха, че няма нищо страшно да поискаш помощта и на специалист.
1: И понеже споменахте за родителите, колко е важна ролята на родителите в целия този процес? Процес да предпазим децата от такива опасности.
0: Това е много актуално.
1: И не трябва ли един такъв инструмент да разработите и за работа с родителите?
0: Това е много актуална и винаги е била актуална тема, но особено през последните месеци. Разбира се, отговорът не може да бъде еднозначен. Може би трябва да отделите време, отделно предаване да анализираме точно
1: този разговор.
0: Този разговор, да. Но ако трябва да споделя моето мнение в качеството си на експерт, бих казала, че тук няма виновни за нарушена комуникация. Нито родителите, защото аз съм и родител, нито родителите, нито децата. По-скоро, може би бихме постигнали по-дълбока, по-силна връзка с децата си, ако се развиваме така, както се развиват и те. Т.е. с темпото, с което се развиват и те. Знаем, колкото и да не ни харесва, че голяма част от живота на децата преминава в дигиталното пространство. Има много родители, които абсолютно не са наясно с опасностите там, а пък и с положителните дейности, които могат да се случват в дигиталното пространство. И може би тук се пропукват взаимоотношенията, защото когато вземем телефона насилствено или мобилното устройство и кажем стига толкова, не изслушаме детето, какво точно прави, с кой комуникира в дигиталното пространство, къде да не би пък да има доверителна връзка с непознат. Защо има тази доверителна връзка с непознат? Може би ние не сме били достатъчно физически и емоционално до нашето дете, но според мен никога не е късно да започнем от начало в комуникацията с нашите деца и ако тази връзка е нарушена, да започнем да я градим наново. Да, може би звучи много така много идеалистично, но според мен стъпка по стъпка, ако всеки един се замисли къде са слабите места в взаимоотношенията, смятам, че това може би е в правилната посока.
1: Последен въпрос на финала на нашия разговор. Едно послание, един съвет към нашите млади слушатели, които сега

0: и слушат. Може би да не вярват на предложенията, които обещават лесните пари, бързите пари, бързия успех и идеалния живот без усилия. Абсолютно практичен съвет е да не се изпращат, разбира се, лични данни или така чувствителни снимки, снимки с чувствително съдържание на хора, които нямат доверие. И ако нещо ги кара да се чувстват притеснени или се чувстват под натиск, да потърсят помощ. Това е признак на отговорност. Търсенето на помощ е признак на отговорност, а не на слабост. Ставайки свидетели дори на такава ситуация, по-добре да потърсят помощ, отколкото да премълчат. И само за няколко секунди да спомена, освен телефон 112, телефон 0820-100, който е 24 часов, могат да подадат и анонимен сигнал, ако се притесняват за живота, здравето и сигурността си. Но според мен по-добрият вариант е можем да спасим човешки живот, ако подадем сигнал, отколкото да премълчим. Да.
1: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Гости при нас са Любка Костадинова, секретар на местната комисия за борба с трафика на хора, студенти от Югозападния университет, катедрите социология и национална сигурност. Всички те разработиха интерактивен превантивен инструмент, който помага на учениците да разпознават рисковите ситуации и да реагират на време срещу трафика на хора.

0: Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
1: Дайте шанс на таланта си.

Така завършва днешното издание на предаването Посоките на деня. Благодаря на вас, нашите слушатели, че бяхте с нас през тези часове, в които заедно търсихме важните теми, смислените разговори и добрите примери около нас. Благодаря на всички гости, които приеха поканата ни и споделиха своите знания, позиции и идеи. Днес говорихме за предизвикателствата пред съвременните градове, за решенията, които засягат местната общност, за бъдещето на адвокатската професия, за активността на младите хора и за това колко важни са информираността и превенцията, когато става дума за сигурността и бъдещето на нашите деца. Мариана Попова, Анастасия Трайкова, Николай Вачев и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата през изминалите 4 часа. От всички нас спокоен и успешен ден! Радио Благоевград.

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август 2026 предвижда проект на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Проектът е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След приемане на промените на таксите за пътни превози с общо тегло до или равно на 3,5 тона и къмпинг автомобилите от категория М1, които не са повишавани от внедряването на електронната система през 2019, годишната винетка се предвижда да струва 64 евро и 50 евроцента вместо досегашните 49 евро и 60 евроцента. Окръжният съд в Благоевград излезе с отворено писмо срещу необоснованото съкращение на съдийски щатни бройки в окръжните съдилища от Висшия съдебен съвет с изтекал мандат. Подробностите от Боряна Кърпачева.
1: Писмото се казва, че тези решения не са просто въпрос на вътрешна администрация. Те засягат пряко правото на гражданите на достъп до правосъдие, срочно разглеждане на делата и ефективна съдебна защита. Всяко намаляване на кадровия капацитет на съдилищата следва да бъде внимателно мотивирано, основано на обективни данни и съобразено с реалната натовареност на съответния съд. Особено обезпокоителен е фактът, че тези решения се вземат от орган, чийто мандат е изтекал преди години и който продължава да упражнява правомощията си. В отвореното писмо се настоява да бъдат оповестени публично всички мотиви, въз основа на които са взети решенията за съкращаване на съдийски щатни бройки и да бъде преустановена практиката на трайни кадрови промени без доказана необходимост и без реално обсъждане със съдийската общност. За новините, Боряна Кърпачева.
0: Законът за адвокатурата у нас е от 2004 година и се нуждае от промени. Това каза в ефира на Радио Благоевград адвокат Света Рангелова. Тя беше и депутат в предишното Народно събрание. Рангелова подчерта, че е много важно обществото да знае, че когато адвокатурата настоява за определени изменения в нейния закон, то е изцяло в интерес на обществото, за да не се поставя под съмнение качеството на услугите, които гражданите получават.
2: Адвокатска колегия Благоевград от последните 10 години е инициатор и един от най-активните двигатели на повечето промени в последните изменения на закона за адвокатурата. Ние няма да спрем, няма да се отказваме, защото адвокатурата е единствената дейност, която е конституционно закрепена, като посочена в Конституцията, че е призвана да защитава правата и законните интереси на гражданите. Ще водим тези битки до край, за да можем да се поздравим с един добър закон за адвокатурата. Не са защитени достатъчно адвокатите, защото и към момента в Наказателния кодекс липсва правна

0: уредба за квалифицирано престъпление от общ характер, тогава когато пострадал от физическо посегателство е адвокат, за разлика от всички останали професии, които намериха място в наказателния кодекс, това число и медицинските специалисти. И сега имаме съвсем пресен случай на физическо нападение над наш колега от Гоце Делчев, в каквато връзка ще инициираме законодателна промяна в тази посока, за да могат адвокатите да бъдат защитени.
1: Бившият депутат, адвокат Цвета Рангелова. След петицията на жителите на Гоцеделчевското село Борово, породена от трагичния инцидент на опасно кръщовище, от Агенция Пътна инфраструктура предприеха и конкретни мерки. Репортаж по темата на Ива Сизова.
2: Редица действия ще бъдат направени за повишаване на безопасността в участъка на опасното кръстовище при Гоцеделчевското село Борово, уточни един от инициаторите на подписката Венцислав Димитров.
3: Ще ограничат скоростта на движението в този участък от 70 на 50. Второто, което ще направят, ще изградят напречни шумни пътни маркировки. И третото е поставят в средата линията, която е ограничителната на двете платна, ще поставят гъвкави колчета.
2: И призива на Димитров за безопасността по пътищата.
3: Хората да се съобразяват, просто вниманието да е по-концентрирано в този човек. То като цяло, каквото и да направи държавата, каквото и да направят и общините, на първо време самите ние като шофьори, тези, които карат, трябва да спазват правилата, знаците, маркировките, защото не толкова пътя понякога е предпоставка за ПТП, а самото невнимание на шофьорите. Че живееме в едно общество, с което трябва да се съобразяваме. Не сме единствените на пътя.
2: За новините Ива Сеизова.
1: Източната част на околовръстния път на втория по големина гръцки град Солон отново ще бъде затворена и в двете посоки за 48 часа през този уикенд заради строителни дейности, съобщава регионален гръцки сайт. Пътят ще бъде блокиран в района на пътния възел Пилея Панорама още от 23 часа в петък. Участък беше затворен за 48 часа и две седмици по-рано. Тогава край Солун се образуваха километрични опашки от автомобили. Промените се налагат заради строежа на новата пътна артерия. Проектът с дължина почти 8 км предвижда изграждането на 4-километрова естакада над съществуващия източен околовръстен път на града. Обектът трябва да бъде завършен до пролета на 2027 година. По време на строителните дейности през уикенда трафикът ще бъде пренасочван по обходни маршрути, включително през центъра на Солун. Ограниченията ще засегнат сериозно и туристите, които пътуват за Халкидики. Горещата вълна, която обхвана Европа, носи ясните белези на климатичните промени и е поредната цена, която плащаме за замърсяването с изкопаеми горива, които изпичат нашата планета. Това каза изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата Саймън Стил. През тази седмица Европа е обхваната от екстремни горещини, като във Франция, Великобритания и Испания бяха отчетени рекордно високи температури. Редица други държави издадоха предупреждения за опасно високи жеги, предава агенция Франс Прес. Докато човечеството не спре да изгаря огромни количества въглища, нефт и природен газ, екстремните горещини ще продължат да се засилват, подчерта Саймън Стил. У нас времето утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Очаквани максимални температури между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 11.
4: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: Radio Blokovac grad, grad. Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофи Трилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на swu.bg.
0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: Следобедните сюжети в четвъртък. Социална политика, социална действителност, гражданско общество. Актуалните теми ще коментираме с професор Ана Лулева, преподавател в Югозападния университет. АПИ започва обезопасяването на високо рисков пътен участък след петиция до официалните власти на жители от Гоцеделческото село Борово. Подробностите от един от инициаторите на подписката, Венцислав Димитров. Слънце иде в Радомирското село Дрен. За предстоящото 25-то юбилейно издание на Националния детски фолклорен фестивал ще разговаряме с Мариана Веселинова, председател на местното читалище Благой Попов 1927. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед в четвъртък, водещ Бойка Браткова.
4: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
8: 102,3 мегахерца. Радиото на Югозапада.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 25 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. 32-ма загинаха и стотици са ранени след две мощни земетресения във Венецуела. Предстои експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия след катастрофата отнела живота на трима души, включително две деца. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Бизнесът и синдикатите не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! По последни данни 32 души са загинали, а 700 са ранени при мощните земетресения, които разтърсиха Венецуела, съобщи временния президент на страната Делси Родригес. Редица държави, сред които Съединените щати, Китай и Индия, предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Обобщение на редактора Елизабет.

0: положение в страната. В обращение към нацията тя изказа съболезнования на семействата на загиналите и увери гражданите.
1: Искам в името на националното единство всички в Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите, на националното правителство и на регионалните управления. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените. В национално единство ще се справим с тази ситуация.
0: Най-засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително Лагуайра, Рагуа, Карабобо и Фалкон. Съобщава се за десетки силни вторични трусове. Разрушени са множество сгради. Спасителни екипи претърсват руините за оцелели. Главното международно летище на Венецуела в столицата е затворено поради сериозни щети от земетресенията. Спряно е движението на влаковете и метрото. Отменени са учебните занятия. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. Президентът Делси Родригес благодари лично на американския президент Доналд Тръмп за заявената готовност за помощ. Родригес информира и, че чуждестранни спасителни екипи пристигат във Венецуела в близките часове. За новините Елизабет Гогова.
2: Тежко състояние остава 49-годишната жена, която вчера оцеля при катастрофата на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха трима души, две деца от футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Треньорът им е в болница в стабилно състояние. Те са пътували за турнир в Албена, когато автомобилът им ударен от тир спукал гума и преминал през мантинелата в насрещното платно. Шофьорът, причинил катастрофата, е задържан за 72 часа, като прокуратурата ще поиска най-тежката мярка – задържане под стража. С повече информация включваме кореспондента ни Стоян Радев. Добър ден!
3: Добър ден! Точно така, 72-часово задържане, искане за постоянен арест. Това са първите стъпки на прокуратурата спрямо водача на товарния автомобил. Образувано е и досъдебно производство, като шофьорът вече е привлечен в качеството на обвиняем за тежко нарушение на правилата на движение по пътищата. Според окръжния прокурор Живко Илиев те първа ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. Той изключва вероятността за спукана гума, но предстои експертиза на мантинелите, които камионът разкъса и удари челно колата с тримата загинали. Назначена е тройна експертиза за инцидента, а водачът пък е с над 20 нарушения, като преди две години със същото ремарке е причинил катастрофа на Тракия и взета е трафокартата на камиона, за да се установи как е почивал и колко време е бил зад волана. Предстоят, разбира се, и още технически експертизи. Оказва се, че е карал с позволена скорост и не е заспал зад волана, каквито версии се лансират. Камионът по време на сблъсъка е бил празен, като сутринта е изпълнявал курс към Бургас, товарил е пшеница, а 53-годишният шофьор е от Ямболско и, както разбрахме, вече е известен на органите на КАТ. Съгласно обвинението за причиняване на смърт, може да получи наказание, лишаване от свобода от до 20 години. Това е всичко по-важно от тук до момента. За новините от Ямбол, Стоян Радев.
2: МВР ще сезира прокуратурата за престъпно бездействие, ако стопаните на пътищата у нас не вземат мерки за поддръжката им. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по повод катастрофата и уточни.
4: При тази катастрофа на автомагистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудат стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ние ще ги призоваваме към това с сигнални писма. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие.
2: Министърът на вътрешните работи каза още, че има смущаващи забавяния от страна на прокуратурата и определени съдии на производства, свързани с ремонти на пътища. Демерджиев е сезирал за това необходимите институции.
4: Няма как да има ефективна борба с тези явления, ако няма ефективни разследвания по отношение на ремонти, за които има съмнение, че са извършени при корупционни практики или неправилно. Многократно съм казвал, проблема на корупцията не е само отклоняването на средства, а понякога корупцията струва и човешки животи, затова това явление трябва да бъде изкоренено.
2: Общо шестима са загинали при катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на юни 40 души са загинали при инциденти на пътя, показва статистиката на МВР. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Предвидено е Висш съдебен съвет с изтекал мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Репортаж на Даниел Инков.
5: Дебатът се съсредоточава върху правилата за

0: избор на нов Висш съдебен съвет, съдебния контрол върху кадровите решения в системата и гаранциите за независимост и прозрачност на бъдещия състав на съвет. От Прогресивна България защитиха законопроекта като необходима и реалистична стъпка към по-мащабна съдебна реформа. Депутатът Николета Тодорова представи серия от редакционни правно-технически предложения, свързани с компетентността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и процедурите за съдебен контрол по закона за съдебната власт. Тя се обяви и против предложенията, които биха ограничили кръга на кандидатите за главен инспектор към инспектората на ВСС.
1: Цели за главен инспектор да се избира съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд или Върховен административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 12 като съдия в окръжен административен, апелативен съд или ВКС или ВАС. Подобен текст не може да бъде приет, защото по този начин кръгът на допустимите кандидати се стеснява съществено.
0: От страна на Продължаваме промяната и Демократична България бяха отправени сериозни критики. Надежда Йорданова заяви, че между първото и второто четене са отпаднали редица механизми, които първоначално са били замислени като гаранции за прозрачност, независимост и политическа неутралност при избора на членове на Висшия съдебен съвет.
2: Основно предназначение на тази обществена квота във всички модели на съдебни съвети, които действат в демократичните държави, е да осигурят отвореност, демократичен поглед върху управлението, кадровите решения на съдебната система.
0: Дебатите по законопроекта продължават. За новините, Даниел Инков.
3: Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Управляващите заявиха, че постъпват отговорно, предлагайки бюджетът, който България заслужава. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
4: От ГЕРБ обвиниха управляващите в отказ от управление. Оценката на Владислав Горанов.
5: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция. Увеличение с 50% на дълга за този период. И всъщност, както уместно се пошегуваха в социалните медии, Прогресивна България започва с числата, които показва, особено в частта дълг и дефицит, да се превръща в геометрично прогресивна България.
4: От Демократична България настояват за оттеглянето на предложението и преработването му. Ивайло Мирчев.
6: Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета до 3% бюджетен дефицит.
4: Димо Дренчев от Възраждане посочи.
7: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
4: Очаквано от Прогресивна България отговориха на критиките и защита. Тиха своите предложения. Петър Витанов.
8: Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно. Шоковата рестрикция убива растежа. Всяко по-рязко съкращаване на разходите в този момент би означавало по-малко инвестиции, по-слаб икономически растеж и риск за работните места и доходите. Ние казваме ясно. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.
4: За новините Мария Филева.
3: Бизнесът и синдикатите обявиха, че не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на Държавното обществено осигуряване, който се разглежда от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че с бюджет за няколко месеца революции не могат да се правят, но ефектите за изсветляване на сивата икономика ще се видят през следващата година. Репортерът ни Цветелина Стоянова е на пряката ни линия. Добър ден!
9: Добър ден, министър Ефремова. Е категорично, че с бюджета на общественото осигуряване се гарантират социалните плащания и пенсиите, а те от 1 юли ще се увеличат по швейцарското правило с 7,8%, а въвеждането на лична осигуровка за държавните служители от 20% от 1 август тази година определи като чакана от обществото стъпка за справедливост, като ще бъдат компенсирани доходите на хората, които ще бъдат засегнати. Защити ръста на максималния осигурителен доход на 2300 евро също от 1 август, но основната реформа за нея е по предложеното повишаване на минималните осигуровки по икономически дейности и категории персонал, което не е правено от десетилетие и е стъпка в изсветляване на икономиката, каза Ефремова, да я чуем.
10: Борбата с сивата икономика, изсветляването на икономиката, както и осигуряване на повече приходи в държавното обществено осигуряване. Това е мярката, която предвижда за пръв път от 10 години повишаване на минималните и максималните осигурителни прагове, като максималния ще достигне 2300 евро и заедно двете мерки предвиждаме да осигурят допълнителни 130 милиона в бюджет. Не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
9: Каза Ефремова, точно ръст предлаган за осигурителните прагове.

0: и максималния не харесва на бизнеса. И това е аргумента той да не подкрепи бюджета на държавното обществено осигуряване, тъй като и все още няма изчисления дали подобна стъпка няма да доведе до намаляване на заплати. Мария Минчева от Българската стопанска камара коментира.
1: Размери на минимални осигурителни доходи и сега се прави едно стъпаловидно покачване между 12 и 70% близо на отделните категории. И в различните икономически дейности, което ще се случи от 1 август, по същия начин и с максимални осигурителен доход. Тоест ние не знаем какъв е дела на хората, които са засегнати, защото на ръководни позиции са по-малко хора. Но и надолу по веригата има така значителни увеличения между 40 и 50%.
0: Стъпката за повишаване на минималните прагове в икономическите дейности се одобрява категорично от президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
2: Огромната част от работните и служителите плащат осигурителни доходи над тези нива, които сега ще бъдат определени. Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа. 620 евро осигурителен доход и другото в пликче. Еми не ми хареса, това няма го защитавам. Който се чувства пострадал, да е жив и здрав.
0: Синдиката обаче настоява да се спази законовата формула максималният осигурителен доход да е обвързан с минималната заплата, като за поредна година това не е факт. Затова и ще гласува вероятно против Димитър Манолов, както и заради поредната рестрикция в поредна година да се задържи размера на обезщетението за майчинство през втората година на детето. За новините Цветелина Стоянова.
3: Надзорният съвет на Здравната каса гласува единодушно проекто бюджета за здраве за тази година. Заложено е увеличение на разходите и на приходите с 8,5% спрямо миналогодишния бюджет. Около 412 милиона и 300 хиляди евро. Предвижда се финансовата рамка да е в общ размер от 5 милиарда и 200 милиона евро. Четирима души починаха в Испания заради горещините, обхванали Западна Европа. За 4 дни общия брой на

0: Жертвите над 100 предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Първата гореща вълна в Испания донесе двата най-горещи юнски дни, 22 и 23, регистрирани някога в страната от поне 1950 година насам. В понеделник в андалузския град Андухар са отчетени 45,1 градуса по Целзий. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Температурни рекорди бяха отчетени и във Франция, а във Великобритания десетки хора потърсиха спешна помощ заради здравословни проблеми. Какво ще бъде времето над България днес, ще разберем след малко в бюлетина. В обедния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболните Левски и ЦСКА подкрепиха идеята на Славия за благотворителен матч в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от вчерашната катастрофа край Ямбол. Двама млади таланти от Академията на Славия от набор 2017 година, както и бащата на едно от момчетата, загинаха на автомагистрала Тракия, а още двама са приети в болница със сериозни наранявания. Срещата, с която организаторите искат да призоват за спиране на насилието на пътя и държавен контрол на качеството на пътищата у нас, ще се състои на 22 юли от 18 часа и 30 минути на стадион Александър Шаламанов в София. Приключи битката в първите три групи на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Резултатите. В първа Мексико-Чехия 3-0 и Южна Африка-Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки, Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина Катар 3-1 и Швейцария Канада 2-1. Първият Швейцария с 7 точки и вторият Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третият Босна и Херцеговина също с 4 точки. В трета група Шотландия-Бразилия 0-3 и Марокко-Хаити 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16-ти на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали ще попадне сред най-добрите трети отбори. До вечера от 23 часа са мачовете в пета група Еквадор, Германия и Кюрасао Кот Дивуар. Идната нощ от 2 часа в 6-та Тунис, Нидерландия и Япония, Швеция и от 5 часа в 4-та Парагвай, Австралия и Турция, Съединените щати. Австралийският защитник Джейкъб Италиано ще пропусне срещата на парагвайците с парагвайците поради контузия. Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати. 2-0 гейма над индийката Анмол Карп и във втория кръг ще срещне американката Ела Лин. Юлия Стаматова се класира за четвърт финалите на тенис турнира в сръбския Куршумлийска баня след успех на друга наша Дария Великова с 6-1 и 6-1. За място на полуфиналите тя ще се изправи утре срещу Аня Станкович от домакините. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще играят от 21 часа и 30 минути срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна. Нашите започнаха с успех на световния шампион Италия с 3-2 и с 3 победи и 2 загуби са 10-ти в общото класиране, а начало без поражение са японците.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Над източните и планинските райони вече започна да се развива купеста облачност. В останалите части от страната времето е предимно слънчево. Температурите към този час са между 26 и 31 градуса, малко по-ниски са на места по Черноморието. В столицата сега температурата е

0: 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските и източните райони от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 176 до 177 км е ограничена активната лента в посока Бургас. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 76 до 75 км в посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 78 до 79 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 32 души загинаха и над 700 са ранени след две мощни земетресения в Венецуела. Към момента няма данни за пострадали или загинали българи, съобщи българското външно министерство. Предстои експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия след катастрофата отнела живота на 3 души, включително 2 деца. Няма потвърждение за спукана гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата, съобщи прокуратурата. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Бизнесът и синдикатите не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върданова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Radio za sve.
1: Radio Vlada Grad.
2: Naše to radio.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853 50.

0: Очаквайте.
1: Следобедните сюжети в четвъртък. Социална политика, социална действителност, гражданско общество. Актуалните теми ще коментираме с професор Ана Лулева, преподавател в Югозападния университет. АПИ започва обезопасяването на високо рисков пътен участък след петиция до официалните власти на жители от Гоцедалческото село Борово. Подробностите от един от инициаторите на подписката Венцислав Димитров. Слънце иде в Радомирското село Дрен. За предстоящото 25-то юбилейно издание на Националния детски фолклорен фестивал ще разговаряме с Мариана Веселинова, председател на местното читалище Благой Попов 1927. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед в четвъртък, водещ Бойка Браткова.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Шофьорът на товарния автомобил, който причини катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия вчера, е задържан и предстои да му бъде повдигнато обвинение. Предстои прокуратурата да поиска от съда постоянното му задържане под стража. Разследващите посочиха, че към момента няма данни за технически проблем при камиона, нито за това да е спукал гума. От прокуратурата в Ямбол казаха още, че е назначена експертиза, която ще покаже дали предпазните мантинели са отговаряли на стандартите. Шофьорът на тира е имал 20 нарушения, сред които и участие в още два инцидента на пътя. През 2024 година водачът е причинил катастрофа на магистрала Тракия. Тогава той управлявал друг влекач, но с същото полуремарке, а причината за инцидента тогава е била техническа неизправност. МВР ще сезира прокуратурата за престъпно бездействие, ако стопаните на пътищата у нас не вземат мерки за поддръжката им. Това каза вътрешния министър Иван Демерджиев по повод вчерашната катастрофа.
1: При тази катастрофа на автомагистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудат стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ние ще ги призоваваме към това с сигнални писма. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие.
0: Министърът на вътрешните работи каза също така, че има смущаващи забавяния от страна на прокуратурата и определени съдии по производства, свързани с ремонти на пътища у нас. Демерджиев е сезирал за това необходимите институции.
1: Няма как да има ефективна борба с тези явления, ако няма ефективни разследвания по отношение на ремонти, за които има съмнение, че са извършени при корупционни практики.

0: или неправилно многократно съм казвал, проблема на корупцията не е само отклоняването на средства, а понякога корупцията струва и човешки животи, затова това явление трябва да бъде изкоренено.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев. След петицията на жителите на гоцеделческото село Борово, породена от трагичния инцидент на опасно кръстовище от Агенция Пътна инфраструктура, предприеха конкретни мерки. Репортаж на Ива Сеизова.
2: Редица действия ще бъдат направени за повишаване на безопасността в участъка на опасното кръстовище при гоцеделческото село Борово, уточни един от инициаторите на подписката Венцислав Димитров.
3: Ще ограничат скоростта на движението в този участък от 70 на 50. Второто, което ще направят, ще изградят напречни шумни пътни маркировки. И третото е поставят в средата линията, която е ограничителната на двете платна, ще поставят гъвкави колчета.
2: И призива на Димитров за безопасността по пътищата.
3: Хората да се съобразяват, просто вниманието да е по-концентрирано в този участък. То като цял, каквото и да направи държавата, каквото и да направят и общините, на първо време самите ние като шофьори, тези, които карат, трябва да спазват правилата, знаците, маркировките, защото не толкова пътя понякога е предпоставка за ПТП, а самото невнимание на шофьорите. Че живеем в едно общество, с което трябва да се съобразяваме, не сме единствените на пътя.
2: За новините и

0: Sì, su, va.
1: Над 5 милиарда и 200 милиона евро са средствата в проектобюджета за тази година, предвидени за здравната каса. Надзорният съвет към Националната здравноосигурителна каса прегледа и прие единодушно предложението на държавата за парите за здраве. Увеличението на парите тази година е с 8,5%. За държавните служители в сектор здравеопазване ще важи промяната, която Министерството на финансите въведе, а именно осигуровките на служителите да се поемат и от самите тях, като съотношението ще е 80 към 20, поетапно то ще стигне до съотношение 60 към 40. Увеличение има както в болничната помощ, така и за лекарства. Общинският съвет в Кюстендил ще заседава този следобед. В предварителния дневен ред са залегнали 39 точки, които да бъдат разгледани. Предстои общинските съветници да вземат ключови решения за местната инфраструктура, здравеопазването и спорта. Кореспондентът ни Ангел Павлов обобщава.
2: На днешното си заседание общинските съветници ще разгледат предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи. Целта е осигуряването на средства за неотложни текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради, които са публична общинска собственост. Успоредно с това местният парламент ще разгледа одобряването на предварително съгласие с собственици и наследници на имоти в землището на село Жиленци. Терените са предвидени за осигуряване на транспортен достъп до бъдещия високотехнологичен индустриален парк Кюстендил. В сферата на здравеопазването и социалните дейности съветниците ще обсъдят възможността за безвъзмездно ползване на 11 модулни амбулатории за извънболнична помощ, което е важна стъпка за подобряване на медицинските услуги в региона. Общински съвет ще гласува и изразходването на собствени средства от отчисленията по закона за управление на отпадъците, които са по партидата на общината в РИОСВ. Тези средства ще бъдат използвани за извършване на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, генерирани на местна територия. Предвидено и вземането на решение за отпускане на финансова подкрепа за футболния клуб Кюстендил. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата за времето. В следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като на места главно в унинските райони ще превали и ще прегърми. През нощта ще е ясно, утре времето отново ще е слънчево. В следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще превали и прегърми в някои райони на страната, а максималните температури утре ще са между 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Livet!
1: Сюжети от деня. Факти.
2: Мнения.
1: Експерти.
2: Актуални теми.
1: Компетентни събеседници.
3: Сюжети от деня.
2: По радио Благоевград.
4: Малко след 1.10 на 25 юни продължаваме да търсим вярната посока у нас и по света. Пообъркано е времето, в което ни се падна да живеем, обществената функционална грамотност и мисловния процес, който би трябвало да излъчваме като обща гражданска маса, някъде се губи във времето. И защо ли искаме да продължаваме да се движим по инерция и да се чудим сигурността ли предпочитаме или свободата, защото едното е сериозна отговорност, а другото примеренчество. Трудно приемаме, че романтизмът отдавна остана назад и вече е в ход прагматизмът и няма лошо в това направление, ако не изоставаме от развитието на изконните човешки ценности. Пореден ден на предизвикателства след поредна тежка катастрофа с отнети детски животи и какво научихме от предишните нелепи ситуации? Явно нищо. Иначе проектът бюджет 2026 е повече от хаотичен. Та с нагласата да причупим през собствената си призма обществените процеси, навлизаме в следобедните сюжети от деня. В екип сме с звукорежисьорите Моника Ангелова и Дитка Николицова. Музикален редактор днес е Анастасия Трайкова. Аз съм Бойка Браткова. След малко ще чуем и акцентите.

0: Сюжети от деня.
1: Стана 1:15 и ако ще бъдем заедно в минутите до 4 след обед, как предлагаме да уплътним времето на общото ни ефирно радиопространство, на къде се насочваме най-напред? Социална политика, социална действителност, гражданско общество, актуалните теми ще коментираме с професор Ана Лулева, преподавател в Югозападния университет Благоевград.

Вижте добрите практики на местните общности. Какво се случва по оста София Скопие, ще анализира главният редактор на българското електронно издание Трибуна МК в Северна Македония Атанас Величков. Във втория час тръгваме към местните общности и нашето отношение към заобикалящата ни действителност. Агенция Пътна инфраструктура започва обезопасяването на високо рисков пътен участък след петиция до официалните власти на жители от Гоцеделческото село Борово. Подробностите от разговора на Ива Сизова с един от инициаторите на подписката Венцислав Димитров. Чрез формите на изкуствата към пътната безопасност ще включим писателят Радослав Гизгинджиев за фотографска изложба, която е експонизирана в София в памет на Ани и Явор. Проблемите на малките населени места ни отвеждат и в кочериновското село Цървище. Срещаме се с малобройните местни жители чрез репортажа на Мариана Попова. Международно обучение зелени пътеки, как неправителственият сектор в Банско работи в посока екология, пък ще ни каже Наце Сапунджиев. И на финала слънце иде в Радомирското село Дрен за предстоящото 25-то юбилейно издание на Националния детски фолклорен фестивал. Ще разговаряме с Мариана Веселинова, председател на местното читалище Благой Попов 1927. Това е в общи линии сюжетната характеристика на днешната ни следобедна среща. Разбира се, основните герои си оставаме всички ние и вие, оформящи общата ни изключително обективна и авторитетна аудитория. Телефоните за връзка са известни, но си ги припомняме. 883315, 883316, код за Благоевград 073. Добър ден!

0: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лузя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, Вила melnik.com.
1: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Твоя час. С незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Сюжети от деня
3: по Радио Благоевград.
5: И след като чухме предложения за лятно ваканционно настроение, на къде се насочваме с първия ни актуален събеседник в следобедния блок, социална политика, социална действителност, гражданско общество. Актуалните теми ще коментираме заедно с професор Ана Лулева от Института по етнология и фолклористика към БАН, преподавател в Югозападния университет в Благоевград. Добър ден, госпожо професор. Драго ни е да ви чуем след така дълго отсъствие от нашия ефир, но пък има какво да си кажем, да.
6: Да, добър ден.
5: С вас сме си говорили и за доверието, и за недоверието. След малко знам, че това не е във вашата експертиза, но като човек с широка така обществена нагласа можем да коментираме и последните новини и за проекто бюджет 26, социалната му насоченост.
6: Да.
5: Но преди това да започнем с едно изследване, което е проведено сред общо европейско изследване сред държавите на Европейския съюз и публикувано тези дни, че почти един от всеки четирима гласоподаватели в Европа вече избирател на крайно дясна партия, показва нов анализ на над 150 политолози от 31 държави, цитиран от Guardian. Делът, предполагам, че сте се запознали с него, но да кажем и на слушателите, че делът на тези избиратели е нараснал почти 5 пъти спрямо средата на 90-те години, като най-сериозен ръст се отчита през последните 3. Данните показват, че на последните национални избори в европейските държави повече от 23% от избирателите са дали своя вод за крайно десни формации. За сравнение, преди десетилетия този дял е бил около 10%, а през далечната вече 95-та година приблизително 5%. Проучването изготвено в рамките на изследователския проект Популист, ръководен от един известен политолог от университета в Амстердам. И предвид експертизата ви за изследването на постсоциализма, този период, в който продължаваме да се намираме, какво можем да кажем?
6: Ами, можем да кажем, че България не прави изключение от тази обща европейска тенденция за засилване на крайно десните популистки нагласи. Разбира се, много е лесно да се поведат хората по

популистките заявления, твърдения, така визиите им за бъдещето, макар че те обикновено нямат визия за бъдещето, те критикуват настоящето и в много случаи гледат към миналото като един загубен рай, нали, Европа, която е загубила идентичността си, защото са дошли бежанци и така нататък. Разбира се, всички тези настроения и тези симпатии към популистите, които така акцентират върху това, че политическите елити не са отговорни за хората и че само те могат да им помогнат, но в крайна сметка става ясно, че когато те отидат с по-голям процент във властта, не правят нищо добро. Така или иначе, те се добират до симпатиите на хората и това е напълно разбираемо, защото в наши дни така трудностите, които срещат хора и на пенсионна възраст, и в средна, и в млада възраст,

0: са доста. Те се, разбира се...
1: Разбираеми се.
0: Разбираеми, да, разбираеми се. И именно върху тази, така, върху тази струна играят популистите. Така че нищо учудващо няма в това, че в момента те са във възход. И тук отново ще припомня това, което вие казахте, че ситуацията сега е доста различна от това, което беше през 90-те години. Действително тогава трудностите не бяха по-малко, специално в източния блок, но нали, знаем за тежките икономически кризи, за изхода от държавния социализъм, колко икономически труден беше.
1: Виденовата зима си спомняме. Да,
0: да, разбира се. Но някак това си мислех, когато днес така се подготвя за нашия разговор, колко различна е обществената атмосфера тогава и сега. Тогава имаше някакъв на дух, на надежда, на оптимизъм, на това, че България ще стане нормална страна, че се стремим към европейско бъдеще и така нататък. Сега като че ли нещата са се преобърнали. Последната политическа кампания, при която спечели партията на бившия президент, Европа изключително тревожно беше споменавана и така етикетирана като нещо, което е заплаха за България. Като нещо, което е вредно, като нещо, от което се налагат някакви санкции, някакви идват някакви вредни идеи, които ще развалят нали, българския човек, бъдещето ни, страната ни, идентичността ни и така нататък. Румен Радев, за съжаление, игра върху тази струна. Разбира се, не съвсем така открито, но все пак я подклаждаше. Всъщност, скоби да кажа, той изобщо не каза нещо много определено, но имаше внушения в кампанията му. Едно от тях беше, че той ще бъде коректива на европейските политици и на Европейската комисия. Защо? Защото България си има гръбнак. Какво означава това, аз не знам. След като там всички решения се взимат с консенсус, обсъждат се на различни нива, т.е. всяка държава има възможността да защити своя национален интерес и всичко това минава през определени процедури, разговори и така нататък.
1: И тук стигаме, но... да, професоре, само за секунда, да стигаме до това, което и по-рано с вас сме говорили, а и не само с нашите събеседници в други програми, и за общата ни функционална грамотност, за това как възприемаме отделни послания, как ги причупваме през личната си призма, за да направим своя конкретен личен и обществен избор. Нали?
0: Ами да, така е, обаче за съжаление в такива кампании емоциите играят много по-голямо значение от разума и от това хората да се информират сами, ако щеш, за това какво и как се случва около тях. И ето сега при проблема за бюджета, който
1: да, благодаря. Нали,
0: за нас е толкова важен.
1: С негативни реакции в цялата икономическа среда, можем да кажем, последните часове, откакто стана ясно какво предлага като параметри.
0: Да, така е. Аз не виждам социална група, която би могла да бъде доволна. Освен тези, на които то осигурява увеличаване на приходите. И целият този бюджет показва неговата философия, ако може изобщо да се определи като философия управлението за напред. Първо виждаме едно така високомерно отношение към опозицията и към всички онези, които можеха да имат позитивно, критично и полезно отношение към това как да се състави бюджет, така че да няма такъв свръхдефицит, защото това е изключително негативно и опасно за напред. След това начина, по който се третират различни социални групи, по който се събират пари за този бюджет, който не знае, но как ще бъде по-нататък употребен, защото се вижда, че няма никакво желание за реформи, за промени, които той така или иначе обещаваше, че ще има промяна. Така че това са много тревожни неща. Това е един авторитарен подход, който аз мисля, че в скоро време ще изчерпи и кредита на политическо доверие, който

0: успокояват от изключително голямото мнозинство, което имат в законодателния орган. Да?
1: Именно, да.
0: Но работодателите са извън Народното събрание, всички ние, които всъщност...
1: Да, разбира се, хората, които плащат данъци, на които се повишава максималния осигурителен праг, не се казва защо. С тези увеличаване на винетки, с които ще се повдигнат цените и на хранителните стоки.
0: Но тук еврото не е виновно, ако се повдигнат цените.
1: Да, но винаги ще се хвърля вината върху еврото. Според мен тази линия на това да се, разбира се, ще се обвини Европейския съюз за това, че сме в ситуация на мониторинг. Това са неща, които са изключително... Ето това е популизма, който същевременно е против хората, но си служи с манипулации, с настройване на обществото срещу така нереалните и несъществуващите врагове. Но аз това го отчитам и го смятам като нещо много опасно за България, защото тези антиевропейски настроения просто се индуцират от управляващите. В комбинация с това да припомня лодка, за да се присъединят към санкциите за Русия, с едни измислени и такива несъстоятелни обяснения. Това за мен показва и едно желание да се променя геополитически като

0: когато доверието е изчерпано. Натам сочеше и вашият анализ, който току-що чухме. Какво можем да очакваме в следващите месеци? Да, сега е лято, по друг начин са настроени и нашите сетива.
1: Да, хората, разбира се, много са в момента така фокусирани върху това какви са цените по морето, какво, къде, какви почивки струват и така, но мисля, че така по-будните наши съграждани си дават сметка, че всичко това е свързано и с уредбата на държавата ни, с начина по който функционират институциите. Ако искаме да живеем в един по-уреден свят, просто гражданската активност ще трябва да се възобнови. За съжаление, обаче аз в момента не виждам такива признаци.
0: Дано някой се опита да опровергае това, което току-що казваме, но като че ли имате много голяма доза така основания да го твърдите. Професор Ана Лулева, ще ви търсим и в следващите наши издания за коментара, да проследяваме социалните събития и да бъдем в някаква степен така информиращи многобройната ни аудитория. Благодаря ви за участието. Професор Ана Лулева, част от екипа на Българската академия на науките и преподавател в Югозападния университет.
2: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал.

0: podcasti, video i radio. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
4: По Радио Благоевград.
6: Можем да си свалим мобилното приложение за андроиди, телефони, най-различни мобифони с бинар, което ни предоставя възможност да слушаме програмите на БНР по всички точки на света, така както сега се отправяме към една съседна приятелска наша държава. Продължаваме с актуалните теми и събеседници от локалното към глобалното. Балкански синдром, грешките на лидерите, добрите практики на местните общности. Какво се случва по уста София Скопие, ще анализираме заедно с главния редактор на българското електронно издание Трибуна МК в Северна Македония, Атанас Величков. Здравейте, господин Величков. Добър ден. Как е в Скопие?
7: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
6: Какво?
7: В Скопие е много горещо в буквалния смисъл на думата.
6: Да, абсолютно. И в буквален, и в преносен на вулканите, както винаги е бурезбърут, както, нали, носим тази фраза от началото на 20 век. Какво се случва с нашите два братски народа и с онези, които изпращаме да водят качествена политика? Можем да припомним една ситуация от последните дни, часове. Премиерът на Северна Македония Мицкоски обвини България, че е застрашила сигурността на семейството му. Причината е изтекла снимка на дипломатическа нота, в която се иска осигуряване на транспортен коридор и полицейски ескорт на сина и жена му до Пампорово. В снимките на предполагаемия документ, публикуван преди няколко дни във Facebook групата Грубовация NG Вардер, родна Македония, е посочено приблизителното време, в което съпругата и по-малкия син на премиера на Северна Македония ще преминат границата между двете държави, както и придружаващите ги лица, осигуряващи сигурността на семейството. Как можем да влезем в тази тема?
7: Първо трябва да бъде наясно, че от македонска страна беше нападнато директно Министерството на външните работи на България, което пък вчера даде един напълно европейски отговор, бих казал. Казаха, че информацията не е изтекла там и че преди 5 месеца, каквото и да се е случвало с хора, които са минали на през границата и са били на българска територия, всичко е било минало нормално и така. Но според мен тук проблема е съвсем друг. В момента се случва един процес, в който почти вече никой не говори за по-важните неща за Република Северна Македония.
6: Да.
7: Защото това дали преди 5 месеца някой е бил на гости в Пампорово при приятели или на ски, нали, не е толкова важно за гражданите на Република Северна Македония. Тук вече никой не говори за доклада на ВАЙТ.
6: Mm-hmm.
7: Това вече не е проблем. Не е проблем сръбския свят, не е проблем корупцията, не са проблеми поправките, които бяха одобрени от страна на
6: Европейския
7: парламент, mm-hmm, за това, че историческата комисия трябва да работи и нейната работа трябва да се

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика.

0: е, нали, трябва да се основава единствено и само на историческите факти и документи. В момента е много хубаво да си говорим за това, кой къде е бил на почивка, кой какво е говорил за България, пък къде ходят къде ходи неговото семейство и така. Проблемите, като се замитат под килима, не се решават. Никой не говори за това. Напротив, вчера господин Моцунски, шефа на дипломацията на Северна Македония, даде едно скандално изказване. Точно по отношение на историческата комисия. Че той, видите ли, имал съзнания от страна на македонски учени и от това, което е чул, най-вероятно от баба му, защото, или от дядо му, защото те тук повечето исторически извори до тук свършват. Баба ми и дядо
1: с легенди, да.
0: Че сме македонци. Нали, никой не оспорва македонския характер и идентичност на господин Моцунски, но не можеш да се изразяваш с думите, ако от историческата комисия се иска ние да признаем, че, внимавайте, Гоце Делчев е бугър, което е жаргонно тук наименование за бугарин,
1: да,
0: идете на македонски литературен, да, език, е бугарин, нали, думата. Това го казва вчера на някакво събитие, в което той около така сериозно се хвалеше за свършеното през миналите две години господин Моцунски. Той автоматически ни казва, че историческата комисия от македонска страна няма да се позовава на документи.
1: Няма да отстъпи.
0: Няма да се да, абсолютно. И ако трябва да се решават нещата, те си имали техна позиция и няма да мръднат оттам. Споменавайки, нали, че България и Република Северна Македония са имали заедничка история, но с различна мемория и с различна памет за сещата.
1: Да, защото това остана в текста на доклада, след като Европейския парламент одобри доклада на Северна Македония, остава текстът за общата история с България, нали, да бъде изчистен.
0: И това, според мен, говори за самия моментум, как Република Северна Македония чрез такива изявления, чрез някакви събития, които, нали, в днешно време могат да бъдат тълкувани по различен начин, се опитва да измества фокуса. А фокусът е ясен. Република Северна Македония трябва да стане част от Европейския съюз и това е отговорност на хората, които са във властта и хората, които са в позиция. Значи всички трябва да покажат държавнически капацитет. Това е било не само за Република Северна Македония,
1: и а за България.
0: Държави, да, които са минали през този процес. Те не искат дори да почнат процеса. Това сега с няма да вписваме българите в Конституцията. Това показва, че те не искат да започнат процеса. И тези гаранции, за които говорят, говорят точно за това. Те просто търсят оправдание как статуквото тук да остане непокътното.
1: Обаче ние, тъй като започнахме разговора в тази посока, балкански синдром, грешките на лидерите и добрите практики на местните общности, пък да се насочим и към добрите практики, господин Величков, ако си припомним какво се случи в градския парк в Скопие, близо 240 музиканти от България, Република Северна Македония и Гърция свириха Кармина Бурана под палката на маестро Найден
0: точно
1: Тодоров,
0: така,
1: нали? Това всъщност какво показва, да?
0: Това сега може би ще ви прозвучи нескромно, но потвърждава моите думи, че мнозинството от хората в Република Северна Македония са нормални хора, които въпреки всекидневната антибългарска пропаганда нямат проблем да отидат в градския парк, където се намира един от най-хубавите паметници на Гоце Делчев, чийто автор е брата на Атанас Далчев, Любомир Далчев. Mm-hmm. Нямат проблем да отидат да слушат българска Софийската филхармония да слушат.
1: Солунския държавен симфоничен оркестър.
0: Точно и така.
1: Македонската опера, мисля, че беше другата част. Да.
0: И Македонската филхармония.
1: Филхармония, да.
0: Това показва, че можем да сме заедно. Но какъв е проблема? Проблема е, че и в миналото, и сега културата си върви. Тя е като някакъв, как да кажа, светъл лъч, който, за съжаление, определени структури, които са, освен че са антибългарски, са и антимакедонски и антиевропейски, пречат на това границата между хората в двете държави да е само, как да кажа, някакъв елемент от географската карта.
1: Да.
0: Разбирате ли какво искам да ви кажа?
1: Напълно ви разбираме.
0: Културата си върви, хората си...
1: Социалният живот върви между двете страни на границата. Без никакъв проблем и предизвикателство. Така е.
0: Но проблем са тези структури, които, как да ви кажа, от вече 80 години работят за това в Република Северна Македония, това Република Македония, това Социалистическа Република Македония, да има антибългарски сентимент към братята от другата страна на границата. Буквално.
1: Но пък затова ние ги опровергаваме и в нашите взаимни срещи, които правим и с вас чрез радиоефира, показваме, че взаимоотношенията между България и Република Северна Македония чисто в човешки план нямат никакъв проблем.
0: И никога няма да има проблем между обикновените хора. Това, което се говори от определени кръгове тук в Скопия най-вече, че едва ли не македонците ще ли да намразят българите ужасяващо, говориме за обикновените нормални хора. Значи, говориме за нормалните, разумни хора в страната.
1: Как да сложим запетая на това наше общо изречение и да насочим разговора за следваща такава среща, защото има още малко време до новините в 2. Как да приключим този разговор, господин Величко?
0: Мисля, че почти винаги, когато си говорим, се надяваме следващия път да говорим за някаква по-хубава тема.
1: Ще изберем нещо като на този общ проект, който се случи онзи ден в Скопие, да го разкажем така с добро намереност.
0: Да.
1: Върху какво работите в Трибуна МК, заедно с Владо Перев? Поздрави му изпращаме чрез ефира на БНР в Благоевград.
0: Последният му текст беше насочен към промяната на... Тоест, не промяната, а запазването на имената на улиците и булевардите в град Тетово и нормалната реакция от страна на местното население, което не е съгласно главния булевард в града да се нарича Маршал Тито.
1: Добре.
0: И така, благодаря за поздравите. Още веднъж поздравявам вашите слушатели и пожелавам прекрасен ден.
1: Поздрави на горещо Скопие от нас. Атанас Величко, главен редактор на българското електронно издание Трибуна МК в Северна Македония.

0: 14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Отново тежка катастрофа с камион. Този път на автомагистрала Струма на разклона за село Мало Бучино се образувала тапа от автомобили. Това съобщава Българската национална телевизия на сайта си. На видео в социалните мрежи се вижда, че тежкотоварен автомобил е разкъсан мантинелата между две платна. От пресцентъра на МВР са съобщили за Българската национална телевизия, че при катастрофата има един пострадал. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов отправи остри критики към опозицията, която според него днес настоява за строга фискална дисциплина, въпреки че именно нейни политики са довели до натрупването на сериозни финансови дисбаланси. По думите му, на настоящото правителство са оставени над 2 милиарда и 200 милиона евро необезпечени задължения, равняващи се на близо 2 на 100 от брутния вътрешен продукт. Петър Витанов съобщи, че всички наследени ангажименти ще бъдат проверени преди да бъдат разплатени. В декларацията беше отправена критика и към начина, по който през последните години е поддържан официалният бюджетен баланс. План сметката за 2026 година на кабинета Радев предизвика иначе остри критики от опозицията, още преди да влезе за разглеждане в парламента. Единствено от ДПС не коментираха и не критикуваха бюджет 2026, но отново се обявиха против закриването на комисията по досиетата, предложение, което също е заложено в проекта на бюджета. Бившият финансов министър от партия ГЕРБ Теменужка Петкова нарече бюджета бюджет на политическото лицемерие, на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация. Тя изтъкна, че приходите са почти същите като тези заложени в проекта за бюджет на кабинета Желязков, но уточни, че разходите са с близо 3 милиарда евро повече. От Демократична България настояват финансовия министър да изтегли и да преработи бюджета до 3% дефицит. Предложеният бюджет за тази година от финансовия министър Гълъб Донев е в пъти по-лош от този, който през месец декември изкара на протест по площадите стотици хиляди хора. Това каза днес за Радио Благоевград Цвета Рангелова, депутат в предишното Народно събрание от партия Възраждане.
1: Липсата на реформи не се усеща

0: нови дългове, които до края на 26-та година ще станат в размер на над 10 милиарда евро, без тези пари да бъдат целево насочени към някакви конкретни реформи. Очакваше се това от това правителство, такава беше заявката. За съжаление, това обаче не се вижда, а то обикновено политиките на едно правителство са през бюджета. Политики не виждаме, виждам продължаване на порочната практика да се теглят заеми, за да се плащат заплати и пенсии, да се увеличават данъци и осигуровки, да се увеличават винетните такси при това лошо състояние на по-голямата част от пътната ни мрежа. Още повече на фона на разкритията, че фонда за пътна безопасност, който е над 500 милиона лева събран от глоби, всъщност не се разходва за поддръжка на пътната ни мрежа, което в тази посока не чухме и вчера, между другото, беше отказано изслушване на министъра на вътрешните работи от управляващото мнозинство точно за разходването на тези средства. Това ме кара да не съм оптимист, за съжаление.
1: Цвета Рангелова, депутат в предишното Народно събрание от партия Възраждане. Очаква се следващата седмица бюджета да влезе за разглеждане в Министерския съвет, а след това да бъде внесен за гласуване и в парламента. Този бюджет, който е предложен за тази година, коментира в ефира на Радио Благоевград преди минути и професор Анна Лулева, преподавател в Югозападния университет в Благоевград.
2: Не виждам социална група, която би могла да бъде доволна, освен тези, на които то осигурява увеличаване на приходите. Целият този бюджет показва неговата философия. Първо виждаме едно високомерно отношение към опозицията и към всички онези, които можеха да имат позитивно, критично и полезно отношение към това как да се състави бюджет, така че да няма такъв свръхдефицит, защото това е изключително негативно и опасно за напред. След това начина, по който се третират различни социални групи, по който се събират пари за този бюджет, който не знае, но как ще бъде по-нататък употребен, защото се вижда, че няма никакво желание за реформа. Така че това са много тревожни неща. Това е един авторитарен подход, който мисля, че в скоро време ще изчерпи и кредита на политическо доверие, който той имаше. Според мен тази линия на това да се, разбира се, ще се обвини Европейския съюз за това, че сме в ситуация на мониторинг. Ето това е популизма.
1: Думи на професор Анна Лулева, преподавател в Югозападния университет в Благоевград. Цигарите поскъпват още от месец август. Причината правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. Така, ако кутия цигари в момента струва 3,40 евро, през август цената ще е 3,53. През март до година ще скочи на 3,65, а от януари 2028 година ще струва 3,77 евроцента. Припомняме, че вчера финансовия министър Гълъб Донев представи план сметката за 2026 година, а освен цените на цигарите се вдигат и тези на винетките с 30%. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август тази година до 2300 евро. Очаквания допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро допълнителни приходи. По предложение на кмета на Благоевград Методи Байкушев, Общинския съвет трябва да гласува ликвидация на дружеството Пазари ЕОД заради нерентабилност. По всяка вероятност дружеството ще премине под ръководството на спортни имоти. Това каза днес в студиото на Радио Благоевград Общинския съветник Кирил Ваклинов.
3: Отделното дружество Пазари не представлява голямо по брой като служители, като численост дружество и то ще се обедини с едно ведомствено дружество. Просто от сега съществуващата структура ще бъдат съкратени управителя на дружеството и счетоводството. Прави се с цел оптимизация. По никакъв начин няма да засегне нито търговците, нито дейността на пазарите. Така че не смятам, че е някаква драма. Напротив, точно така трябва да се работи в сегашното време.
1: Общинският съветник от Благоевград Кирил Ваклинов. 117 години от рождението на Димитър Димов бяха отбелязани в Дупница. Също информация слушаме кореспондента ни Изабела Соколова.
0: Класикът на българската литература винаги е свързвал живота си с Дупница, откъдето е семейството му. Днес паметната му плоча е на мястото, където се е намирала семейната къща. Майката на писателя Веса Харизанова е дъщеря на известния дупнишки адвокат Спас Харизанов, чийто племенник е Яне Сандански. Своята почет към Димитър Димов днес отдадоха представители на исторически музей Дупница, общински драматичен театър Невена Коканова, общински служители, десетки граждани, обществени читалищни дейци, ученици и учители. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Прогнозата за времето. След това ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. На места главно в планинските райони ще превали и прегърми. През нощта ще е ясно, утре ще е предимно слънчево, като следобедните часове над Западна и Централна България отново ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и отново е възможно да превали и да прегърми. Максималните температури утре ще са по-високи от днешните, ще бъдат между 30 и цели 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Във втория час сме, стана 2:12 от следобедните сюжети на деня. В екип сме с звукорежисьорите Моника Ангелова и Дитка Николицова, музикален редактор е Анастасия Трайкова и заедно с вас се опитваме да се ориентираме на къде е духа вятъра, социално-икономическата действителност, инертни ли сме като общество. Тези теми коментираме с нашите събеседници.

Във втория час тръгваме към местните общности и нашето отношение към заобикалящата ни действителност на фона на тежките пътни инциденти. И днес разбрахме преди малко от новините, камион е скъсал мантинела и на автомагистрала Струма в района на Мало Бучено. След петиция на жители на Гоцеделчевското село Борово, породено от трагичен инцидент на опасно кръстовище, институциите все пак се задействат. Какви конкретни мерки са предприели от АПИ за опасното кръстовище, където преди дни загина младо момче? За отговорността на всеки един от нас относно безопасността по пътищата е разговора на Ива Саизова с един от инициаторите на подписката, Венцислав Димитров.

0: директно от подписката, защото става поредното пътно-транспортно происшествие в този район, където е кръстовището Тъмноборово и Горноборово, посока Благоевград и Гоце Делчев. Там често се случват несъобразени маневри на шофьорите и след катастрофата, последната, която стана и имаше жертва младо момче, решихме да направим петиция, за да може да се вземат някакви адекватни мерки.
1: Какви мерки очаквате?
0: Имаме вече решение, дори вчера вече са започнали ремонт, т.е. поставянето. АПИ като цяло са направили среща с община Гоце Делчев, с Агенция пътна инфраструктура са направили, с МВР също са направили среща и са взели решение, което тази сутрин фактически го получихме. От три основни неща ще направят. Ще ограничат скоростта на движението в този участък от 70 на 50. И второто, което ще направят, ще изградят напречни шумни пътни маркировки. Сега дали самия път ще издълбам или се слагат като пирони едни железа, които буквално правят така, че шофьорите да намалят скоростта, защото се получава една голяма вибрация на самата кола. И третото е поставят в средата линията, която е ограничителната на двете платна, ще поставят гъвкави колчета, което до голяма степен наистина ще ограничи скоростта, защото самите колчета, както знаете, те са поставени на Кресненското дефиле, доста такива има по България вече, където обезопасяват общо взето да се предприемат неправилни маневри в участък, който буквално минават хора. В смисъл, това е връзката между Долно и Горно Борово и все пак ще ограничи самата скорост на шофьорите и ще бъдат по-внимателни и бдителни през преминаването на този участък.
1: Може ли да се каже, че тези всички действия са резултат от подписката, от всички ваши искания, които направихте до момента?
0: Силно се надявам да е така. Силно се надявам и в бъдеще да не се стига до такива неща. В смисъл такъв, има доста участъци около Гоце Делчев и самия Гоце Делчев, където също са опасни. Единия, който е пътя главния, който е между Гоце Делчев и Сатовча. Завоя, който е...
1: Да, там отдавна се говори за този участък.
0: Абсолютно, да. Там завоя, който е за Огняново, там също трябва да се предприемат спешни мерки, защото наистина участъкът е много лош, самото завиване, просто хората... Има големи предпоставки за пътно-транспортно происшествие и са ставали там също.
1: Да, и да се надяваме, че няма да стане нещо и тогава чак да предприемат институциите мерки.
0: Надявам се да взема. Там също е пусната петиция от, доколкото знам, от Долно Дряново. Рахим се казва човека, той също е направил петиция, дори е стигнал и до министерството, но има забавене. Силно се надявам АПИ да отворят тази петиция и да вземат решение и за там. Просто да вземат адекватни мерки за пътя.
1: Колко подписи събрахте?
0: Ами сега точно не мога сети, но мисля, че бяха към 1840. След това петицията също се подписваше, но както написах и във Фейсбук, вече след тези подписи петицията ние изтеглихме подписите и ги пуснахме ги в АПИ, в община Гоце Делчев и МВР Благоевград. Но след това също се подписваше от още хора, но просто с тяхните подписи нямаше как вече
1: да бъдат
0: въведени в петиция.
1: Първоначалната ви идея беше за кръгово кръстовище на Борово, нали?
0: Първоначалната идея беше за кръгово, но в смисъл нямаме ние тия технически познания. Така че самите техници на АПИ са преценили, че там няма как да се направи кръгово, но това, което ще направят в момента, също ще допренесе за липсата или просто да няма ПТП-та, да е възможно въобще да хората да се съобразяват, просто вниманието да е по-концентрирано в този човек. Тук като цяло, каквото и да направи държавата, каквото и да направят и общините, на първо време самите ние като шофьори, тези, които карат, трябва да спазват правилата, знаците, маркировките, защото не толкова пътя понякога е предпоставка за ПТП, а само

0: обръщаме внимание на шофьорите.
1: Това ли е и вашият апел към шофьорите срещу войната по пътищата? Вие сте млад човек все пак. Какви са вашите наблюдения, когато шофирате?
0: Моите наблюдения наистина призовавам всички не само в нашия край Гоце Делчев и района, в цяла България наистина. Прави ми впечатление, че всичко идва от културата в къщи. Виждам как от селата, особено много млади хора, деца под 10 години, нито са обезопасени с колани, дори по селата могат да се видят как малко дете на 2-3 години баща му го е сложил да кара, буквално волана да държи. Айде, най да кара, но волана да държи, който това абсолютно ти създаваш някаква култура на това малко дете, че може да го прави без значение дали е стигнал годините или не. И той утре взима, краде колата на баща си и се качва и става едно пътно-транспортно происшествие и в най-лошия случай с жертви.
1: Да, ние сме виждали, има много такива десетки примери вече и наистина сякаш всичко тръгва от семейството.
0: Абсолютно, абсолютно всичко тръгва от семейството. Цялото възпитание, дори житейското възпитание, дори общественото възпитание тръгва от семейство. Как трябва да се държи на пътя един шофьор? Защото реално погледнато, като отидем да караме ни курсове, ние имаме примерно едни 100 часа при човека, който ни изпитва, и на самия изпит имаме 30 минути, за да покажем какво сме научили, но вече след това практиката и самосъзнанието и вътрешното усещане, че живееме в едно общество, с което трябва да се съобразяваме, не сме единствените на пътя, вече това идва от семейството, а и от вътрешни убеждения. А вътрешните убеждения идват от това как е възпитано едно дете.
2: Ред, дисциплина, отговорност, това казва Венцислав Димитров от Гоце Делчевското село Борово. Темата за пътната безопасност ще продължим след малко.
3: Сюжети от деня. Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
4: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. За местните общности и възможностите да създаваме и контролираме качествена жизнена среда продължаваме да говорим. Казахме си, че ще останем на тема път на безопасност. Откриването на изложбата «Ключът е любовта», силата, която ни даде на алея Ани и Явор в столичния парк Света Троица, ни напомня защо изкуството и човечността вървят ръка за ръка. Фондация Ани и Явор «Ключът е любовта» е създадена с една дълбока и свята мисия да пази паметта на двама млади творци, чиято любов бе прекъсната твърде рано, но чийто дух продължава да вдъхновява. Чрез своите инициативи фондацията подкрепя млади таланти и ни учи на най-важното, че любовта е мощната творческа и движеща сила и е онази невидима нишка, която ни дава криле, когато мечтаем, и опора, когато ни е най-трудно. Как чрез формите на изкуствата можем да вървим към пътната безопасност? Напряката ни Лидия е писателят Радослав Гизгинджиев за фотографската изложба, като част от журито селектирало паната. Правилно ли го уточнявам? Радо, здравей!
2: Точно така, здравейте на всички слушатели.
1: Тръгнахме към пътната безопасност и твоите впечатления, чрез които пък ще минем и към другата тема, така забързания високотехнологичен век, и вие творците пък как можете да бъдете в крак с това време. Но да кажем за Ани Явор на фона на тези тежки трагедии и пътни инциденти, на които сме свидетели.
2: За жалост тази тема е все по-актуална в България, и това, което се случва по пътищата, може би трябва да се назове истината, че той е свързан с нашата култура, с нашето усещане за общност, което очевидно ние нямаме, защото каквито са хората на пътя, такива са и в живота. И както си говорих с Деси, създателката на фондацията, имам чувството, че ние се будим в един кошмарен ден, който не свършва, в един и същи кошмарен ден от това, което се чува. Относно изложбата, фондацията реши да насочи прожектора към доброто и да напомни, че всеки, който стои зад волана и в колата, всъщност е човешко същество със свое семейство, със свои близки хора. Едно такова происшествие то травмира цялото семейство, всички близки, всички приятели, всички хора, които са познавали този човек, и трагедията всъщност е много по-голяма и мащабна, отколкото
1: ефекта на пеперудата, но в много отрицателен, така, в отрицателна посока влияе на много хора една такава нелепа ситуация.
2: И всъщност изложбата точно така даде, нали, фондацията има за цел да подпомага артисти, каквито бяха Ани Явор, и темата беше силата, която ми даде, за да насочим прожектора към добрите хора, тези фотографите, които участваха. Концепцията беше да заснемат хора, които са им дали нещо. Дали са им помощ, дали са им подкрепа, дали са им сила. Дори за наяд имаше също такъв такива отличени фотографии. Финалистите са 18 човека. Изложбата ще бъде до края на август в галерията Ани Явор на открито, и всеки, който идва в София, ще може да я види. Планира се тази изложба да посети и други големи градове, като Пловдив и Бургас. Още няма уточнени дати.

0: но в рамките на годината със сигурност има план да се случи.
1: Как ги селектирахте тези 18 автора с техните платна, въздействието, което трябва да оказва всяка една снимка, една фотография върху нас, за да се замислим, както чухме преди малко и този млад жител на Гоцеделчевското село Борово, критичен към своите съграждани, които дават, той даде така конкретни примери, които се наблюдават в малките населени места, но не само там. Родители безотговорно да създават впечатление на подрастващите, че по всяко време могат да седнат зад волана.
0: Първо да селектирахме ние, ние бяхме група журито, Диана Нанева, тя е един от най-добрите илюстратори в България, Кирил Станоев, невероятен фотограф, особено портретната му фотография, много силна, много популярен. И ние не само търсихме добрата фотография, но и красивата история. Разбира се, много красиви истории имаше, но тези, които бяха с най-силни послания и най-така красива фотография, в която говори сама за себе си, нали, беше трудно, но пък единодушно взехме решение да, за тези финалисти.
1: Да. Имаш обстоен поглед и върху състоянието на психиката ни, когато пътуваме не само като водачи на превозни средства, но и като спътници, като пешеходци, предвид и твоята експертиза на психотерапевт, не само като творец и писател. Независимо какъв транспорт сме избрали, във всичките му форми, умеем ли да се държим адекватно в околната среда?
0: Аз и преди малко, нали, казах, че хората се държат на пътя така, както и в живота се държат. Затова този проблем ние като водещи в попътно-транспортни происшествия в Европа, трябва много сериозно да зададем въпроса, който е културален въпрос. Какво се случва първо вкъщи? Какво правят родителите? Какво отношение имат между алкохола, характер, определени черти от нашия характер и колата? Това са много свързани неща. Защото в България сме виждали случаи, в които хора, които са пили по нещо малко, казват, аз всъщност съм пил малко, мога да карам. Нали, не пускайте приятелите си, когато ги видите в неадекватно състояние, дали алкохол, може емоционално човек да не се чувства добре. Просто човек може да си хвани такси, има всякакви други услуги, може да остане он приятел, нали? Не е нужно да се рискуват човешки животи и щастието, защото едно такова нещо преобръща. Аз съм го виждал, защото съм близък с Деси, създателката на фундацията, която всъщност е майка на Ани. Виждал съм как това се отразява на хората. Виждам го и в кабинета, какво се случва в психиката на един човек, участвал или станал свидетел в пътно-транспортно происшествие и колко много трябва да се работи, за да с една такава травма.
1: И не само за алкохол, говорим по принцип за зависимостите. Утре е така един специален ден за борба и с наркозависимостите, с начина, по който ние като общество можем да бъдем позитивни, т.е. да насочим мисленето на подрастващите позитивно, за да не прибягват до тези субстанции, защото възрастта, според статистиката, се смъква безобразно. 10-12 годишни деца са присъствали в компании, в които се употребяват наркотични вещества или самите те са пробвали. Това е жестоко.
0: Тези пукнатини, това, че наркотиците или въобще безобразното ни отношение към реалността и към собствената ни държава, тези неща всъщност се случват, защото има пукнатини. Тези пукнатини първо трябва да се видят в общуването между родители и деца. В каква среда сте? Децата доколко са открити с родителите си? Защото да си родител в момента е много голямо предизвикателство и и трябва да наблюдавате децата си, да общувате с тях, да наблюдавате промени, да се свързвате с децата си. Когато вие имате връзка с децата си, много отрано може да видите знаци дали детето е в... Когато има проблеми в семейството, детето е най-уязвимо. То не се чувства в сигурна среда. По-склонно е да посегне към наркотични вещества или да се забърка в някакви неприятности.

0: всичко идва от вкъщи.
1: Да, така е. Mm-hmm. Всичко идва от вкъщи, както се казваше на времето, свежето най-малката клетка на обществото, но на практика това е дошло от време назад. Там, където търсиш и ти пък твоите провокации да твориш назад в недрата, в корените, а в съвременният свят пък високотехнологичен, как можем да надграждаме? Ти самият как надграждаш, търсейки съвременните технологии в творческата дейност? Правя пък този анонс, вървим към финала, защото ще чуем един фрагмент от невероятно произведение, което ти си направил с помощта на изкуствения интелект за нестинарите. Става въпрос много подходящо време след Ениов ден, да го чуем.
0: Това, което бих казал, е, че човек, когато има добра идея, когато има натрупване, изкуственият интелект би могъл да бъде един инструмент, в който той да покаже някакъв свой различен нюанс. Изкуственият интелект просто е помощно средство, за да покажеш още един свой образ, нали, когато говорим за творчество. Изкуственият интелект е като огледало. Когато един човек с добри идеи застане пред него, изкуственият интелект помага. Когато човек няма идеи и застане пред него, самият изкуственият интелект може да бъде много объркващ. Затова, нали, не бягайте, не се страхувайте от изкуственият интелект. Той е създаден, за да направи живота ни по-лесен. Не го натемонствайте толкова бързо. Ето, в този случай аз с помощта на изкуственият интелект успях моите текстове да ги озвуча, така да се каже, с музика, тъй като аз българския фолклор много го обичам и въобще течението.
1: От там черпиш вдъхновението, да.
0: Направих цяла серия такива произведения, които съм ги качил във всички платформи музикални, вече са налични и човек може да ги чуе почти навсякъде и съм много щастлив, че точно вашето радио за първи път така ще отзвучи и в българския ефир нещо, което направих с голяма любов.
1: Гласът,
0: и с помощта на изкуствения
1: интелект. Гласът, който ще чуем, е на...
0: Гласът също е генериран от изкуствения интелект, което е още по-интересно.
1: Да.
0: И звучи абсолютно невъзможно, но е факт. И звука, и гласа всъщност са режисирани от мен чрез изкуствения интелект.
1: Така че сега чуваме една част от това произведение на Стинари, което е 5 минути и нещо, но ние пускаме 3 минути и половина, толкова колкото ни позволява в момента ефирното време, но благодаря, че ни ви изпрати целият продукт и обещавам на нашата аудитория, че ще може да го чуе. Но нека сега да чуем това, което ни казва изкуственият интелект. Да, можем да го чуем.
2: На пепел.
1: На пепел.
2: Да е злото.
1: Благодаря ти, Радо. На пепел да е злото за всички нас. Радослав Гизгиджиев, наш събеседник в ефира на Радио Благодаря.

0: за да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Твоя част. Твоя част. С незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Представяме ви.
4: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
3: По Радио Благоевград.
5: За местните общности и нашето присъствие в решаването на обществените проблеми говорим, отново залагаме на социалното предприемачество, но и с какви предизвикателства се сблъскват представителите на неправителствения сектор. По темата международно обучение, зелени пътеки, започваме разговора с Наци Сапунджиев. Той е представител на неправителствения сектор в Банско. Здравей, добър ден в нашия ефир.
6: Здрасти, благодаря за поканата.
5: Преди малко така тематиката, която коментирахме, беше свързана с пътната безопасност. Кога пътищата в България могат да бъдат определени като зелени безопасни пътеки? Знам, че вие сте млади хора с активна позиция по различни обществени проблеми. Тук какво можем да кажем, за да прелеем вече и към темата, която заложихме за разговор с вас?
6: Да, това е една вечно актуална тема в България. Разбира се, пътищата винаги може да са по-добре, контрола на тях, системите и институциите, които се грижат за тях. Но нека не забравяме, че ние като граждани и ползватели на тези пътища също имаме отговорност и според мене трябва да започнем от там, защото ние имаме директен контрол като хора върху това как се държим и какво правим. И след това, разбира се, държим отговорни и искаме съответни отговорности и правила и действия от съответните отговорни лица и институции.
5: Тоест самодисциплината, това ли е основното, което формират едни такива прояви, които организирате с вашите партньори от чужбина? Да бъдем преди всичко емпатични, съпричастни, за да изградим наистина едни зелени пътеки, това пък, което се проведе като обучение в Банско, така да влезем в конкретния в конкретната тема.
6: Винаги тръгваме от индивида, от човека, неговото отношение към системите и общностите, в които се намира, и неговото взаимодействие с тях. И разбира се, осъзнаването на всяка една система, колко е сложна и колко си взаимодейства с всичко останало около нея, че нищо не е единично, а има връзки и взаимодействие с всичко около него, разбира се. Та тръгваме от там и разширяваме кръгозора на хората, които присъстват и как това нещо може да бъде използвано в работата с млади хора, което е нашата цел, в крайна сметка.
5: И да кажем за приключилото международно обучение зелени пътеки, какво се случи, какви теми засягахте, в каква посока надградихте, колко представители и чии държави успяха да присъстват в Банско чрез своите хора?
6: Да, първата седмица на юни в Банско се събраха младежки работници от 8 страни по място живеене, започвайки от България с представители от Банско и Благоевград, след това Сърбия, Румъния, Словакия, Нидерландия, Германия, Испания и Чехия. Това бяха основно представените страни на обучението. Разбира се, имаше хора, които идват даже от Канарските острови, които идват от Чили,

0: идват от Штатите, така че беше една доста интересна международна среда.
1: Трансконтинентална, да.
0: Да, точно така. И основната цел, основната идея за това обучение беше да започнем в посока да даваме методи на тези младежки работници, с които да възстановят връзката на младите хора с природата. В днешния свят всички живеем един забързан живот, в градовете, в големите населени места, мислим за пътища, мислим за придвижване, за работа, за бързане като цяло.
1: Стрес.
0: И забравяме откъде тръгваме, къде са ни корените и какво е важно.
1: Да. Като изводи, какво направихте? Стояха тези хора заедно с вас в едни така специални места, обиколихте горите, поляните на Пирин, в района на Банско. Какво правихте?
0: Да. Обучението беше базирано като цяло на методи, които се случват в природата навън, и Национален парк Пирин предоставя перфектни условия за това. Имахме много интересни работилници, тръгвайки от такива, където хората осъзнават как се чувстват всички същества около нас. Имахме така наречения съвет на всички същества и всеки трябваше да се въплати в нещо различно от човек. Хората не бяха добре дошли на този съвет.
1: Флората и фауната. Да.
0: Да, за да можем да говорим от гледна точка на всички същества, които ни заобикалят и които ние даже понякога игнорираме, без да осъзнаваме колко са важни за целият цикъл на живота около нас. Правихме неща, които карат хората да осъзнават сложността на системите и общностите, в които живеят, като например ролеви игри, свързани с така нареченото дърво на надеждата. Тук хората се представяха, че са различни жители или същества, инсекти, които живеят на различни части на дървото. И ако дървото е болно, как това влияе на техния начин на живот и на тяхното като цяло?
1: Доста философска игра, която ни вкарва в съвсем различни сюжети, и да се осъзнаем, че да, живата природа не създават само човешките индивиди, но и всичко, което е около нас.
0: Абсолютно. И точно това беше идеята, с практическа насоченост, крайна сметка. След всяко такова начинание имаше дискусии, разговори, това какво означава в реалния ни живот, какво можем да правим. Даже в един момент накарахме хората да се замислят за едни алтернативни бъдещи моменти или алтернативно бъдеще, какво могат да променят. Даже се замислиха до толкова, че трябваше да пишат писмо до себе си от бъдещето, т.е. пишем към себе си 10 години от сега, и след това даже си отговаряме на това писмо. Представяме се, ако ние сме в бъдещето 10 години от сега, какво бихме искали да видим и какво бихме искали да видим, че ние правим като хора. И за да можем цялото нещо да го навържим и към устойчивостта, даже и на културата, и на обичаите, заведохме хората в стария град на Банско, да посетят една стара къща, където хората практикуват ковачество,
1: занаяти
0: като цяло, народни танци, даже почват с собствени ръце си изковаха сувенири от метал. Беше много

0: как да кажа, емоционално и в същия момент въздействащо и даващо идеи на хората какво могат да правят от тук нататък.
1: А пък вие с какви идеи се завърнахте във втората част на разговора, влизаме към финала от вашето посещение в Южна Корея. Там поради каква причина се озовахте и какво ще имплантирате тук на местна почва сред дърветата и природата на Банско?
0: Така, посещението на Южна Корея беше като цяло започна с идеята на туризъм, да посетим Южна Корея. Това беше една мечта още по времето на COVID, но тогава не успяхме да го направим по ясни причини. И сега успяхме да прекараме почти 3 седмици там, да разгледаме големите градове, острови, където доста по различен начин тече живота, и даже да посетим и демилитаризираната зона в Северна Корея, да се запознаем отблизо какво това означава да живееш на границата на Северна Корея. Даже успяхме да видим част от Северна Корея чрез бинокли.
1: Как е там?
0: Как е там? Нагласено е да видиш това, което трябва.
1: Защото се предполага, че някой може да наблюдава отдалече точно този граничен участък.
0: Този граничен участък е пълен с макети на села, на хора, които работят там и така нататък, да видиш това нещо. Но малко по-нататък, ако погледнеш, има военни кули, кули, които блокират GPS сигнали и подобни неща. Звукова война правят от време на време, атакуват Южна Корея с нестандартна музика, така да я наречем. Интересен поглед на живота и съвсем... Даже имахме възможност да говорим с човек, който е избягал от Северна Корея и вече живее в Южна, и да разкаже от първа ръка какво се случва с тях.
1: Какво значи да живееш в такъв диктаторски строй на управление? И съвсем на финала. Това, което се случва в момента в социалната среда у нас, как го усещате? И като политики на новите управляващи, с две изречения.
0: Да, не искам да навлизам в подробности. Както знаете, ние винаги сме положително настроени, опитваме да намерим положително
1: във
0: всяко едно, което се случва, баланс. Да. За момента изглежда, че сме отворени към европейските програми, към интегрирането все повече и повече в широкия европейски свят. И ние ще продължаваме към това да караме хората да се чувстват част от нещо по-голямо, да виждат какво се случва извън пределите на България, да учим от хубавите практики и също така да споделяме хубавите практики, пък, които ние имаме, с останалите.
1: Добре, много ви благодаря за този интересен разговор, Наци Сапунджиев от неправителствения сектор в Банско. Събеседник в следобния блок на Радио Благоевград. 6 минути остават до новините на Българското национално радио в 3.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представен от Виргиния Върбанова. Нова катастрофа с тир по подобие на вчерашната стана на автомагистрала Струма. Тежкотоварен камион, пътуващ в посока Кулата, е навлязал в насрещното движение край Малобучино и е ударил лек автомобил. 39-годишният водач на автомобила е откаран в Пирогов с гръдна травма. Най-вероятната причина за катастрофата е спукана гума на тира, посочват от МВР. Леките коли се отбиват през вода, а тежкотоварните камиони изчакват на място. Въздушна линейка с пострадалата при вчерашната катастрофа на автомагистрала Тракия отлетя от Ямбол към Пловдивската болница Свети Георги. Преди полета жената е стабилизирана от екип на Ямболската болница Свети Пантелеймон, за да може да бъде транспортирана по въздух, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Въпреки че бе подготвена и стабилизирана за транспорт по въздуха, състоянието на пострадалата е тежко. Доктор Георги Манчев коментира.
3: Пациентката беше стабилизирана и вече е подходяща за транспорт. Състоянието продължава все още да е тежко.
2: На шофьора, причинил трагедията на пътя, прокуратурата днес повдигна 72-часова мярка, като се очаква тя да стане постоянна, каза окръжния прокурор Живко Илиев.
4: Всяка една от тези версии, която казвате, ще бъде взета предвид, включително и за спуканата гума, както излезе в медиите. Всъщност няма такова потвърждение за спукана гума. Не искам да избързвам да кажа нещо, което, нали, ще влезе в противоречие с заключението на експертизата. Експертите, както ви казах, взеха множество обективни находки, които ще дадат възможност, включително за отговори по този въпрос. Има такива данни, как е настъпило, но не мога да го коментирам в момента.
2: Стана ясно още, че 53-годишният шофьор има 20 нарушения на пътя, от които две катастрофи. Директорът на областната дирекция на МВР Ямбол Добрин Димитров съобщи подробности около нарушенията на водача.
5: Двете 5-5-та са доста стари, 2006-та и 2010-та година. Това е едното е за използване на мобилен телефон по време на управление на МПС, това е 24-та година. И едното е за техническа неисправност през 24-та година.
6: На този
5: водач. Той е управлявал, това е станало 24-та година, пак на автомагистрала Тракия, управлявал е друг влекач със същото по Оримарке. И пак мисля, че техническа неисправност.
2: По време на брифинга стана ясно, че ще се обследва състоянието на пътя и мантинелата, която товарният автомобил разкъса без да успее да го спре. Скоростта на движение на камиона е била в рамките на допустимото 90 км в час. Назначена е тройна съдебно-техническа експертиза по случая. Ако се докаже вината на шофьора, той може да бъде осъден на 20 години лишаване от свобода. Работата по случая продължава. От Ямбол, Стоян Радев.
1: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване за тази година. Документът ще бъде разгледан следващата седмица в Националния тристранен съвет. Очаква се да бъде прият от правителството, а окончателно по него ще се произнесе парламента. Гарантирано е увеличението на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще са приходите от осигуровки с 130 млн. Евро само от

0: Залагания ръст на максималния осигурителен доход на 2300 евро и на минималните прагове по икономически дейности, изчисли социалния министър Наталия Ефремова. Бизнесът и синдикатите не одобряват част от параметрите. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Председателят на надзора и социален министър Наталия Ефремова обяви, че минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии не са променени.

0: означава, че един ръководител не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
1: Мария Минчева от Българската стопанска камара каза, че бизнесът е против ръста от 1 август на максимални и минимални прагове. При вторите диапазона от 12 до 70% най-много за ръководители на предприятия. Не се най да коментира дали това ще намали доходи и ще доведе до съкращения.
2: Тоест тук липсва един анализ как ще отрази това на заетостта. Настояваме и за пътна карта в пенсионната система, която да показва как ще се движат параметрите, с какви темпове трябва да се увеличават.
1: Президентът на подкрепа Димитър Манолов хареса мярката на държавата.
3: Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа.
1: Манолов обаче е недоволен от това, че за поредна година максималният осигурителен доход не се изчислява по формула, която да гарантира, че този, който внася най-много, ще има достъп до най-високата пенсия.
3: Максимално осигурителен доход по закон трябва да е в размер на, ако няма да сбъркам, 4360 евро.
1: Държавни служители и тези по закона за съдебната власт ще започнат от 1 август да плащат 20% лично осигурителна вноска.
0: По този начин да допринесем за усещането за справедливост и равнопоставеност.
1: За новините Цветелина Стоянова.
4: Парите за здраве през тази година ще бъдат с 8,5 на 100 повече спрямо миналата година. Това предвижда проектобюджета на Здравната каса, одобрен единодушно от надзорния съвет на институцията. Ръста на разходите с около 412 милиона евро няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз вдигане на цените на всички медицински дейности с 25%. Подробностите от репортера Елена Бейкова.
5: Размерът на финансовата рамка за здраве за тази година е малко над 5 милиарда и 200 милиона евро. Тя е увеличена спрямо рамката за 2025 година, но не и спрямо предложената в края на миналата година от редовния кабинет Желязков. Именно с възможностите на неприетия тогава бюджет от Лекарския съюз аргументираха искането си за вдигане на цените на всички дейности в извънболничната и болничната помощ. През април доктор Николай Брънзалов посочи, че са нужни 905 милиона евро за това, а управи Представителят на касата Петко Стефановски потвърди, че е възможно.
6: 25% е минималното увеличение, което трябва да получи системата на здравеопазване, след като от 24-та година не са актуализирани цените.
7: Всичките тези суми са в закона за бюджета на НЗОК, който не беше прият от предходния парламент.
5: Над 2,3 милиарда евро са заложените разходи за болнична помощ, като средствата са увеличени с 217 милиона евро спрямо миналата година. За лекарства са предвидени с 123 милиона евро повече. До два месеца след обнародването на законопроекта за бюджета в Държавен вестник ще могат да се проведат преговори с организациите на лекарите и зъболекарите за подписване на анекс към рамковия договор. За новините Елена Байкова.
4: Изборен член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в предходния мандат е било председател на Върховния касационен или Върховния административен съд или главен прокурор. Това реши парламента, като прие на второ четене промени в закона за съдебната власт. Прието беше също изборен член на Висшия съдебен съвет да не може и да е лице, което през последните две години е изпълнявало функциите председател на Върховен съд или главен прокурор за 6 или повече месеца, без значение дали има прекъсване на функциите. По последни данни, 164 души са загинали, а над 970 са ранени във Венецуела след двете земетресения с магнитуд над 7 по Рихтер, станали по-малко от минута едно след друго. В страната е обявено бедствено положение. До сега са регистрирани 30 последващи труса, обобщава редакторът

0: село Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Рухнали са десетки сгради, включително 10-етажен хотел в Лагуайра. Затворено е главното международно летище в околностите на столицата, претърпяло значителни щети. Спряно е движението на влаковете и метрото. На места е прекъснато електрозахранването и има затруднения с интернет връзките. Спасителни екипи, сертифицирани от ООН, пътуват към Венецуела, съобщи изпълняващия длъжността президент Делси Родригес. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария обявиха, че ще изпратят свои специализирани екипи възможно най-бързо. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии до Венецуела. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Венецуела до сега не е поискала помощ от Европейския съюз, съобщи говорител на Европейската комисия. Служители на Червения кръст участват в спасителните дейности на място, а Европа може да предостави данни от спътниково наблюдение за оценка на мащаба на бедствието. За новините Георги Петровски.
1: До момента няма данни за пострадали българи при земетресенията, съобщиха от Министерството на външните работи. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента над по-голямата част от страната е слънчево. Купеста облачност има на места в източна България, над планинските райони. В отделни райони там има и краткотрайни валежи. Температурите са от 27 градуса в Търговище до 33 градуса в Сандански и Пловдив.

0: се задържи почти без промяна. До края на деня времето на страната ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в източните планинските райони ще превели и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. В следобедните часове, главно над западните и централни райони от страната, ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превели и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. За сега остава ограничено движението при четвърти километър на автомагистрала Струма в посока София поради катастрофата на тир и лек автомобил, за която ви съобщихме в новините. Трафика в посока Перник е в една лента. Обходният маршрут за леки автомобили от Перник към София е от пътен възел Даскалово през Владая до София. Тежкотоварните моторни превозни средства изчакват на място. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

всеки един от нас като зряла и емоционално интелигентна личност е наясно, инертността не води до качествени резултати, както в личен, така и в обществен план. Знаем обществените проблеми какво са, освен по-общо състояние на една по-малка система. Добрата жизнена среда я изграждаме с присъствието си, с отношението ни към околната действителност, към възможностите да надграждаме и учим през целия живот. Тази линия следвахме с предишните ни звукови сюжети. Ще я продължим и след малко към финала на следобедния ни разговор с вас, заедно с звукорежисьора Дитка Николицова, музикален редактор Анастасия Трайкова, аз съм Бойка Браткова. Добър ден!

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Става 3.15. Темата за нашето присъствие в живота на местните общности продължава да бъде основната сюжетна линия и в третия час от следобедната ни радиосреща. Много ни се иска да не изпълваме със съдържание израза, че кипи безмислен труд или пък, както и вие репликирате понякога, че кучетата си лаят, а керванът си върви, защото сигурна съм, че

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Сюжети от деня
8: по Радио Благоевград.
9: Интересни сюжети от деня предстоят сега да анализираме. По традиция в този час се насочваме към опазване и надграждане на духовното ни наследство. То пък основно се уповава на фолклорните традиции. Слънце иде в Радомирското село Дрен за предстоящото 25-то юбилейно издание на Националния детски фолклорен фестивал. Започваме разговора с Мариана Веселинова. Тя е председател на местното читалище Благой Попов 1927. Добър ден, госпожо Веселинова. Благодаря ви, че отделихте тези няколко минути за нас. Знаем, бройни часове остават до старта на този важен празник за района.
10: Добър ден и на вас. Добър ден и на всички слушатели на Радио Благоевград. Любимо радио за нас. От слънчев ден и хубавата атмосфера преди фестивала.
9: Да. Предполагам, че напрежението, макар и породено от приятните предстоящи срещи, все пак си оказва своята роля, защото, както се казва в нашите приказки, важното е докато почне, тогава е голямата така очакването е много хубаво. След това вече нещата ще тръгнат по реда си, нали?
10: При нас във всяка изминала минута атмосферата става все по-празнична, все по-тържествена, а емоцията все по-голяма, защото ние очакваме близо 900 деца в двата фестивални дни.
9: На 26 и 27 юни, утре и в събота.
10: 26 да, и 7 юни, това са два конкурсни дни, жури на високо ниво. Господин Милчо Георгиев, госпожа Цветана Мамова и младата Беатриса Александрова, която е докторант в Югозападния университет под ръководството на професор Бинка Добрева.
9: Ще бъдат конкурсната комисия, която ще има сложната задача да оценява тези над 900 млади български таланти. Откъде очаквате млади гости?
10: Да. Нашето богатство от цяла Югозападна България. Очакваме гости и от Берковица, че малко по-на север. Все по-малко са участниците от източната част на България по обясними финансови причини при транспортите. Но регламента, това, което е важно да кажа за нашия фестивал,
9: да,
10: това е, че 25 години регламент, статут не се променят. Така както е създаден преди 25 години, с всичките му категории, словесен, певчески фулклор, танцов фулклор, възрастови групи, добре категоризирани нещата, децата от професионалните училища са в отделни групи изведени, не при самодейните колективи, много добре структурирани.

0: организиран детски фестивал и без такса за участие, което също е много важно, а пък всички тези награди, дипломи, грамоти, които ще получат тези наши талантливи дечица.
1: Със стимул.
0: Са повод да бъде оценен трудът им. Те получават стипендия, когато представят този протокол от този фестивал. За нас емоцията е много голяма, защото ние виждаме най-голямото богатство на нацията, децата, да пристигат. И то, изявявайки се със средствата на най-ценното, което има народен, като богатство, народното творчество. Емоцията е много голяма. И със всяка изминала секунда, тук на терен в момента работят доброволци, пространствата се оформят, продължават да се усъвършенства всичко. Това, което е по-различно от тази година, по повод на 25 годишнината сме учредили приз Мария Гърбева. Това е ръководителя на певческата група, който 60 години работи доброволчески, обучавайки жени и деца в пеене. Изключителна личност. Така че двама от индивидуалните ни изпълнители и два състава ще получат призове приз Мария Гърбева, високо отличие. Статуетката е дело на професор Емил Попов. Една малка, изключителна творба, едно малко бижу. Надявам се на много добра работа на журито и най-достойните да получат този дар.
1: Изминалите издания на какво ви научиха? Промениха ли вашия мироглед? Макар че статутът е консервативен, в добрия смисъл на думата, това значи, че е изграден качествено и времето и промените чисто в социален план не въздействат върху статута на конкурса. Но мирогледа как се променя, когато наблюдават толкова разнородни представители на всяка една възрастова група, която се променя естествено, децата порастват, идват следващите?
0: Интересното е, че много ценно е автентичното пеене, но пък примиряваме се с факта, че този инструмент на човешкото тяло, гласът, той също има своята еволюция, променя се и типичното пеене, което е преди време, което е хубаво да се съхрани, малко се измества. Същото става и станците, малко ансамбловите облекла, така са вече малко по-различни от автентичните. Имаме и деца, които идват с абсолютно автентични облекла, но развива се. Всичко се развива, надгражда се. То винаги е било така.
1: Да, така е. Промяна трябва да има. Разбира се. Дрен е много специфично населено място с особен дух сред местните хора. Те също сигурно са част от това събитие, нали?
0: Всички участват. Това е денят, в който всеки месеци преди събитието, всеки живее с тази нагласа и атмосфера за един изключителен празник. И то наистина е празник. Представете си най-голямото богатство от децата в такъв мащаб да гостуват на сцената на Дрен.
1: Подобни инициативи, знаем, се организират със сериозно напрежение относно най-вече финансовата обезпеченост. Как се справят днес? Казахте абсолютно разбираемо, че не могат да пристигнат групи от по-отдалечените точки на страната заради така социалната действителност. Но как го правите вие? То само емоция и този хъс, който всеки един от вас носи сред организаторите. Предполагам, че намирате с помощствователи, които така застават зад гърба ви.
0: Ами, много адекватна работа на млад екип в законовата база на читалищата, без изместване, без лоши практики. Последните 4 години спечелихме доверието на бизнеса, имаме съмишленици, които ни подкрепят. И пак по същия повод, поради ентусиазма на младите, които искат да създават добри практики, имаме вече и добрата подкрепа на община Радница. Всички пространства са обработени добре.

0: имаме абсолютната подкрепа. И при поддръжката на хигиена. Господин Кирил Стоев е един от частните дарители. Той осигурява сандвичите за всички участници. Но така, доброто е заразително.
1: Нали? Това е много важно, което казвате. И преди да преминем към следващия ми въпрос, свързан с предстоящата 100 годишнина на читалище Благой Попов, дали отправяте поглед на там, да приключим темата с очакваното слънце да дойде утре и в други ден в село Дрен, да поканим нашите слушатели да пристигнат. От колко часа, доколко започват конкурсни програми, предстоящи други изненади, предполагам, има.
0: Утре стартираме в 9.30 с шествие на участниците под съпровод на инструменталисти. Следва официална част. 10.30 започва конкурсната програма и тя продължава близо до 19. Има малка пауза и следва първа празнична вечер със специалното участие на Димана Боянова. Вторият ден започва 9. Пак конкурсна програма. След края на конкурсната програма към 19 часа започва официалното закриване на фестивала с самодейни колективи от читалище Благой Попов. Малко след това втора празнична вечер на фестивала с нашите специални гости Йордан Николов и Пиринско Тройче.
1: Изобщо един празничен дух ще витае и времето да бъде с вас, чисто в метеорологичен план казваме, предвид факта, че се провежда на открито фестивалът, конкурс за млади дарования. А как се подготвяте пък и за този юбилей, за който намекнахме преди малко, 100 години читалище Благой Попов, 1927?
0: Реално погледнато, ние сме започнали ремонт на вътрешните пространства. В момента паралелно с фестивала ще стартира и дарителска кампания на съмишленици и приятели на читалищна дейност и култура на територията на Дрен и на 100 годишната традиция на читалището. Това е, което е приоритетно, да създадем една по-добра вътрешна атмосфера, защото наистина сградата имаше нужда от това нещо. Одобрява се сцената, на която в стария вариант танцовите състави не можеха да играят добре, защото много прах се вдигаше. Сега всичко това нещо е в процес на ремонтиране и усъвършенстване и пак на добра работа екипна на настоятелството, оптимизиране на средства, спечелване на проекти и търсене на съмишленици от бизнеса и хора, които ни се доверяват.
1: Изобщо продължавате да работите с поглед напред и към новите предизвикателства, да ги преодоляваме заедно, защото никой не ни е обещал лесен живот, когато сме се родили, нали, госпожо Веселинова, но с оптимизъм да бъдем.
0: Ами, аз така си мисля, че сега вече малко извън темата ще го кажа, но нашият народ, той не е роден да воюва. Нашите спечелени битки с оръжие, не смятам, че са... Ние не сме воинствена нация. Не смятам, че са най-голямата ни
1: ценност. Да.
0: Но нашите спечелени битки с култура са изключително голями.
1: Така е. Абсолютно сте прави. И ви желаем успех на утрешното юбилейно издание на Слънце иде в Радомирското село Дрен, 25-то подред, над 900 млади таланти от цялата страна ще се изявят в следващите два дни. Така че, който обича и има възможност, нека да отиде до Дрен и да се наслади на тази невероятна красота. Много ви благодаря за участието. Марияна Веселинова, председател на Народно читалище Благой Попов, 1927.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
1: Пиринско злато.
0: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
0: Твоя час. С незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Сюжети от деня.
2: И в финалната права на днешните сюжети от деня ще наблегнем на проблемите на малките населени места. Следващите минути репортерът Мариана Попова ни отвежда в кучериновското село Цървище. В него в момента живеят 5 души, пенсионери, в това обезлюдено кътче на Западна България. Времето обаче сякаш е спряло. Седнал на пейка пред къщата си, Петър Чакърски посреща и изпраща с поглед преминаващи от време на време автомобили. Разказва, че негов неизменен спътник е Радио Благоевград и с гордост заявява, че макар и безлюдно, Цървище пази невероятни исторически тайни.
3: В едно от най-обезлюдените кътчета на Западна България времето сякаш е спряло. Село Цървище посреща малкото останали посетители с тишина, която само от време на време се нарушава от птичи песни или шума на преминаваща кола. Тук днес живеят 2-5 семейства, всички до едно пенсионери, споделя за Радио Благоевград местният жител Петър Чакърски.
4: Няма никакъв поминък, ние все сме пенсионери тук от това село и върнаме се от Дупница. Я защото се занимавам с лов нещо, пчели чувам и затова сме тук. Седиме тук, тази къща сме тук. От Дупница оставихме празна къща.
3: Е само 5 семейства, общувате ли си тук?
4: Много слабо, защото всичките са от стари по-стари. И повече са жени. Мъже съм само тук, аз и там имам по-назна мен, още 2-3. А инак няма друго положение. Това е тежко тук. Да се живее, няма магазин. Идеме под Дупница за таковато.
3: Животът на село има своите сурови детайли, когато хората са оставени сами на себе си. Въпреки изолацията, Петър Чакърски не се оплаква от липса на средства.
5: Пенсията за какво ви стига?
4: Гледа сега. Специално на мене ми стига и жена ми е жива. Тя потиде рамото си уби. Защото аз работих 10 години в мината. И взимам 1000 евро в момента. И тя взима 360. После сина ми, имаме един син. Той работи в ТЕЦ Бувалдол. 30 години там работи и сега от 5 години е пък в Глобен енергетик на ТЕЦ Република, защото е инженер.
5: Не чувствате така някакъв сериозен проблем?
4: Въобще финансово само тая да говориме. Къщия ми е удобно за празна и тук тая за кого да... Арчиме за ядене само ако нещо, що да купим. Дрехи, носа е заринало, всеки носи. Никакви.
3: Бай Петър е и единственият в Цървище, който все още гледа животни и се занимава със селско стопанство, за да запълва времето си.
4: Имам едно магаре, 2 кози, обаче те нещо не се заплодиха, ще ги махаме. Чуваме прасе, кокошки и едно куче.
3: Слушате Радио Благоевград?
4: Радията, освен на Благоевград, аз друга станция не слушам. Нито го превключвам, нито такова. Ден и нощ го слушам.
3: Значи Радио Благоевград е непрекъснато с вас.
4: Да,

0: Непрекъснато. И телевизия имаме, обаче аз слушам радио Благоевград.
1: Какво ви харесва в програмата на радиото?
0: Абсолютно всичко ми харесва. Абсолютно всичко от радио Благоевград ми харесва. Обаче го има инака, колко нема, не знам нищо. И това се закъсваме.
1: Макар и безлюдно Цървище пази невероятни исторически тайни. Селото обаче е свързано с големи имена от историята и медицината. Бай Петър с гордост разказва, че съседната къща е собственост на семейството на известния професор Мутафчийски от ВМА, с когото поддържа топли отношения и който редовно посещава селото с фамилията си.
0: От нас над нам няма никакви хора.
1: Има... А защо така се обезлюдило това село?
0: Ами вижте какво. Погледнете баирите. Земята е неблагородна, казвам. Нищо. Тутун се садеше на времето. Сега с какво ще живее, ако дойде един, на който няма пенсия, да седи в Цървище? Няма какво да прави. Е, тук, след тази белата къща, следващата къща е на това, който е професора Мутафчийски в ВМА-то. Шеф. А тук беше брат му, ама не знам дали е тук. Ако идете натам и видите кола след завоя веднага, тук е брат му. А и он беше тук.
1: Идва ли си Мутафчийски тук?
0: Оня ден аз говорих с него тук. Беше дойдел със семейството. Обаче нещо и баща му е с патерици за къса. Но идва момчето. Доволни сме тук. Нещо като се наложи, винаги обръщане внимание, елата в София и идеме. Сто време. Имаме друг изход. Ами я два пъти лежах там при него. Даже един път на него нищо аз не казах, а с мать му си говорихме и баща му, що тук ми излезна. И она му каза, и он казал, кажи му, еди, кога си 8 часа го чекам пред две матери. И дехме. Веднага в Ужини, пратини там, къде трябва. Доволен си. Човека, ама...
1: Най-голямата историческа гордост на Цървище датира от края на 19 век и е свързана с известната Мис Стоун. Местните предания разказват, че за нейното освобождаване Яна Сандански е дал жълтици именно тук.
0: Има исторически истории, защото тук следващата къща, когато са фанали та Мис Стоун и англичанката, тук са я чували 3 месеца. Яна Сандански са дали, те са дали жълтици и тук един Мутафчийски па е бил народен представител в Народното събрание. След това са го служили заради това, защото е чувал 3 месеца тук, за да не могат турците да разберат къде се намира. Но единствено за нея са дали откуп, за друг, за никой. Тая къща те до нас, следващата, но няма никой, запустяло всичко е. Загинало.
1: Днес тези къщи светини тънат в разруха и запустение. Цървище бавно изчезва от картата, но докато в него се чува гласът на хора като Бай Петър и звуците на любимото му радио, духът на това историческо място остава жив. За Радио Благоевград, Марияна Попова.

с добронамереното пълно откровение на Бай Петър от Сървище, което чухме преди малко. Приключваме днешните сюжети от деня. В Гълъбник пък току-що ни се обади слушател Гълъбник Радомирско. Им бавят вече втори месец с президент пенсиите, т.е. не изпълняват датата, която предварително е заложена. Отлагат със следващ или последващ ден. Ще реагираме на този сигнал. Така приключваме днешните сюжети от деня заедно с вас и с екипа ни Ива Сеизова и Мариана Попова, звукорежисьори Дитка Николицова и Моника Ангелова, музикален редактор през изминалите часове бе Анастасия Трайкова. Аз съм Бойка Браткова. Приятен следобед и до скоро!

В 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Опозицията в Народното събрание се обяви против предложения бюджет. Формациите го сравниха с времето на премиера Жан Виденов.

0: през 1995 и поискаха незабавното му изтегляне и преработване. Най-големите критики са към заложения дефицит от 5,7%. Единствено от ДПС не коментираха сметките, но отново се обявиха против закриването на комисията по досиетата, предложение, което също е заложено в закона за бюджета. Управляващите отговориха в пленарната зала, като върнаха обвиненията към предходните правителства. Очаква се следващата седмица бюджетът да влезе за разглеждане в Министерския съвет, а след това да бъде внесен за гласуване и в парламента. Отново тежък инцидент с камион, този път на автомагистрала Струма. Катастрофата е станала до суходол при разклона за Бучино малко след 13 часа днес. По неофициални данни, превозното средство спукало гума и преминало през мантинелата в насрещното. Ударен е лек автомобил, а шофьорът е с болки в гърдите. В района на катастрофата се е образувала тапа. Движението при километър 4 на автомагистрала Струма в посока София е временно ограничено. След петиция на жителите на Гоце Делчевското село Борово, породено от трагичен инцидент на опасно кръстовище, от Агенция Пътна инфраструктура предприеха конкретни мерки. Подробностите в репортажа на Ива Саизова.
1: Редица действия ще бъдат направени за повишаване на безопасността в участъка на опасното кръстовище при Гоце Делчевското село Борово, уточни един от инициаторите на подписката Венцислав Димитров.
2: Ще ограничат скоростта на движението в този участък от 70 на 50. Второто, което ще направят, ще изградят напречни шумни пътни маркировки. И третото е поставят в средата линията, която е ограничителната на двете платна, ще поставят гъвкави колчета.
1: И призива на Димитров за безопасността по пътищата.
2: Хората да се съобразяват, просто вниманието да е по-концентрирано в този човек. Този, то като цял, каквото и да направи държавата,

0: Защото не толкова пътя понякога е предпоставка за ПТП, а самото невнимание на шофьорите. Че живеем в едно общество, с което трябва да се съобразяваме. Не сме единствените на пътя.
1: За новините Ива Сеизова.
2: Полицаи от Кюстендил са иззели документи от офис на жена, извършвала правна услуга без да има юридическо образование. Служители са извършили процесуални действия под надзора на наблюдаващия прокурор и с разрешение на районния съд в Кюстендил са влезли в жилището и офиса, намиращи се в града, обитавани от 59-годишната жена. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
3: Жената се е представила за адвокат и е предлагала правни услуги. От претърсените обекти са иззети множество документи, казаха от полицията в Кюстендил. В хода на образувано по-рано досъдебно производство, установено, че жената е неправоспособна, няма юридическо образование, а клиентите й са били измамени, като са заплащали правна услуга, която не са получавали. Работата продължава под надзора на районната прокуратура в Кюстендил. По случая се работи от няколко месеца, казаха от полицията. Към настоящия момент жената не е задържана. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: От света. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че двете земетресения в Венецуела са взели потресаващо голям брой жертви, като същевременно заяви готовността на Съединените щати да се притекат на помощ. Според Американския институт по геофизика, земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 км западно от столицата Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5, по-малко от минута по-късно. Европейският съюз също е готов да окаже помощ след мощните земетресения. Прогнозата за времето. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно, утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 16.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Представяме ви.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

Мястото, където музиката няма граници. Get on the floor. Put your hands up.

Здравейте и добре дошли в специалното лятно издание на Евротоп. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ви предлагам пъстра и слънчева разходка през най-горещите хитове, които са превръщали всяко лято в саундтрак на незабравими спомени. Ще започнем с едно парче, което завладя света през 1996 година. Макарена на Лос Дел Рио. Един от най-емблематичните латино хитове на 90-те. Танцува се и до днес.

лятото не може без ритъм, а този певец ни го даваше в изобилие. Ще чуем Give Me Everything на Pitbull, а след това ще останем още малко в клубният заряд на десетилетието. Get Lucky на Daft Punk и Pharrell.

няма как да пропуснем и последните лета, когато цяла Европа танцува под испански ритми. Ще чуем Деспеча на Русалия и Гата Онли на Флойменор.

ще завършим с хитовете, които се завъртяха по социалните мрежи и плажните барове. Yes, End на Ариана Гранде и I Don't Wanna Wait на Давид Гета и One Republic.

Независимо от това къде сте, на плажа, в офиса или в колата, музиката има силата да превръща всеки ден в лято. Това беше Евротоп. Летни хитове през годините. До следващото слънчево пътуване по вълните на музиката. А сега ви оставям с вечни летни хитове.

0: Надзорният съвет на Националния осигурителен институт разгледа и утвърди проекто бюджета на Държавното обществено осигуряване. Той предвижда разходи от над 15 милиарда евро за пенсии и социални плащания или над 10 на 100 от брутния вътрешен продукт. Предстои съгласуването на проекто закона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание. От 1 юли всички пенсии ще бъдат осъвременени с 7,8% по швейцарското правило. Така средната пенсия ще достигне 543 евро. Увеличението в пенсиите е 45 евро повече в сравнение с миналата година, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. В Дупница затягат контрола на пътя с нови камери, еднопосочно улично движение и засилено полицейско присъствие. Мерките се предприемат след трагичния инцидент в началото на месеца, при който 17-годишен младеж без книжка загина на място, след като се заби с над 130 км в час с автомобила на чисто си в къща. На улицата, на която стана катастрофата, както и на други места в града, са монтирани 70 камери за видеонаблюдение. Записите се използват от полицията при разследване на престъпления, кражби и нерегламентирано движение на автомобили с висока скорост. Общинският съвет в Перник даде предварително съгласие за промяна на предназначението на общински терени в землището на село Студена, попадащи в обхвата на концесии за добив на инертни материали за срока на концесиите. Предварителното съгласуване е валидно за срока от една година от влизане в сила на решението. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
1: Във връзка с трите докладни, касащи кариерите, в местния общински съвет е депозирано становище от инициативна група в село Боснек, подписано от Атанас Русев. В него се изразява категорично възражение срещу всякакви действия и процедури, чиято цел е разширяване, улесняване или узаконяване на кариерна и взривна дейност в района на язовир Студена, Боснешкия карст и прилежащите населени места. В документа, който е адресиран и до Министерствата на енергетиката, на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството и до кмета на Перник, се акцентира на това, че язовир Студена е стратегически обект от значение за националната сигурност и за питейното водоснабдяване на региона. Заместник-кметът Стефан Кръстев поясни, че не в компетенциите на Общинския съвет да учредява, разширява или свива обхвата на концесиите за добив на подземни богатства. Това е прерогатив на държавата. Той подчерта, че с тези докладни се урежда само статутът на земята, която към момента е земеделска, като по този начин се разширяват и възможностите за приходи в общината. Според общинския съветник от Възраждане Радослав Червенков, повдигнатите в сигнала въпроси не бива да се игнорират, поради което заедно с депутата Димо Дренчев са отправили запитвания до Министерствата на енергетиката и на околната среда и водите, откъдето очакват отговори. От Перник, Елена Тамакярска.
0: В Кюстендил бяха отбелязани 132 години от рождението на Димитър Пешев. В знак на признателност към делото му за спасяването на българските евреи бяха поднесени цветя пред бюстпаметника. Ангел Павлов информира.
2: По време на церемонията беше припомнено за живота и делото на именития кюстендилец и усилията му за спасяване от депортация на 50 000 български евреи през март 1943 година. Глави пред паметта на Пешев следоха областния управител на област Кюстендил, кметът на общината, председателя на общинския съвет, представители на архиерейското наместничество и много граждани. Пешев е почетен гражданин на Израел, а през 1997 година е удостоен посмъртно с най-високия български орден Стара планина. Същата година му е присъдено и званието почетен гражданин на Кюстендил. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 17.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
8: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
9: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
10: Радио Благоевград.
11: Музиката, която харесвате.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
5: Твоя час. С незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго.

0: надзорните съвети на Националния осигурителен институт и на Здравната каса одобриха проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и за здравеопазване. Две мощни земетресения със сила над 7 по скалата на Рихтер разтърсиха Венецуела за по-малко от минута тази сутрин. Потвърдена е смъртта на 164 души. Властите в Каракас се опасяват, че жертвите са хиляди. Цената на петрола на международните пазари пада днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран от $72.48 за барел. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 25 юни. Останете сега с подробностите. Окръжницът в Ямбол гледа в момента мярката за неотклонение на 53-годишния шофьор на тир, който причини катастрофата вчера с 3 жертви на магистрала Тракия. През сградата на съда в Ямбол е кореспондентът ни Стоян Радев. Добър вечер, Стояне.
1: Добър вечер. Даже съм в сградата на съда и преди около 10 минути го вкараха шофьора в залата и в момента се гледа мярката му за неотклонение. Навлизане в залата той обяви, че е направил всичко възможно да предотврати фаталния удар с колата и дори каза, че е пукнал гума. Дали това е така, обаче ще се разбере по-късно. Чуйте какво казва 53-годишният шофьор на влизане в съдебна зала.
2: Съжалявате
3: ли се, което се случва? Моите най-искрени съболезнования за хората. Да направя всичко възможно, да помогна.
2: Гумата ли се спука?
3: Да.
1: Така, дали е спука на гумата или не, както вече казахме, те първа ще стане и ясно. А по-рано днес въздушната линейка пък отлетя за Ямбол с пострадалата при катастрофата край Зимница към Пловдивската болница Свети Георги. Тя беше стабилизирана от екип на Ямболската болница. Още преди това, сутринта, на брифинга на прокуратурата, стана ясно, че 53-годишният шофьор има 20 нарушения на пътя, от които две катастрофи. По време на брифинга стана ясно, че се обследва състоянието на пътя и мантинелата, която товарният автомобил разкъса без да успее да го спре. Скоростта на движение на камиона по време на движение е била в рамките на допустимото 90 км в час, казаха от прокуратурата. Назначена е тройна съдебна техническа експертиза по случая. Ако се докаже вината на шофьора, той може да бъде осъден на 20 години лишаване от свобода, а работата по случая продължава и в момента продължава и заседанието тук в окръжен съд Ямбол. От Ямбол, Стоян Радев.
0: 49-годишната жена, която пострада тежко при катастрофата край Ямбо вчера, е настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение на Университетската болница Свети Георги в Пловдив. По данни на медиците, пациентката е в изключително тежко състояние и има опасност за живота й. Кореспонденция на Елена Крушкова.
4: Заместник директора на Университетската болница Свети Георги в Пловдив, професор Иван Дечев, уточни, че пациентката е приета с тежка политравма и множество наранявания, като предварителната информация сочи, че се намира в кома.
5: С тежка форма на политравматична болест и опасност за живота. Пациентката ще бъде настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение.
4: По думите му, интензивното отделение в болницата разполага с необходимостта апаратура и екип за лечение на пациенти в тежко и критично състояние, но при нужда в лечението на жената ще бъдат включени и специалисти от другите клиники.
5: Специалистите, екипите, дежурните лекари са на терен и могат веднага да извършват консултации и оказват спешна медицинска помощ.
4: Професор Дечев изрази съболезнование към близките на жертвите на тежкия пътен инцидент. При катастрофата вчера загинаха две деца и бащата на едно от тях. Двама бяха ранени, мъж на 46 години и жената на 49, която вече е в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
0: 7 души са задържани за 24 часа при акция на главната дирекция борба срещу организираната престъпност в район Приморски във Варна, съобщиха от областната дирекция на МВР. Арестите са във връзка с проверка за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Включваме пряко сега кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова. Здравей, Даниела!
6: Здравейте! Всъщност разследването се провежда под ръководството на надзора на районната прокуратура. Извършват се процесуално следствени действия, претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството. Най-вероятно става дума наистина за удостоверенията за търпимост с фалшива информация, които са послужили за издаване на документи за къщи в местността Баба Алино. От прокуратурата обещаха утре

0: има повече подробности по случая. Кметство Приморски остана затворено след обед. Пред него имаше охрана от полицията и няколко полицейски автомобила, като действията продължават и в момента. Даниела Стойнов.
1: Народното събрание прие промени в Закона за съдебната власт. Те предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Залага се още забрана в следващия състав на ВСС да бъдат избирани лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, както и изпълнявали тези функции повече от 6 месеца. Министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, без това да спира изпълнението им. Само депутати ще имат право да номинират кандидати за парламентарната квота в съдебния съвет. Въвежда се и видеонаблюдение в реално време и запис при преброяването на гласовете за пряк избор на членове на съвет. Окончателното приемане на промените се очаква на утрешното заседание на парламента, а репортерът Даниел Инков проследи днешното.
2: От Прогресивна България защитиха законопроекта като необходима и реалистична стъпка към по-мащабна съдебна реформа. Депутатът Николета Тодорова представи серия от редакционни правно-технически предложения, свързани с компетентността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и процедурите за съдебен контрол по закона за съдебната власт. Тя се обяви и против предложенията, които биха ограничили кръга на кандидатите за главен инспектор към инспектората на ВСС.
3: Или за главен инспектор да се избира съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд или Върховен административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 12 като съдия в окръжен административен апелативен съд или ВКС или ВАС. Подобен текст не може да бъде приет, защото по този начин кръгът на допустимите кандидати се стеснява съществено и предварително се изключват редица юристи.
2: Депутатът Димитър Петров също защити законопроекта, като подчерта, че той никога не е бил представен като цялост на съдебна реформа.
4: Действително, нашият законопроект е първата крачка. Той е насочен изцяло и единствено към това да се осигури по-качествен и публичен подбор на членовете на Висшия съдебен съвет.
2: От страна на Продължаване промената и Демократична България бяха отправени сериозни критики. Надежда Йорданова заяви, че между първото и второто четене са отпаднали редица механизми, които първоначално са били замислени като гаранции за прозрачност, независимост и политическа неутралност при избора на членове на Висшия съдебен съвет.
5: Основно предназначение на тази обществена квота във всички модели на съдебни съвети, които действат в демократичните държави, е да осигурят отвореност, демократичен поглед върху управлението, кадровите решения на съдебната система.
2: Подобни опасения изразиха и Стоев Стоев и Атанас Славов.
4: Процедурите в миналото, особено тази от 2017 година, по които правила в момента се опитахме да променим за избор на Висшия съдебен съвет, бе изключително порочен. С може би най-лошите практики, абсолютни задкулисни игри.
6: Двойните мнозинства трябваше да гарантират, че гласа на съдиите във Висшия съдебен съвет се чува. Защото този глас до сега не се чува. Чува се гласа на парламентарната квота.
2: За новините Даниел Инков.
1: Парламентарната опозиция критикува предложени от правителството проекто бюджет. Управляващите заявиха, че постъпват отговорно, предлагайки бюджета, който България заслужава. Репортаж на Мария Филева.
7: От ГЕРБ обвиниха управляващите в отказ от управление. Оценката на бившия финансов министър Владислав Горанов.
8: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция. Прогресивна България започва с числата, които показва, особено в частта дълг и дефицит, да се превръща в геометрично прогресивна България. Посоката е грешна. Да, питвата на Дянков беше посна, но държавата беше в добро финансово здраве.
7: Асен Василев от Продължаваме промяната определи проекто бюджета като съм убийствен.
9: Ако трябва с едно изречение да каже този бюджет какво прави, слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Тоест, айде няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета, но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
7: От Демократична България настояват за оттегляне на предложението и преработването му. Ивайло Мирчев.
10: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета до 3% бюджетен дефицит.
7: Критики дойдоха и от Възраждане, Димо Дренчев.
11: Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
7: Очаквано от Прогресивна България защитиха своите предложения. Петър Витанов.
12: Нека отговорим и на

0: онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно, шоковата рестрикция убива растежа. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.
1: Само от ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
2: Полицаите и военните трябва да бъдат включени в обхвата на служителите, които ще започнат да плащат своя дял от осигуровките си още от 1 август. Това се казва в позиция на Фискалния съвет, който одобрява поетапното отнемане на привилегията на останалите държавни служители и заетите в съдебната власт. Фискалният съвет обаче се противопоставя на компенсирането на доходите им заради промяната, информира репортерът Марта Младенова.
3: Фискалният съвет подкрепя намерението на правителството да изравни осигурителната тежест за държавните служители и магистратите с останалите заети в икономиката, но смята, че в обхвата още от 1 август трябва да се включат и военните, и полицаите, за да няма двоен режим и противопоставяне на заетите по сектори, пише в становището, в което се подчертава, че правителството следва да се възползва от промяната в режима на осигуровките, за да постигне фискалния

0: консолидация и да се крати в някаква степен и без това прекалено раздутите разходи за персонал. Нещо повече, именно в тези два сектора, които остават извън промените за сега, заплатите бяха драстично увеличени миналата година. Ето защо Фискалният съвет не смята, че трябва да се предвижда компенсиране за покриване на личните осигурителни вноски на потърпевшите от промяната. За новините Марта Младенова.
1: Надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за тази година. Проектът ще бъде разгледан идната седмица от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предвижда се увеличение на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще бъдат и приходите от осигуровки с около 130 милиона евро в резултат от увеличението на максималния осигурителен доход до 2300 евро и на минималните прагове по икономически дейности, изчисли социалният министър Наталия Ефремова. Бизнесът и синдикатите обаче не одобряват част от промените, информира репортерът Цветарина Стоянова.
2: Председателят на надзора и социален министър Наталия Ефремова обяви, че минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии не са променяни 10 години. Ръста ще изсветли икономиката.
3: По този начин целим прекратяването на практиката за плащане на част от възнаграждението в плик. Това означава, че един ръководител не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
2: Мария Минчева от Българската стопанска камара каза, че бизнесът е против ръста от 1 август на максимални и минимални прагове. При вторите диапазона от 12 до 70% най-много за ръководители на предприятия. Не се най-да коментира дали това ще намали доходи и ще доведе до съкращения.
4: Аз тук липсва един анализ как се отрази това на заетостта. Настояваме и за пътна карта в пенсионната система, която да показва как ще се движат параметрите, с какви темпове трябва да се увеличават.
2: Президентът на подкрепа Димитър Манолов хареса мярката на държавата.
5: Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа.
2: Манолов обаче е недоволен от това, че за поредна година максималният осигурителен доход не се изчислява по формула, която да гарантира, че този, който внася най-много, ще има достъп до най-високата пенсия.
5: Максималният осигурителен доход по закон трябва да е в размер на, ако няма да сбъркам, 4360 евро.
2: Държавни служители и тези по закона за съдебната власт ще започнат от 1 август да плащат 20% лично осигурителна вноска.
3: По този начин да допринесем за усещането за справедливост и равнопоставеност.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Парите за здраве през настоящата година ще бъдат с 8,5% повече от миналата. Това предвижда проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса, одобрен единодушно от надзорния съвет. Ръстът на разходите с около 412 милиона евро няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз увеличаване на цените на всички медицински дейности с 25%. От репортера Елена Бейкова чуйте повече.
6: Размерът на финансовата рамка за здраве за тази година е малко над 5 милиарда и 200 милиона евро. Тя е увеличена спрямо рамката за 2025 година, но не и спрямо предложената в края на миналата година от редовния кабинет Желязков. Именно с възможностите на неприетия тогава бюджет от Лекарския съюз аргументираха искането си за вдигане на цените на всички дейности в извънболничната и болничната помощ. През април доктор Николай Брънзалов посочи, че са нужни 905 милиона евро за това, а управи Представителят на касата Петко Стефановски потвърди, че е възможно.
7: 25% е минималното увеличение, което трябва да получи системата на здравеопазване, след като от 24-та година не са актуализирани цените.
8: Всичките тези суми са в закона за бюджета на НЗОК, който не беше прият от предходния парламент.
6: Над 2,3 милиарда евро са заложените разходи за болнична помощ, като средствата са увеличени с 217 милиона евро спрямо миналата година. За лекарства са предвидени с 123 милиона евро повече. До два месеца след обнародването на законопроекта за бюджета в Държавен вестник ще могат да се проведат преговори с организациите на лекарите и зъболекарите за подписване на анекс към рамковия договор. За новините Елена Байкова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-малко 164 души са загинали и над 970 са ранени в Венецуела. При двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер, станали по-малко от минута едно след друго. Регистрирани са десетки последващи трусове. Георги Петровски за обстановката след бедствието.
9: Двата основни труса са били с епицентър на около 160 км западно от столицата Каракас, недалеч от градовете Сан Фелипе и Морон. Щатът Ла Гуайра е обявен за бедстваща

0: зона. Рухнали са повече от 100 сгради, включително 10-етажен хотел. Затворено е главното международно летище Симон Боливар, претърпяло значителни щети. Спряно беше движението на влаковете и метрото. В региона Лагуайра са разположени също двете най-големи пристанища. Продължават издирването на оцелели и спасителните операции. Много хора публикуват в социалните мрежи имена, снимки и адреси на свои близки, с които не могат да се свържат. Университет разпространи списък с имена на студенти, които са в неизвестност. Според прогнозно моделиране на Американския геоложки институт, жертвите може да се окажат хиляди. Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.
1: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените.
0: ООН изпрати във Венецуела сертифицирани спасителни екипи. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария също обявиха готовност да съдействат незабавно с специализирани екипи. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Международният валутен фонд е създал спешен фонд в размер на 200 милиона долара за възстановяване на разрушена обществена инфраструктура и жилищни сгради. За новините Георги Петровски.
2: В Европа близо 100 милиона души бяха изложени на температури над 35 градуса в условията на тежка и все по-смъртоносна гореща вълна. Жегите през последните дни взеха десетки жертви в западната част на континента, нарушиха електроснабдяването и доведоха до затваряне на училища и културни обекти. Силвия Петрова информира.
3: Франция и Испания са сред най-засегнатите. В Испания над 200 смъртни случая от началото на седмицата се свързват с горещините. Във Франция има жертви както от жегата, така и от удавяния при опити за разхлаждане. В Париж температурите достигнаха рекордните за юни 40 градуса и 9 десети. Заради жегите 13 500 училища във Франция работят със специален режим или са затворени. Повече от 1000 училища са засегнати и във Великобритания. Екстремните температури принудиха Франция да спре още два от ядрените си реактори, а в Германия бяха отменени редица събития на открито при очаквани до 41 градуса през почивните дни. От климатичната служба Коперник обясниха, че горещата вълна е причинена от така наречения топлинен купол, който задържа горещ въздух над континента. Очаква се температурите в Западна Европа да започнат да спадат от утре, но жегите в източната част на континента ще се засилят през уикенда. За новините Силвия Петрова.
2: Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Сортът Брент се търгуваше днес за по-малко от 72 долара и 48 цента за барел. Енергийният министър на Съединените щати Крис Райт обяви, че трафикът през Ормузкия проток също доближава нивото от преди 28 февруари. Общо 72 търговски кораба, включително танкери с най-малко 20 милиона барела петрол са преминали през протока през последното денонощие. Иранската революционна гвардия обаче даде да се разбере, че режимът в Техеран възнамерява да въведе такса за преминаване през протока, след като бъде постигнато окончателно мирно споразумение с Съединените щати. Говорител на гвардията заплаши капитаните на кораби да плават само в определени от Техеран коридор, близо до иранските брегове. По-рано властите в Оман публикуваха карта с подобен маршрут в близост до бреговете на тяхната страна в Ормузкия проток, в който няма да се плаща нищо. Всички арабски държави в Персийския залив са категорично против плановете на Иран по отношение на проток. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио увери днес външните им министри на среща в Бахрейн, че това няма да бъде допуснато.
4: Международните плавателни пътища не принадлежат на никоя отделна държава. Това е фундаментален принцип в съвременния свят, без който би настанал пълен хаос. Ако приемем някой да събира такси за използване на международен плавателен път, само защото той минава близо до териториалните му води, това ще се разпространи по целия свят като зараза.
2: Марко Рубио увери арабските дипломати, че Доналд Тръмп не би пренебрегнал интересите им в бъдещо споразумение с Иран. Америка иска сделка, но не на всяка цена, заяви още държавният секретар. Продължават украинските дронови удари по руската енергийна инфраструктура. Президентът Володимир Зеленски потвърди, че през изминалата нощ силите за

0: Прана. Са поразили нефтена база в Краснодарския край и два нефтопреработвателни завода в Република Башкортостан. Повече чуйте от Ангел Григоров.
1: Владимир Зеленски уточни, че поразената нефтена база Полтавская в Краснодарския регион е на 300 км от фронтовата линия, а нефтопреработвателните заводи Башнефт, Уфа Нефтохим и Башнефт Новойл на 1500 км. Той допълни, че Украина продължава последователно да изпълнява плана си за, по думите му, далекобойни санкции и че това е отговор на руските удари по украинските градове. Руснаците трябва да мислят за истинска дипломация, а не отново да се опитват да излъжат някого или да печелят време. Войната трябва да приключва, написа Зеленски в социалната платформа Telegram. Снощи той заяви, че е било деактивирано техническото оборудване в Беларус, използвано от руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украина.
2: За наявна информация, яку ми не допомогли.
3: Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвана от главнокомандващи и разузнаването, от 22 юни предавателите на територията на Беларус са спрели работа. Дали беларуските власти са ги демонтирали, не зная, но ние работим в тази насока. Но към момента те не действат.
1: Заяви Зеленски 5 дни след като даде едноседмичен срок на Минск да премахне оборудването и предизвика предупреждение от Москва, че ще защити Беларус срещу всякаква агресия. Междувременно от Генералния щаб на украинската армия съобщиха, че са поразили три моста на територията на окупираните Запорожка и Луганска област и радиолокационен комплекс Скала-М в района на Керч на полуостров Крим. Руснаците на свой ред са обстреляли композиция на украинските железници, при което е загинал помощник-машинистът. Един човек е загинал, а други четирима са били ранени при руска атака с три авиационни бомби срещу град Дружковка в контролираната от украинските част на Донецка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Вадим Филашкин. За новините Ангел Григоров.
0: Киев очаква да подпише повече от 160 споразумения на стойност 10 милиарда евро през следващите два дни в хода на конференцията за възстановяването на Украина в полския град Гданск. Това заяви премиерът на Украина Юлия Свириденко. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се обърна към Свириденко с думите.
4: С заема в подкрепа на Украина ще предоставим допълнителни 90 милиарда евро през следващите две години. Нещо повече, днес преведохме първия транш от този заем, скъпа Юлия, точно 3 милиарда и 200 милиона евро микрофинансова помощ.
0: Ето какво каза и домакинът на конференцията, полският премьер Доналд Туск.
5: Реконструкцията не се отнася само до сгради, атомни централи, училища и инфраструктура. Съвсем правилно Украина иска да е част от обединена Европа. Предпоставка за истинско и пълно единство винаги са били разбирането на собствената история и готовността за помирение.
0: Това каза Доналд Туск, намеквайки за историческия спор между Варшава и Киев за ролята на украинската въстаническа армия през Втората световна война. Докато за Украина тази армия е символ на борбата за независимост и на съпротивата както срещу нацистска Германия, така и срещу Съветския съюз, за Полша тя е отговорна за убийствата на около 100 000 поляци в периода 1943-45 година. Премьерът Румен Радев, който също участва в международната конференция в Гданск за възстановяването на Украина, заяви, че международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украина, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Радев открои три стратегически области на възстановяването. Енергийната диверсификация, свързаността в региона на Черно море и сътрудничеството в сферата на сигурността. България е готова да работи активно и е твърдо ангажирана с този процес, заяви Румен Радев, цитиран от правителствената пресслужба. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Христо Денев.
6: Добър вечер. Преминаването на Никола Цолов във Формула 1 към момента е спекулация. Това заяви за БНР менторът на българския пилот Николай Върбицалиев. Новината беше тиражирана във вторник от авторитетното испанско издание за моторни спортове Сой Мотор.
7: Тази новина е абсолютна спекулация към момента. Никола няма нищо подписано, нищо сигурно. Генерално най-важното към момента за Никола е той да се концентрира на представянето си в предстоящите няколко състезания, които са доста нагъсто. И ако продължава да се справя по същия начин, хората, които отговарят в Red Bull за избирането на пилотите, ако са достатъчно впечатлени и решат, че трябва да му дадат шанс през следващата година или последващата.

0: има някакво решение, но до момента няма никакво решение, нищо официално.
1: Думи на Николай Върбицалиев. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. Антони Генов и Алекс Ганчев отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив. Българите загубиха от Томас Франкът от Австралия и Раджи Траи от Нова Зеландия с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 10. Преди минути започна матчът на Пьотър Несторов от четвъртфиналите на сингъл срещу италянеца Томазо Компанючи, а след около час Григор Димитров ще играе срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина на четвъртфиналите на турнира в Майорка. Футбол. Спартак Варна привлече 25-годишния полузащитник Томаш Силва. За последно португалецът игра с екипа на Добруджа. Силва е шестото ново попълнение в тима за новия сезон. Димитър Тонев се завърна в Ботев Пловдив, след като досега игра за отбора на Черно море. Той е юноша на Ботев и има 75 мача в професионалния футбол за клуба. Напомням, че от 23 часа са последните мачове в пета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. А от 21 часа и 30 минути мъжкият ни национален отбор по волейбол ще се изправи срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир на Лигата на нациите.
2: Дежурният синоптик Анастасия Кирилова ще ни каже сега за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 28 градуса на места по Черноморието до 34 в Стара Загора, Сандански и Ново село. На връх Мусала максималната температура беше 10 градуса, на връх Ботев 13, на Черни връх 14, на Мургаш 19, в местността Рожен 20 градуса. Към този час в София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре времето ще е слънчево, след обяд над Западна и Централна България ще се развие купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. През почивните дни ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб, в събота от северо-исток, в неделя от изток и юго-исток, максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
4: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Яборица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 25 юни накратко. Жената, която пострада тежко при вчерашната катастрофа на магистрала Тракия, беше транспортирана с въздушна линейка от Ямбол в Пловдивската болница Свети Георги. Шофьорът на тир, който причини сблъсъка, твърди, че се е спукала гума. Прокуратурата го обвини, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и на две деца. Окръжният съд в Ямбол гледа в момента мярката за неотклонение. Подобна катастрофа стана днес и на магистрала Струма. Тирска самантинелата и премина в насрещното платно. При тази катастрофа има един ранен. 7 души са арестувани при акция на полицията в кметството на Варненския район Приморски във връзка с незаконните сгради в Баба Алино. Две мощни земетресения

0: със сила над 7 по скалата на Рихтер разтърсиха Венецуела за по-малко от минута тази сутрин. Потвърдена е смъртта на 164 души. Властите в Карака се опасяват, че жертвите са хиляди. Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. На сорта Brent нивото е $72.48 за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, Вила melnik.com.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Утро с Радио Благоевград.
7: Утро с Радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на Радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
7: Между 6 и 7.
5: Утро с Радио Благоевград.

105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Опозицията в Народното събрание се обяви против предложения бюджет. Формациите го сравниха с времето на премиера Жан Виденов през 95-та и поискаха незабавното му изтегляне и преработване. Най-големият критерий са към заложения дефицит от 5,7%. Единствено от ДПС не коментираха сметките, но отново се обявиха против закриването на комисията по досиетата, предложение, което също е заложено в закона за бюджета. Управляващите отговориха в пленарната зала, като върнаха обвиненията към предходните правителства. Очаква се следващата седмица бюджетът да влезе за разглеждане в Министерския съвет, а след това да бъде внесен за гласуване и в парламента. Предложения бюджет коментира в ефира на Радио Благоевград професор Анна Лулева, преподавател в Югозападния университет в Благоевград.
1: Не виждам, че

0: критично и полезно отношение към това как да се състави бюджет, така че да няма такъв свръх дефицит, защото това е изключително негативно и опасно за напред. След това начина, по който се третират различни социални групи, по който се събират пари за този бюджет, който не знае, но как ще бъде по-нататък употребен, защото се вижда, че няма никакво желание за реформа. Така че това са много тревожни неща. Това е един авторитарен подход, който мисля, че в скоро време ще изчерпи и кредита на политическо доверие, който той имаше. Според мен тази линия на това да се, разбира се, ще се обвини Европейския съюз за това, че сме в ситуация на мониторинг. Ето това е популизма.
1: Професор Анна Лулева, преподавател в Югозападния университет в Благоевград. Отново тежък инцидент с камион, този път на автомагистрала Струма. Катастрофата е станала до Суходол при разклона за Бучино малко след 13 часа днес. По неофициални данни, превозното средство спукало гума и преминало през мантинелата в насрещното. Ударен е лек автомобил, а шофьорът е с болки в гърдите. След петиция на жителите на Гоцеделчевското село Борово, породена от трагичен инцидент на опасно кръстовище, от агенция Пътна инфраструктура предприеха конкретни мерки. Подробности в репортажа на Ива Сизова.
2: Редица действия ще бъдат направени за повишаване на безопасността в участъка на опасното кръстовище при Гоцеделчевското село Борово, уточни един от инициаторите на подписката Венцислав Димитров.
3: Ще ограничат скоростта на движението в този участък от 70 на 50. Второто, което ще направят, ще изградят напречни шумни пътни маркировки. И третото е поставят в средата линията, която е ограничителната на двете платна, ще поставят гъвкави колчета.
2: И призива на Димитров за безопасността по пътищата.
3: Хората да се съобразяват, просто вниманието да е по-концентрирано в този човек. То като цяло, каквото и да направи държавата, каквото и да направят и общините, на първо време самите ние като шофьори, тези, които карат, трябва да спазват правилата, знаците, маркировките, защото не толкова пътя понякога е предпоставка за ПТП, а самото невнимание на шофьорите. Че живеем в едно общество, с което трябва да се съобразяваме. Не сме единствените на пътя.
2: За новините Ива Сизова.
1: По предложение на кмета Методи Байкушев, Общинският съвет в Благоевград трябва да гласува ликвидация на дружеството Пазари заради нерентабилност. По всяка вероятност дружеството ще премине под ръководството на спортни имоти, съобщи в студиото на Радио Благоевград.

0: град, общинският съветник Кирил Ваклинов.
1: Отделното дружество Пазари не представлява голямо по брой като служители, като численост дружество, и то ще се обедини с едно ведомствено дружество. Просто от сега съществуващата структура ще бъдат съкратени управителя на дружеството и счетоводството. Прави се с цел оптимизация. По никакъв начин няма да засегне нито търговците, нито дейността на пазарите. Така че не смятам, че е някаква драма. Напротив, точно така трябва да се работи в сегашното време.
0: Общинският съветник Кирил Ваклинов. 117 години от рождението на Димитър Димов бяха отбелязани в Дупница, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Класикът на българската литература винаги е свързвал живота си с Дупница, откъдето е семейството му. Днес паметната му плоча е на мястото, където се е намирала семейната къща. Майката на писателя Веса Харизанова е дъщеря на известния дупнишки адвокат Спас Харизанов, чийто племенник е Яне Сандански. Своята почет към Димитър Димов днес отдадоха представители на Исторически музей Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова, общински служители, десетки граждани, обществени, читалищни дейци, ученици и учители. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Следва спорт с Петрана Кимчева.
3: Добър вечер. Славия отмени приятелския си двубой с руски спортист от лятната подготовка, съобщават от клуба. Причина за това е пътният инцидент, при който вчера загинаха две деца от академията на клуба, родени през 2017 година. Контролата на белите с отбора от Самоков трябваше да се проведе на 27 юни в Симитли. От школата на най-стария столичен клуб обявиха траур и преустановиха всякаква дейност до второ нареждане. Отборът на Локомотив София ще изиграе първата си контролна среща от лятната подготовка в Банско в петък, а противник в нея ще бъде Дрита Косово, съобщават от клуба. Димитър Тонев се завърна в Ботев Пловдив. Атакуващият футболист е шестото попълнение в лятната селекция на канарчетата. Пловдивчанинът е роден на 15 октомври 2001 година и е част от една от най-успешните набори в детско-юношеската школа на клуба. Появилите се информации в испанските медии за евентуално преминаване на Никола Цолов във Формула 1 към момента не отговарят на реалността. Това заяви пред Българското национално радио менторът на българския пилот Николай Върбицалиев. Тази новина е абсолютна спекулация към момента. Никола няма нищо подписано, няма нищо сигурно. Испанската медия сама си е изградила реномето през годините и не можем да кажем, че е измислила новината, но на този етап няма нищо официално, коментира Върбицалиев. Световното първенство по бадминтон в Индия през август е основната цел пред Българската федерация по бадминтон за 2026 година. Сред приоритетите е и началото на квалификационния цикъл за Европейските олимпийски игри в Истанбул 2027 година. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата за времето. Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Трафик информация. Временно движението по пътя Симитли Разлог при километър 31 се осъществява двупосочно в едната лента поради пътен инцидент. Трафикът се регулира от пътна полиция. Така завърши емисията новини в 19.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Всичко, от което се нуждаеш, е любов. Любов е всичко, от което се нуждаеш. С този рефрен на легендарните Битълс поставяме началото на ефир за приятели в четвъртък, 25 юни. Добър вечер, аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пул тази вечер е Павел Петлички, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Милко Бушнаков. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

И тази вечер ще бъдем заедно с вдъхновяващи истории, интересни личности и теми със смисъл. На този ден в историята, световен ден на легендарната ливърпулска четворка Beatles. Още един спомен от музикалния свят. На 25 юни преди 17 години се отиде Майкъл Джексън, човекът, който даде нова насока на музикалната индустрия. Антонио Гауди, архитектът, който промени Барселона. И още мащабът на отрицателния герой в киното, който казваше истината по елегантен начин, Георги Черкелов. През годините ще чуем спомен за него от Златния фонд на Българското национално радио. А втория част, както винаги, е посветен на вас, на вашите поздрави, пожелания и любими песни. Следва музика и отново сме заедно в ефир за приятели.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.
7: Ефир за приятели.
8: На 25 юни музикалният свят отбелязва Световния ден на Битълз, ден посветен на една от най-влиятелните групи в историята на популярната музика. Датата не е избрана случайно. На 25 юни през 1967 година четирима музиканти изпълняват песента «All You Need Is Love» по време на телевизионното предаване «Ур-Ора» от първото в историята глобално сателитно излъчване на живо. Тогава посланието за любов, мир и единство достигна до над 400 милиона зрители в десетки държави по света. Световният ден на Битълз е създаден през 2009 година по инициатива на американката Фейт Коен, като своеобразно благодарствено писмо към групата и нейното огромно културно наследство. Днес денят се отбелязва от милиони почитатели по света чрез концерти, слушане на музика, споделяне на любими спомени и срещи между поколенията, обединени от песните на легендарната четворка от Ливърпул. Повече от 6 десетилетия след създаването си музиката на Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар продължава да вдъхновява хората по целия свят с посланията си за човечност, приятелство и надежда. А може би именно за това думите от една тяхна песен звучат толкова актуално и днес. Всичко, от което се нуждаем, е любов. Тази песен стои в основата на Световния ден на Битълз и е символ на неговото послание за мир, любов и единство.

На 25 юни 1852 година се ражда един човек, който ще докаже, че въображението няма граници. Това е Антони Гауди, архитектът, превърнал Барселона в град на приказните форми и смелите идеи. Роден в семейство на майстори-ковачи, той по-късно признава, че именно от тях е наследил усещането за пространство и красота. Още при дипломирането му преподавателите се колебаят дали пред тях стои луд или гений. Времето дава своя категоричен отговор. Гауди

посвещава живота си на изкуството и никога не създава семейство. Вдъхновение открива в природата и в обикновените хора, чието лица и образи намират място в неговите творби. Най-голямото му дело остава катедралата Саграда Фамилия, един от най-разпознаваемите символи на Испания. В последните години от живота си живее скромно и почти аскетично. Когато през 1926 година е блъснат от трамвай, минувачите дори не разпознават в бедно облечения старец, велики архитект. Няколко дни по-късно той си отива от този свят, но оставя след себе си наследство, което и днес вдъхновява милиони хора. Историята на Антони Гауди е доказателство, че истинските гении често виждат света по начин недостъпен за останалите.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Представяме ви.
3: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
2: Ефир за приятели.
0: Днес изпълняме и за краля на поп-музиката Майкъл Джексън. На 25 юни се навършват 17 години от неговата кончина. Светът губи една от най-големите музикални икони на 25 юни 2009 година. Но наследството му продължава да живее чрез музиката, танците и рекордите, които и до днес остават трудно достижими. С над 400 милиона продадени албуми по света и безсмъртни хитове като Били Джин, Разби го, Трилър, Черно или бяло и Човекът в огледалото, Майкъл Джексън променя завинаги облика на съвременната поп-музика. Неговият албум Трилър и до днес остава най-продаваният музикален албум в историята на музиката. На 25 юни милиони почитатели по света си спомнят за човека, който превърна музикалния клип в изкуство, танцовите движения, световна мода и сценично присъствие в истинска магия. Макар и да си отиде на 50 години, Майкъл Джексън остава една от най-разпознаваемите личности на всички времена. Майкъл Джексън, момчето от Индиана, което се превърна в легенда и завинаги остана кралят на поп-музиката.

0: за приятели.
1: В рубриката на този ден си спомняме за Георги Черкелов, мащабът
2: на героя,
1: който търсеше истината. Днес в ефир за приятели обръщаме поглед към един от най-внушителните силуети в българското кино и театър – Георги Черкелов. Човекът, когато често наричаха великият отрицателен герой, но който в действителност използваше всяка своя роля, за да изрича истини. Пътят му започва неочаквано от мечтата да стане горски и 3 години следване по право до осъзнаването, че сцената е неговата съдба. Самият той споделя, че е имал шанса да учи

0: най-големите – Моис, Бениеш и Жел Чумандаджиев, които го научават, че актьорството е изключително отговорно занимание, носещо както плодове, така и огорчения. Но помните ли как започва всичко? Първата му поява на професионална сцена не е в ролята на властен авторитет, а като едно цвете.
1: Първата ми поява на професионална сцена беше много скромна, но аз я спомням с умиление, защото аз не се показах, а само гласа ми, до днес съм запомнял естествено, беше репликата, беше няколко пъти повтарях: откъсни ме, Иванушка, защото ролята беше цвете. Цветето беше изкуствено, разбира се, дълго цвете с дълга телена дръжка, и аз зад един театрален храст държах цветето и гласа ми се чу. Затова е в една приказка Иван и Мария, известна приказка за деца. Ами сигурно няма да се отличавам от хората на моята възраст, като ви кажа, че се мисля за ролята, която в момента играе и в живота, и която ми предстои. Не знам колко дълго да играе. Как да се държим ние на тази възраст, хората, в доста променената ситуация в живота ни. Като благодаря на съдбата, че потеглих по този път, защото тя, известно е, все пак ръководи нашите постъпки. Моята актьорска съдба беше малко ненормална. Аз не можах да изиграя младежките роли в световната драматургия и в съвременната българска, които предполагаше възрастта ми. Аз съм играл много малко млади хора. Още в началото бях 28-9 годишен, аз започнах да играя бащи, зрели хора. Така че Малкият принц дори и да съм мечтал да изиграя, защото аз усещам Екзюпери. Аз поделям идеята на Екзюпери, че човечеството е в беда, че човечеството има опасност да унищожи това прекрасно място, на което Бог и съдбата го е населил, земята. Малкият принц е идеала ми за поетика, за литературна, за театрална поетика. Но останало се е мечта. В малки степени тя ни промене, професията ни промене от първия до последния ден на сцената или в киното. Защото не е възможно човешката същност, това, което представляваме ние, характера ни, да не се влияе от мислите, от думите, от идеите, които ролите ни внушават. Те оставят някаква следа в нас. Това не значи, че отрицателните герои, които аз съм изиграл, са ми повлияли, и аз съм започнал да изповядвам тяхните негативни, отрицателни качества и мисли, нали, казват, че това, което може да спаси човека, все пак е изкуството. А иначе славата, разбира се, е малко дотеглива работа, защото не можеш да бъдеш анонимен. Не можеш като обикновените хора, като непознатите хора, да се разхождаш почти незабележим. Това, но не се оплаквам от него. С това се свиква. Или най-малко би трябвало да се свикне, защото не това е важното в нашето занимание.
0: Колко парадоксално, нали? Гласът, който по-късно щеше да респектира поколения, започва със скромна молба на едно изкуствено цвете. Черкелов признава, че неговата актьорска съдба е малко ненормална. Той прескача младежките роли и още на 28-29 години започва да играе зрели мъже и бащи. Може би затова в сърцето му остава една неизживяна мечта – малкият принц на Екзюпери. За Черкелов славата беше дотеглива работа, защото му отнемаше възможността да бъде анонимен пешеходец. Но за нас, неговата публика, то остава символ на интелектуалната дълбочина. В края на днешния ден си спомняме и една друга страна от неговия талант – лиричната. Гласът на Георги Черкелов, запис от 1967 година, с вазовото люляка.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Първият част на предаването Ефир за приятели към своя край. Продължаваме с музика, а след това следват новините на Българското национално радио.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 20 часов, емисия новини. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за надклонение за държане по стража на 53-годишния шофьор, който вчера на магистрала Тракия помете с камиона си и уби на място трима души, включително 2-9-годишни момчета, и рани тежко един човек. Репортаж на Стоян Радев.
1: Като един от аргументите за оставането в ареста, прокуратурата изтъкна предишна катастрофа на водача, причина

0: извършил деянието и съответно наличие на опасност да извърши друго престъпление на Васил Каиев. Представя се делото допълнителна справка единствено, освен материалите по делото, че 24-та година същият водач, обвиняемият, е допуснал отново на автомагистрала Тракия, ПТП отново с проблем с гумата, не казвам спука на гума, проблем с гума, на товарен маркет, следствие на което обаче са настъпили само материални щети към ония момент. Това беше представено, прието от съда.
1: Служебният защитник на шофьора, адвокат Мариана Гърдева, обяви, че ще обжалва мерката за неотклонение и задържане под стража.
2: Много малко доказателства има събрани по делото, които са приложени.

0: съболезнования за хората, ще направя всичко възможно да помогна на хората.
1: Думата ли се спука?
0: Да.
2: По случая е назначена тройна съдебно-техническа експертиза. Работата по изясняване на трагичният инцидент продължава. По-рано днес единствената оцеляла 49-годишна жена, пътуваща в пометената от камиона лека кола, бе прехвърлена с въздушна линейка от болницата в Ямбол до болницата Свети Георги в Пловдив. Лекарите в Ямбол обявиха, че е стабилна, но е в тежко състояние. От Ямбол, Стоян Радев.
3: Държавната агенция национална сигурност вече е предоставила на Народното събрание информация за дейността на ръководената от Торек Невзоров корпорация КУП. Парламентарната комисия за контрол на службите поиска от ДАНС данните преди две седмици. Ето какво каза днес председателят на комисията Румен Миланов.
4: Този доклад, той е класифицирана информация. В деловодството посочват определени данни, които са свързани с досъдебни производства. Не са посочени текстови престъпления, а са посочен механизма за престъпната дейност, и в който обаче това ще е работата, когато се прави доклад за досъдебно производство, респективно образуване на производство и така нататък до прокуратурата, т.е. с персонализиране на вина и действия на извършители.
3: След заседанието на Комисията за контрол на службите, депутатът от Продължаваме промяната Бойко Рашков показа копие от нотариален акт с твърдението, че документът доказва връзката на бащата на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев с Орек Невзоров.
5: Нотариален акт за баща му във връзка с баба Алино на имоти с Невзоров. Ето го, вижте го нотариален акт. Отрицанието ние го разбираме. Неудобно.
3: Вчера съпартийцът на Рашков Йордан Терзийски заяви, че бащата на Емил Радев е съдружник с фирмата на Невзоров в обекти в местността Баба Алина. Евродепутатът от ГЕРБ се закани да съди Терзийски. Областната администрация в Бургас си върна принудително управлението на язовир Ахелой. Той е предназначен за водоизточник за приоритетно питейно-битово водоснабдяване. В акцията се включиха представители на 6 институции, предава Десислава Златева от Радио Бургас.
6: Водоемът е в размер на 67 декара от водната площ на язовира. Той се намира в землището на поморийското село Бата. Рибата, която беше изкарана от садките с мрежите, бе върната обратно във водата. През годините са били отправени многократни писмени покани към фирмата да го освободи. Според областната администрация, дружеството без правно основание владее или държи имота. Областният управител Дико Диков е издал заповед на 16 юни за принудително изземване на язовира и откриване на административно производство срещу фирмата по закона за държавната собственост, и собственикът е имал правото да го предаде доброволно до 24 юни. Това обаче не се случва. Договора на фирмата е от 2016 година с дружеството на Напоителни системи. Бил е прекратен през 2021 и язовирът е бил предаден на областната управа. Заречена е била и регистрацията на животновъден обект. На няколко пъти през годините собственикът е бил приказан да освободи язовира. За да се предотвратят бъдещи злоупотреби, водоемът ще бъде охраняван от служители на Агенцията по рибарство и аквакултури и полицаи. От Бургас, Десислава Златева.
3: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
7: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре времето ще е слънчево, след обяд над Западна и Централна България ще се развие купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 20 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
10: От София до Кулата.
9: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички. За музикалното оформление на предаването се грижи Милко Бушнаков. Време е за поздрави, мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

Следващият музикален поздрав е от Ели Кърджалиев от Горно Дряново. Той поздравява Байданчо от Дома за възрастни хора, Бойко Борисов от Сандански и нашата колежка Зоя Караджова. Песента е от нас.

0: приятели.
1: Поздрав за Сашо Симеонов от нашия екип, за вкусните чареши, които ни изпрати. Поздравят и от неговите приятели. За спокойна и хубава вечер с песен от нас.

0: Пламен Стамбулийски поздравява своята съпруга Радка Кирилова-Стамбулийска. Те тази вечер са в Сандански и в момента имаме слушателна линия. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер, благодаря. Никой няма по-голяма любов и слава от този, който полага духа и живота си за своите приятели. А сърце, което обичава, то никога не устарява. Поздравявам ефирните приятели Райна Гюрова, Райна Александрова, Ангелина Гаврилова, Вера Тричкова, Любка Сотирова, господин Сашо Симеонов, Георги Иванов и специално Бай Данчо. На всички желая едно едничко нещо. Не е много, но съдържа всичко. Това е щастие.

0: Бъдете здрави, радостни и много щастливи. Това е от мен, Виолета от Смоге, а песента от екипа на любимото радио. Приятна вечер!
1: Приятна и спокойна вечер и на вас, госпожо Младенова, а песента наистина от нашия екип.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
2: Повече информация на www.swu.bg.

0: Očekujte.
1: Този петък в посоките на деня очаквайте. Бюджет 2026. Дефицит, нов държавен дълг, ограничения на разходите и по-скъпи пътни такси. Каква ще бъде цената на финансовата стабилизация? Темата ще коментират икономистите професор Александър Томов и Георги Вулджев. И още. Законът за съдебната власт след второто четене в парламента ще доведат ли новите правила до реална съдебна реформа? По темата говори адвокат Методи Лалов. Това е още този петък от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.
6: Ефир за приятели.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: И сега един букет от поздрави. Атанас Йосифов от Ценокос поздравява своя съученик Захари Прокопиев, народния певец, известен с прозвището Цар Зари, който днес е рожденник, жив и здрав да е, още дълги години да е на сцената, да весели и радва хората. Райна Герова от Брижани поздравява всички свои ефирни приятелки, Виолета Младенова, Сашо Симеонов, нашият екип, специално за колегата звукорежисьор Павел Петлички. Поздравът е и за Станислав Иванов от Крупник, младият режисьор.

режисьор и оператор, и Иляна Танасовски от Симитли, и Александър Найденов от квартал Ураново. На всичките ях пожелава здраве и много успехи. Спас Богданов от село Ярджиловци отправя специален поздрав към музикалният редактор тази вечер Милко Бушнаков. Поздравява и тримата си синове Петър, Антон и Атанас. Иван Бачев от Горна Железница поздравява Георги Милчов, който днес навършва 50 години, жив и здрав де и много успешен, а песента е от нас.

0: Ефир за приятели.
1: Последният музикален поздрав тази вечер е за Костадин Стоянов Канатов от неговия баща дядо Стоян. Той днес навършва 50 години. Жив и здрав да е, с най-добри пожелания. Това беше всичко. Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. И така, нашият екип, аз, Петрана Кимчева, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнакови, пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: 21 часа по Българското национално радио. Обобщение на водещите новини от днешния 25 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на 53-годишния шофьор, който вчера на магистрала Тракия помете с камиона си и уби на място трима души, включително две 9-годишни момчета и рани тежко още един човек. Репортаж на Стоян Радев.
1: Като един от аргументите за оставането в ареста, прокуратурата изтъкна предишна катастрофа на водача, причинена от неисправна гума. Прокурор Живко Илиев.
2: Представя студиото допълнителна справка единствено, освен материали студиото, че 24-та година същият водач е допуснал отново на автомагистрала Тракия, песите отново с проблем с гумата, не казвам спука на гума, проблем с гума, на проводен маркет, следствие на което обаче са настъпили само материални щети.
1: Служебният защитник на шофьора, адвокат Мариана Гърдева, обяви, че ще обжалва мярката за неотклонение задържане под стража.
3: Много малко доказателства има събрани по делото, които са приложени по същото. Много експертизи имате първо да се назначават, от които безспорно ще се установява има ли вина под защитният ми.
1: Адвокат Гърдева каза още, че ще търси отговорност и от собственика на пътя, агенция Пътна инфраструктура, за съпричиняване на произшествието. Преди да влезе в съдебна зала, задържаният шофьор заяви, че гума е причината за инцидент и поиска той да е на мястото на загиналите.
4: Моите най-искрено съболезнования за хората. Ще направя всичко възможно да помогна.
3: Гумата ли се спука?
4: Да.
1: По случая е назначена тройна съдебно-техническа експертиза. От Ямбол, Стоян Радев.
0: 49-годишната жена, която единствено оцеля вчера в пометена от тира кола на магистралата край Ямбол, днес беше транспортирана с медицински хеликоптер до Пловдивската болница.

0: Разкотоварен камион цистерна, който е пътувал в посока Перник, е преминал през мантиналата в насрещното платно и се ударил в лек автомобил. Загинали няма, пострадал е шофьорът на леката кола, той е бил откаран в Пирогов. 7 души са задържани при акция на ГДБОП в район Приморски във Варна във връзка с проверка на издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни данни. Предполага се, че това е свързано с незаконното строителство в местността Баба Алино. Претърсени са административни помещения, архив и служебни кабинети в районното кметство. Народното събрание прие на второ четене част от промените в закона за съдебната власт. Те предвиждат Висш съдебен съвет с изтекал мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Залага се още забрана в следващия състав на Висшия съдебен съвет да бъдат избирани лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, както и изпълнявали тези функции повече от 6 месеца. Министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, без това да спира изпълнението им. Окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт се очаква на утрешното парламентарно заседание. Проектът на държавния бюджет за настоящата година ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли и още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. Това заяви в интервю за БНТ министърът на финансите Гълъб Донев. Той увери, че данъците няма да бъдат увеличавани и обеща сериозна административна реформа.
1: Цялата тази административна реформа ще стане факт от 1 януари 2027 година, така че работата ни след приемане на бюджет 26 предстои в пълна сила, пълна пара за бюджет 27 и административна реформа и какво ли още не.
0: Донев добави, че с този бюджет управляващите не реализират политики, а довършват политиките от предходните управления. От парламентарната опозиция отправиха критики към предложения бюджет. Бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, Асен Василев от Продължаваме промяната, Ивайло Мирчев от Демократична България и Дима Дренчев от Възраждане.
2: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция.
3: Този бюджет какво прави? Слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
4: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен. Това нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета.
5: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
0: Фискалният съвет излезе с позиция по повод предложения държавен бюджет. Съветът подкрепя изравняването на осигурителната тежест, но не и компенсирането му с увеличение на заплатите. Съветът настоява още в обхвата да бъдат включени и военните и полицаите, за да не се допуска двоен режим между различните сектори. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт прие проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване. Предвижда се увеличение на пенсиите с 7,8 на 100 от 1 юли и по-високи приходи от осигуровки с около 130 милиона евро в сравнение с миналата година. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса прие увеличение на разходите в здравеопазването с 412 милиона евро. Това обаче няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз увеличение на цените на всички медицински дейности с 25%. Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Сортът Брент се търгуваше днес за по-малко от $72.48 за барел. Причината за спада беше увеличаването на трафика през Ормузкия проток. Според администрацията на Доналд Тръмп, за денонощие през протока са минали танкери с общо 20 милиона барела петрол. Към момента цената на Брент е близо $75 за барел, заради твърденията на Иран, че след преговорите за мир с Съединените щати ще наложи такси за пресичане на Ормуз. Българското посолство в Бразилия и почетният ни консул в Венецуела са успели да установят контакт с всички българи, за които е известно, че пребивават краткосрочно или дългосрочно в Венецуела. Те са по-малко от 10 души и никой от тях не е пострадал при двете разрушителни земетресения сутринта, съобщи Министерството на външните работи. Трусовете са били с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. В рамките на по-малко от минута епицентърът е бил на 160 км западно от столицата Каракас. Преди малко венецуелските власти съобщиха, че жертвите са най-малко 188.

0: Ранените 1520. Христо Данев представя спортните новини.
1: Григор Димитров отпадна в четвърт финалите на

0: тенис турнира в Майорка, Испания, след загуба от представителя на домакините Алехандро Давидович Лукина с 3 на 6 и 3 на 6. На полуфиналите испанецът ще се изправи срещу Нуно Боржеш от Португалия, елиминирал италянеца Лучано Дардери с 7 на 6 и 6 на 4. А на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив, Пьотър Несторов победи италянеца Томазо Кампанучи с 6 на 3 и 7 на 6 и се класира за полуфиналите. Там българинът ще срещне австриеца Сандро Коп. Преминаването на Никола Цолов от Формула 2 във Формула 1 към момента е спекулация. Това заяви за БНР менторът на българския пилот Николай Върбицалиев. Новината беше тиражирана във вторник от авторитетното испанско издание за моторни спортове Сой Мотор. Футбол, Спартак Варна привлече 25-годишният полузащитник Томаш Силва. За последно португалецът игра с екипа на Добруджа. Силва е шестото ново попълнение в тима за новия сезон. Димитър Тонев се завърна в Ботев Пловдив, след като досега игра за тима на Черно море. Той е юноша на Ботев и има 75 мача в професионалния футбол за клуба. Напомням, че от 23 часа са последните мачове от пета група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. А след по-малко от 30 минути мъжкият ни национален отбор по волейбол ще се изправи срещу домакин на Словения във втория си мач от втория турнир Лига на нациите.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 22 градуса в Смолян до 29-30 градуса в Монтана, Свищов, Русе, Благоевград и Сандански. На изолирани места в Средногорието и централната част на Дунавската равнина има краткотраен дъжд и грамотевична дейност. В София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над западна и централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Пиринско злато.
2: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
3: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград. Пирилско злато.
2: Песните, които се предават през поколенията.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама телефон 885350.
2: Код 073.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че е утвърдил 40-дневна операция на службата за сигурност на Украина, която трябва да принуди Русия да прекрати войната. Зеленски съобщи в интернет платформата Telegram за доклад на генерал-майор Евгений Хмара за плана за далекобойни санкции и санкции със среден обсек и за резултатите на службата за сигурност на Украина, а именно на Центъра за специални операции Алфа на фронта. Утвърдих за службата 40-дневна операция за въздействие на страната агресор. С цел принуждаването и да прекрати войната, пише Зеленски в Телеграм. Украинският президент отбелязва, че в продължение на няколко поредни месеца службата за сигурност демонстрира високи показатели при защитата на украинските позиции на фронт, благодарение на използването на дронове от различен тип. По думите му, Центърът за специални операции Алфа е лидер по нанасянето на поражения на личния състав и техниката на окупатора. Украина може да произведе до края на годината първата си антибалистична ракета. Затова съобщава агенция Reuters.

0: като се позовава на Денис Штилерман, съосновател и главен дизайнер на украинската компания Firepoint, която произвежда ракетите Фламинго. Подробности чуйте от Ангел Григоров.
1: Миналата седмица Firepoint подписа меморандум за разбирателство с базираната в Мюнхен технологична компания Hansolt, която произвежда радари за антибалистични системи. Штилерман заяви, че е в процес на подписване на споразумение с европейска фирма, производител на сензори за инфрачервено насочване, но не назова името й. Водят се преговори и с друга европейска фирма, от която се очаква да достави радиочастотни детектори, които позволяват на ракетите прехващачи да проследяват целите чрез електромагнитни сигнали. Липсата на ефективна защита от руските балистични ракети е едно от най-големите предизвикателства пред украинската армия в продължаващата пета година война. Производството на зенитни ракети за американските системи Patriot изостава от производството на руски балистични ракети, отбелязва агенция Reuters. Миналата седмица президентът на Украина Володимир Зеленски подписа с Германия споразумение за съвместно развитие на европейска система за защита от балистични ракети. Той покани останалите европейски страни да се присъединят и допълни, че компанията Firepoint ще участва. За новините Ангел Григоров.
0: У нас до края на юли ще стане ясно дали в Карлово ще има референдум за

0: което ще възпрепятства изграждането на завода. Напомням, че решението на Общинския съвет в Карлово беше прието на 30 април с мнозинство. Така референдума беше насрочен за 28 юни, но административният съд го спря, докато не се произнесе окончателно по двете жалби. Днес съдът даде 7-дневен срок на страните по делото, за да представят писмените си пледуарии. След това в 30-дневния законов срок административният съд ще се произнесе окончателно. При това дело са нарушени основни човешки права и след като чуем решението, можем да стигнем до Европейския съд по правата на човека, заяви адвокатът на родолюбци за Карлово Анели Чубанова. За новините Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
1: Прогноза за времето от Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над западна и централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков, предаването представям и ви. На днешния ден, през 1963 година, е роден британският поп-певец, автор на песни и продуцент Джордж Майкъл, продал 115 милиона записа по целия свят, като само в соловата си кариера е продал около 85 милиона записа. Дебютира в началото на 80-те години, като сформира дуета Лам, заедно с най-добрия си приятел Андрю Риджли. Дуетът се разпада през 1986 година и

Джордж започва соло кариера. На 30 октомври 1987 година е издаден албума Fate. В него са включени супер хитове като Fate, Father Figure, Monkey и други. Джордж Майкъл взима участие в концерта в памет на легендарния музикант Фреди Меркюри. Според Брайан Мей, изпълнението на Джордж е било едно от най-добрите за целия концерт. Слушаме Careless Whisper и Fate от Джордж Майкъл. Приятно слушане!

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Предаването представям и ви продължаваме с Джордж Майкъл. На 13 май 1996 година е издаден албумът Older, в който са включени хитовете Jesus to a Child, Older и Fast Love. На 6 декември 1999 година е издаден албумът Song from the Last Century, в който са включени песните Secret Love, Miss Sarajevo, Roxanne и други. На 14 март 2014 година е издаден последният албум на Джордж Майкъл, Симфоника. Сред песните в него са Throat, One More Try, A Different Corner, Idol и други. Слушаме A Moment With You и One More Try от Джордж Майкъл.

0: на Меви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Предаването представяме ви продължаваме с Нина Николина, родена на днешния ден през 1975 година. Музиката ѝ е съчетание от модерно звучене, български фолклор, джаз и латино. Любовта към музиката се проявява още от ранно детство, когато едва 3 годишна тя става солистка на училищен хор. Международната сцена я познава отрано и тя я обича с взаимност. Професионалната кариера на певицата започва през 1996 година с дебютния албум Нина Николина. Малко по-късно тя става част от екипа на телевизионното предаване Хъшове и работи с Куку Бенд, което увеличава популярността й. Фолклорът и хуморът, традицията и съвремието, Нина Николина не е виждала противоречие между тях. Вторият албум «Слънчоглед» включва автентични народни песни, а в следващите години певицата постепенно изгражда своя отличителен стил. Смела комбинация между фолклор, поп, джаз, етно и латино. Слушаме едни от най-големите хитове на Нина Николина. Нека вали, ти и не мога. Приятно слушане!

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

предаването представяме ви продължаваме с Нина Николина, родена на днешния ден. През 2008 година Нина Николина и Калин Вельов записват албума Абсент, проект с влияние от фламенко, бразилска, карибска и аржентинска музика. Този фусион звук е доказателство, че народното не е затворено в граници. То диша, пътува, среща се с другостта и се завръща обогатено. 30 години на сцена, 13 албума, хиляди концерти и един глас, който всеки път те кара да усетиш, че корените са не тежест, а крила. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с изпълненията на Нина Николина и Калин Вельов. Аз съм Милко Вошнаков. До чуване!

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 23 часа, емисия новини. Също предложени от Еврокомисията 21-и пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украина, има възражения от няколко еврочленки, обяви днес ирландското представителство в Европейския съюз. Ирландия ще поеме ротационното председателство на Съюза на 1 юли. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
1: Припомням, премиерът Румен Радев обяви миналата седмица, че страната ни ще наложи вето, ако от санкционния списък не бъдат извадени руският патриарх Кирил и олигархът и съосновател на Лукойл Вагит Алекперов. По този повод Енгел О'Донахю заяви.
2: Има редица въпроси, които все още са на масата за различни държави членки. Вие споменахте България. Наистина правителството бе много ясно в публичните си изявления. За други държави членки обаче са важни въпросите около ценовия таван на петрола, втечнения природен газ, превозващите го танкери.
1: Тя посочи, че както и при всички други санкционни пакети, това е упражнение по изслушване на страните членки, опит да се разбере техния реален праг и след това да се види дали е възможно да се стигне до компромиси. В крайна сметка, тези пакети представляват вид баланс и винаги съдържат елементи на компромис, обобщи дипломатката. Все пак тя подчерта, че очаква 21-ият пакет да бъде прият до средата на юли. На 13 юли в Брюксел ще заседават външните министри на страните членки. Утре въпросът ще бъде дебатиран от постоянните представители. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: България вижда потенциал за стратегическо партньорство с Съединените щати в отбраната и енергетиката, заяви заместник-министърът на икономиката Красимир Якимов на третата регионална икономическа конференция, организирана от Американската търговска камара. Репортерът Наталия Ганчовска информира.
3: България не е периферия, а стратегическа инвестиционна дестинация, ориентирана към европейското и евроатлантическото партньорство, посочи Красимир Якимов и заяви, че стратегическата цел на правителството е да превърне страната в технологичен и индустриален център, базирайки се на геополитическия и потенциал, на талантите и конкурентните индустриални зони.
4: Сега е момента този потенциал да бъде реализиран в истинска икономическа сила. Ние не се конкурираме за инвестиции от миналото, ние се напреварваме за инвестициите на бъдещето. Високотехнологичното производство с висока добавена стоеност. Изкуствен интелект, центрове за данни, научно-изследователска дейност, иновации, модерна енергетика, модерна инфраструктура.
3: Заместник министъра на икономиката изтъкна, че Съединените американски щати са не само стратегически съюзник на България, но и значим икономически партньор с успешен бизнес в страната и перспективни работни места.
4: Днес виждаме още по-голям потенциал в три стратегически направления. Сигурност и отбрана, енергетика, иновации, високи технологии и изкуствен интелект. Именно тези сектори, според нас, ще определят икономическата и геополитическата тежест на държавите през следващите десетилетия. Затова нашата задача е ясна – да позиционираме България сред победителите в надпреварата за тази нова епоха.
3: За новините Наталия Ганчовска.
0: Президентът на Румъния Никош Ордан призова четирите партии от управляващата

0: Социал-демократическата партия, която бламира коалиционното правителство в началото на миналия месец заради недоволство от премиера Илия Болжан, предложи да излъчи тя бъдещия премиер. Останалите три проевропейски формации обаче, Национално-либералната партия на Болжан, Съюза за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците в Румъния, отказват да се обвързват повече с бившия си коалиционен партньор. Ако и този опит за съставяне на правителство се провали, ще се стигне до предсрочни парламентарни избори, каквито в Румъния никога не е имало. В Обединеното кралство управляващият орган на лейбористката партия определи график за избиране на нов лидер на партията. Планът е Кир Стармър да може да бъде сменен още на 17 юли. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
1: Графикът на Националния изпълнителен комитет означава, че Анди Бърнъм може да поеме поста министър-председател от Кир Стармър след по-малко от месец, ако той продължи да бъде единственият депутат, който ще се включи в надпреварата. Потенциалните кандидати има срок от 9 юли до 15 юли, за да съберат подкрепата на 81 депутати и до 16 юли, за да съберат необходимия брой номинации от свързани организации, като например профсъюзи, за да останат в надпреварата. Ако само един кандидат достигне този праг, новият лидер ще бъде обявен на специална конференция на лейбористката партия на 17 юли, преди да бъде назначен за министър-председател от краля. Ако повече от един депутат успее да събере достатъчно подкрепа, за да премине към следващия етап, между 6 и 27 август ще се проведе гласуване на членове на лейбористката партия и свързани с нея поддръжници. Според този сценарий, окончателният резултат ще бъде обявен на 29 август. Националният изпълнителен комитет на лейбористката партия постигна съгласие, че само членове, които са се присъединили преди 25 декември 2025 година, ще имат право да гласуват. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогноза за времето от Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над западна и централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Изотопия. Автономия за слушане.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
2: Дамите поп и рок музиката, тяхното присъствие с хитове в чартовете по света. Това е акцентът в днешното издание на Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград. Имената в следващите два часа: Сандра, Дженнифър Раш, Шерил Кроу, Белинда Карлайл, Тина Търнър, Уитни Хюстън, а в първите минути към британската звезда на 80-те години Саманта Фокс.

към друго известно име на британската поп-звезда Лиза Стенсфилд, чийто дебют е с групата и Blue Zone и сингъла Jackie. Международно признание получава през 1989 година, когато излиза един от най-успешните и до днес записи, песента All Around the World.

През 1997 г. Лиса спечели поредната престижна награда Брит за най-добър соло изпълнител във Великобритания. Вторият албум «Истинска любов» не достига успеха на дебюта и Affection, но в европейските сингъл чартове място последователно намират Промяна, Освободи обеща си и All Woman, изцяло жена. Трети хит, богатата и колекция достигнала върха на британския топ 20. През 1997 г. саундтрека към филма Money Talks влиза още един сингъл на Лиза Стенсфилд, Истинско нещо.

Една от най-ярките емблеми на дамското присъствие в поп и рок музиката за всички времена. Това е Тина Търнър с дълга и богата кариера на певица и киноактриса. През 1982 година името на Тина се появява в класациите и за няколко години тя прави бляскава кариера. Периодът 84-92 е низ от успехи на Тина Търнър. Тя е рок-звезда от световна величина. През 1985 Тина Търнър получава 3 награди Грами, а видеоклиповете й са сред бестселерите. През това време Търнър сътрудничи с Брайан Адамс, Дейвид Бауи, Мак Нофлер и Мик Джагър. Първата роля на Тина Търнър в киното е във филмовата версия на рок-операта Томи, а през 1985 участва в Лудия Макс 3. От този филм идва и песента й «Нямаме нужда от друг герой».

продуцент, поетеса и манекен. Понякога я наричат The Voice, буквално гласът. Дебютът и на професионалната сцена е през 1985 година с излизането на албума, заглавен просто Whitney. От него и първия хит сингъл, запазвайки цялата си обич за теб.

След илюстрациите от музикалната кариера на Тина Търнър, в Чарт Шоу се пренасяме към друго голямо име на ритъм енд блуса от средата на 80-те години – Уитни Хюстън. Не само певица, но през годините и се изяви като актриса, филмов и звукозаписен

Уитни Хюстън е сред музикантите с най-голям търговски успех. През 80-те години тя е един от първите чернокожи изпълнители, които биват излъчвани сравнително редовно по телевизия MTV. Първият албум на Уитни Хюстън поставя рекорд за най-много продажби на дебютен албум. Следващият албум става първи албум на жена, дебютирала като номер едно в Billboard Top 200. Поставя нов рекорд, когато 7 нейни композиции стават номер едно в класацията Billboard Hot 100. Сред тази великолепна седморка и песента, откриваща албума, «Искам да танцувам с някого».

През 90-те години Уитни Хюстън приема няколко филмови роли, като през 92-та участва в Bodyguard. Музиката към филма поставя рекорд в щатите за най-много продажби на саундтрак, а композицията «Винаги ще те обичам» става един от женските сингли с най-многобройни продажби.

Разделяме се в поредното издание на Чарт Шоу, припомняйки си две от популярните композиции на соул дивата Дайан Уорвик. За това са Приятелите и Heartbreaker, съвместен запис Bee Gees. До следващата седмица.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

първите минути на 26 юни, петък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. В ареста остава мъжът, причинил катастрофата на магистрала Тракия, която уби трима души, включително две момчета от футболния Славия. На стадион Александър Шаламанов снощи имаше бдение. Проектът на бюджет ще бъде внесен в Министерския съвет за разглеждане на 1 юли. От опозицията изразиха своите критики през изминалия ден. Цената на петрола на международните пазари падна под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Володимир Зеленски обяви план за 40-дневна операция, която трябва да принуди Русия да прекрати войната. 188 са вече жертвите на земетресенията в Венецуела. Няма пострадали българи, потвърдиха от Външното министерство. Следват подробности за тези и други новини. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за

0: Не отклонение е задържане под стража на 53-годишния шофьор, който на магистрала Тракия помете с камиона си и уби на място трима души, включително 2 9-годишни момчета, и рани тежко един човек. Репортаж на Стоян Радев.
1: Като един от аргументите за оставането в ареста, прокуратурата изтъкна предишна катастрофа на водача, причинена от неисправна гума. Прокурор Живко Илиев
2: представя съдилото допълнителна справка и единствено, освен материали с съдилото, че 24-та година същият водач е допуснал отново на автомагистрала Тракия ПСП отново с проблем с гумата, не казвам спука на гума, проблем с гума на Полури Маркет, следствие на което обаче са настъпили само материални щети.
1: Служебният защитник на шофьора, адвокат Мариана Гърдева, обяви, че ще обжалва мярката за неотклонение и задържане под стража.
3: Много малко доказателства има събрани по делото, които са приложени по същото. Много експертизи имате първо да се назначават, от които безспорно ще се установява има ли вина от защитният ми.
1: Адвокат Гърдева каза още, че ще търси отговорност и от собственика на пътя, агенция Пътна инфраструктура, за съпричиняване на произшествието. Преди да влезе в съдебна зала, задържаният шофьор заяви, че гума е причината за инцидент и поиска той да е на мястото на загиналите.
4: Моите най-искрено съболезнования за хората, да направя всичко възможно да помогна.
3: Гумата ли се спука?
4: Да.
1: По случая е назначена тройна съдеб.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.